0: Rugsėjo 13 mėnesio diena. Galimai net sunkiausia savaitės diena, nes pirmadienis netiekėjo, kiek prasidėjo. Labas rytas Lietuva, pradedam naują savaitę, naują dieną, naują rytą. Čia M1 ryto šou, Saulius Gedas ir muzikinės mūsų spurgos.
1: Nu taip, atsinešam savo dainas, duodam jums, patys valgom, nu, supras, klausom. Taip, tai pradėkime pirmadienį, tebūnėjais šiandien lėtas, toks lietam pirmadienį, lėtesniam, ar ne, taigi atsargiai, niekur neskubėkime, dar ankstyvas rytas, kad šiandien neįsiveltumėm kokį nors reikalą ir paskui nereikėtų gailėti sunkia savaitės pradžia. Taigi, čia yra toksai atlikėjas, Solo K iš Čikagos, gimęs Jungtinėse valstijose ir sukūrė kūrinį Cowboy Killers. Tai yra vienas jo iš jo kelių hitų, ar ne, žinomasis dėl šios dainos, manau, kad verta paklausyti. Tai ne tik Spotify, ne tik YouTube populiaru, bet ir M1 eterį.
0: Aršesnių piemenų žudikai. Lietuviškai maždaug taip skambėtų dainos pavadinimas.
1: Taip, kaubojų žudikai, taip pat nes daina atlikėjas Solo K. Įvertinkite.

0: Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Tęsime ryto šou ir tęsime pirmadienį Liepos 13. Dabar daug sužinosime apie troleibusus. Jie Lietuvoje tik Vilniuje ir Kaune, bet pasaulyje yra paplitę ir po daugiau miestų.
1: Pirmasis troleibusas pasaulyje elektromotas pasirodė 1882 metais Vokietijoje, o jį sukonstravo garsusis Ernstas Werneris von Siemensas. Tai buvo tiesiog modifikuotas keturatis medinis vežimas, o jo kontaktas su laidais atrodė kaip maža važinėjanti dėžutė tempiama kabeliu.
0: Pirmieji troleibusai neturėjo dabartinių ilgų ūsų, na, jie vadinami strykais. Viršuje ant laidų kabojo mažas ratukas, toks skriemulys, kuris riedėjo paskui transporto priemonę laidais.
1: Lietuvoje vairuotojai troleibuso strykus vadina tiesiog gūsais, tačiau angliškai jo oficialiai vadinami strypais, o prancūzai jos vadina kartimis.
0: Kai kuriuose pasaulio miestuose galingi troleibusai žiemą būdavo paverčiami sniego valytuvais, nes jų elektriniai varikliai turi milžinišką sukimo momentą ir gali stumti didžiulį sniego svorį.
1: Londonas garsėja savo raudonais dviaukščiais autobusais, tačiau tarpu karių ir po karo Londono gatvėse važinėjo dvi aukščiai troleibusai. Jie buvo milžiniški, talpino apie 7-8 keleivių ir turėjo 8 ratus, kad išlaikytų svorį.
0: Wow. Senieji troleibusai nukritus ūsams likdavo stovėti vietoje kaip kalti. Tačiau modernus troleibusai turi galingas baterijas, prireikus vairuotojas vienu mygtuko paspaudimu nuleidžia ūsus ir troleibusas gali važiuoti 10 km kaip elektrobusas arba tiesiog autobusas. O vėl pasiekęs laidus automatiškai juos pakelia ir pasikrauna važiuodamas. Tokių pilna Vilniuje ir kas ryt juos matau.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Nu ką, laikas pasisveikinti. 6:33. Labas rytas, Lietuva ir ne tik. Vilniuje reikalai gerin, yra 17,5 laipsnių šilumos.
2: Oho.
1: Važiuojam į rimtus reikalus, į gerą dieną, į tvirtą savaitę.
2: Net 17. Labas rytas visiems klausantiems radio. Taip, pirmadienis prasidėjo Liepos 13 ir nu, tikrai 17. Geras, aš naktį atsibudau nuo griaustinio ir lietaus, žinai, kažkaip palikom langą atidarytą mėgamajame, galvom, nu vat, tik to. Ir tas griaustinis, žinai, bubu, ir tada kaip trenkia gedai, dar trenkia, aš toks galvoju, oho, nu čia normaliai. Ir pasipylė lietus. Labai įdomus, žinai, toks griausinis ir lietus. Ir tada atrodo, kad dievulis atsuko, žinai, dušo stipresnės srovės. Taip, vienodai. Ir tada čik, dar pasuko, žinai, tai kaip pylė. Žiūriu, normaliai nušniojo čia Vilniuje. Nuostabu.
1: Kad šią naktlyjo aš irgi sužinojau, bet tik važiuodamas į darbą, nes automobilis buvo paliktas kieme. Ir vairuotojo pusėje langas buvo praviras maždaug centimetrą. Tai dabar mano viena pusė yra drėgnoka.
2: Vairuotojo pusė, ne?
1: Tai, vairuotojo pusėje, kairasi žandas, dabar kairysi žandas, mano dabar mėgaujasi malonė. Lietaus kažkokia ten, nežinau.
2: Sėdynė išplovė.
1: Drėgmė. Kaip savaitgalis?
2: Gerai, geras savaitgaliukas, su šeima, su draugai, žinok, viskas puiku, ir lauke, ir viduj, ir to lietaus, ir per langą, tai nebuvo sulyta, viskas tvarkoja, žinok. Aš buvau realiai, ignoravau tą vėsesnį orą ir buvau su šortais ir trumpais marškinėliais, trumpom rankovėm visą dieną nuo pat šalto ankstyvo ryto.
1: Aš kažkaip vakar vakare pagalvojau ir pabandžiau paversti savo savaitgalį skaičiais. Gavosi taip, 26 tūkstančiai žingsnių.
2: Opa.
1: 600 virintų jau kepintų mililitrų voveraičių buvo įlysta į mišką.
2: Geras.
1: Surasta yra. Nenusakomas kiekis mėlynių. Į save, nei kiberą, žinai, iš kartai mėlynom burnom grįžam.
2: Aha, geras.
1: Toliau 100 rūgštinių vakar sriubą išviriau. Lygiai 100 priskabiau.
2: 100 rūgštinių.
1: O čia iš tavo rūgštinių gėdo sriubą, taip.
2: Iš tavo kiemo. Super. Kaip skonis, gerai?
1: Nuostabus, fantastika.
2: Nesiraukė vaikai.
1: Neliko, Saulių, neliko, nesiprašyk į svečius. Ir lygiai 20 metų praėjo nuo dienos, kai aš pamačiau savo būsimąją pačią ir dabartinę žmoną, dviejų vaikų mamą, klausykit. Magistrė, lygiai 20 metų buvo šį savaitgalį.
2: Bravo, bravo.
1: Bravo.
2: Va čia tai pažinties jubiliejus, ar ne? Nu, nuostabu, gedai. Va čia tai pasakymas.
1: Mano magistrė, mano gaspadinė ir mano meilužė. Trys viename.
2: Super. Jo, teisingai, gerai pasakyta. Čia taip ir turėtų būti santykiuose, žinai, kad nereikėtų per petį dairytis. Tai viskas viename. Nu, fantastika, sveikinu, neįtikėtina. Atrodo, tik vakar susipažinome, ne, gedai? Tik vakar susipažinote.
1: Iš esmės, aš kiek pamenu, tu praktiškai buvai to liudininkas, ar ne? Gal savaitė vėliau, bet kažkas tokio.
2: Ja, mes su tavim seniau pažįstami negu tu su žmona. Šiaip jei ką, jau daugiau nei 20 metų rugsėjį suėjo praėjusi 20 metų mūsų pažinties su gedu. Dabar žmona pasivijo tik dabar.
1: Gerai, dabar važiuojam pažiūrėti, super, kokiegi geri pagaliau orai mūsų visų laukia šiandien.
3: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Nuplaus visus santokos kartėlius, kad ir kiek metų kartu bebūtumėte, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnė, galima kruša, gedai, laikykis, oho, rūkštiniam šakės tavo lauke. Gūsingas vėjas iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 25-30 šiandien, nu ne ar blogai?
1: Dabar pakalbėkime apie temperatūrą Vilniuje šiandien. Liepos 13. Pirmadienį iki 29 laipsnių šilumos.
2: Pagaliau.
1: Neįtikėtina. Toliau Kaunas 30 laipsnių. Klaipėdoje šiandien 26 saulėta, Šiauliuose 27 su debesėliu, Panevėžyje nepasispaudžia 29 be jokio debesėlio. Bet net ir Vilniuje, kur nupiešta yra saulutė, aš pažiūrėjau į programėlę, pavakariais galimas nedidelis netyčinis šioks toks lietus. Tad būkim pasiruošę ne tik basutėms, šortams, bet po ranką turėkime ir skėti.
2: Jeigu ką, tai bus ir rytoj, ir poryt, nedidelės lietaus tikimybės abiejomis dienomis žadamos. 22-27 tiek antrainį, tiek trečiainį. Mums patinka, puikus savaitės startas, tai likit su vienu.
0: Saulius ir Gedas.
4: Čia M1?
5: Taip.

0: Reklama.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: Europą, 6:47. M1 ryto šou konstatuoja, kad labai labai myli Lietuvą ir visus savo klausytojus, norėtumėm su jumis dabar pakalbėti. Visų aišku nepakalbinsim, bet koks vienas kitas tikrai nepakenktų. Jeigu turit kažkokių potyrių, gal pirmą kartą savaitgalį pukštelėjot į ežerą, gal suradot ir nupjovėt pirmą grybą, gal buvot Palangoj, matėt ten tas žolės išmestas, gal radot gintarą kokį. 18:30 čia ir dabar norim jūsų skambučio.
1: Gerai, laukiame, pasikalbėkime. O kas ten žolės buvo? Aš praleidau kažką. Išmetė jūra žolės kažkokias?
0: Kiek išmetė ten tų žolių, tokių žolių, tarp kurių žmonės ieško gintarų, kad mačiau net Palangos mero įrašą feisbuke, kad buvo iškviesti ten Palangos ūkio traktoriai ir jie tiesiog ten kaušais, buldozeriais stumdė ir vežė kažkur slėpė.
1: Geras, nu matai. Gal čia tiesiog arbatos krovinį laivas pametė, ne?
0: Gali būti tas garsusis Bostono laivas.
1: Jo, Bostono arbatėlė vadinama, gal irgi čia kažkas, žinai. Gerai, laukiame 1830, pasišnekėkime su mūsų klausytais. Būkite pirmas, šį rytą pakalbėsim vieno eteryje.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Taip, kas paskambina?
1: Taip ir toj nutiks.
2: Tomas.
0: Tomai, pirmas esat šį rytą, kaip gyvenat?
2: Ai, tos aš neblogai, pusavaipinau, paskutinį šiandien darbų dieną ir užtarnau tos atostogus.
1: O, tos stagelės, gerai, kur atostogausit?
2: Į Šventąją.
1: Į Šventąją, viskas aišku, namelyje ar butą išsinomojat? Koks planas?
2: Taip ir butą išsinomavau ir savaitgalį į lenktynes.
1: O lenktynės?
0: O, 1600 kilometrų, ne? Tai už vairo būsit ar kaip žiūrovas?
2: Kaip žiūrovas.
0: Kaip žiūrovas. Gerai, kokį darbą dirbat?
2: Vairuotojas, ekspeditorius.
0: Ekspeditorius, tai kiek šiandien raižysit po Lietuvą, kiek kilometrų numatyta? Kur užsuksit, ką aplankysit, ką atvešit?
2: Numatyta nuvažiuoti iki firmos 75 kilometrai ir viskas. Pradžiai tiek.
1: O paskui žiūrėsit, kaip kiti vairuoja, tik be krovinio.
0: Tomai, ką savaitgalį gero nuveikėt?
2: Nieko, palsėjau, nes jau labai pavargęs ir viskas.
1: Ir viskas. Nu gerai, dabar tos atostogos šventoj lietus galvojat, sutrukdys ar ne tas

0: Ar jums dzin, kad lis, nelis, nesvarbu, svarbu palisėti?
1: Tikiuosi, nelis, tai pernai lijo.
0: Alijo pernai, ne, irgi tokiu metu.
2: Praėjusią savaitę irgi mano sesė, vat, visą šeimyną buvo Palangoj, tai sakė, kad saulės matė per savaitę gal 2-3 valandas.
0: YouTube, internete žiūrėjo saulė.
2: Tomai palinkėsim, kad tas saulės jums ten šventoji ir jūsų gyvenime būtų kur kas daugiau.
1: Dėkui.
0: Gerai, tai klausom jūsų pipsiuką, ar galit papipinti dabar, ką bevairuojat?
1: Galiu.
0: Na, prašom. Opa, ačiū jums, geros dienos, na taip, šventoji oras irgi nebloga šią savaitę, bet iki savaitgalio, va čia štainis akmanį lietus, šiaip visomis dienomis nuo šiandien šventojoje saulė apie 22 laipsnius.
2: Visi ženklai rodo, kad viskas bus gerai, o čia Justinas Jarutis kartu su Aiste ir jų daina Visi ženklai.
3: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1. Mama, kai...

0: Reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
4: Noriu silkės!
3: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.

0: Gražiaus dalykus grojam vienas, M1 eterija Olivia Rodrigo, čia jos kūrinys Stupid Song, viena naujausių dainų. Gražus dalykai visai nutiks netrukus ir M1 eterija, 200 sekundžių informacijos lygiai septinta, Aurelija Gintautaitė tarp kitų naujienų papasakos, kokį tragišką gaisrą teko gesinti Bankoke. Daugiau, išsameu visada galite rasti portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: Yo, sup girls and boys, paklausykime repo. Šiandien gimė Jungtinių Amerikos valstijų reperis Rich the Kid. Čia turime jo kūrinį
0: Sex You Up.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos naktį atnaujino atakas prieš Iraną. Pasak amerikiečių karinės vadovybės buvo taikomasi į Irano oro gynybos sistemas, pakrantės radaro stotis, taip pat raketų ir dronų atsargas. Teheranas vėl apkaltino Vašingtoną sugriovus visas pastarųjų mėnesių pastangas ir paskelbė apie atakas prieš amerikiečių bazės regiones. CNN cituojamas vidavietės atstovas spaudai Timas Hawkinsas naujus amerikiečių kariuomenės veiksmus motyvavo naujais Irano išpoliais prieš prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. ES užsienio reikalų ministrai renkasi juos jungiančios tarybos posėdį Briuselyje. Jame dalyvaus ir Lietuvos paskirtasis diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Ministrai aptars sankcijas Rusijai, padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Socialdemokratai šiandien vyksiančiame prezidiumo posėdyje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Dar praėjusią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jog naujojo ministrų kabineto kancleriu taps šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Anksčiau socdemų lyderis yra išreiškęs lūkestį, jog politinės jėgos deleguoti ministrai politinės komandas rinktųsi iš partinių kandidatų. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas jau rytoj, tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad Lietuva gali taip ir nepasiekti tikslo, kad iki 2030 metų miškai šalyje užimtų 35% jos teritorijos. Valstybės kontrolės atstovas Tomas Musteika sako, kad Lietuva atsilieka nuo ES pagal miškingumo vidurkį, po plynų kirtimų vis dar atsodinami vieno amžiaus ir viena rūšiai medelynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams.
1: Norint pasiekti 2030 metų nacionaliniame pažangos plane numatytą tikslą, pasiekti, kad miškai sudarytų 35% šalies, šis tikslą mes pasiektume daugiau, esant dabartiniam tempui, daugiau negu po 20 metų. Mes atskleidėme, kad nėra aiškaus siekio formuoti įvairiamžius ir sudėtingesnės struktūros miškus, tai yra šitie miškai yra svarbus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir tai yra pažymima 2030 metų ES miškų strategijoje. Joje teigiama, kad klimato kaita ypač neigiamai veikia vienarūšius ir vienamžius medynus. Tuo tarpu Lietuvoje tokie medynai vyrauja.
0: Ir aš tai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek virš procento viso miškų ploto. Mažiausiai 27 žmonės žuvo daugiau nei 60 gydomi ligoninėje po to, kai nukentėjo per gaisrą bare, populiariame Bankoko Četuhano rajone. Jis kilo šiek tiek po vidurnakčio, nuo liudininkų netoli baro scenos ir greitai išplito. Tai ne pirmas kartas, kai Tailandėje vyksta tokie incidentai. Nepaisant oficialių pažadų pagerinti priešgaisrinės ir elektros saugos standartus, po ankstesnių nelaimių jie vis dar menkai laikomasi. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis markus su perkūnija, o temperatūra svyruos jau nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Okei, okay, nubūst matyt, nubūdome. 7:10, dabar laikas atsikelti.
1: Ha, pasakė tėvas ir visi šoko iš lovos. Gerai, taip ir darysime. O dabar padarysime taip, kad atsikeltumėt iš karto abiem kojom, šoktumėt tiesiog iš lovos, nes ryto žadintuve dvi geros dainos ir tai yra savaitės naujienos.
0: Ichigoya, Michiko. Vienas iš keturių kūrinių pretenduojančių patekti į M1 Top 40. Kas ten kaip ką, užeikit, pamatysit. M1.fm, kas pirmoje vietoje šią savaitę. Beje, turim naujieną.
1: Jo, tai yra įdomu. Ichigoya yra rumunų elektroninės muzikos didžėjus, šokio muzikos kūrėjas ir prodiuseris iš Bukarešto. Va, taip pat čia jo kūrinys. Grojamas ne tik M1 ir kitose stotysės pasaulyje.
0: O čia ir antra ištrauka.

0: kartu su Kelše Ballerini, Another Drink. Gerokai daugiau energijos.
1: Geras, ambieniškas, kaip sakome, ne? Taip, tai yra savaitės dvi naujienos, jau turim daugiau, vieno puslapį apsilankykite.
0: Gerai, balsavimas šiandien iki pirmo balso, pirmas prisiskambinės viską ir nulems. Tai pirmas ar antras kūrinys?
1: Gerai, bandykime išklausyti. Labas rytas.
2: Sveiki, gyvi.
1: Kas paskambino?
2: Virgis.
1: Gerai, Virgis, tarkit žodį.
2: Nežinau, man kažkaip savaitgalio šėlionėms labiau nuteikia pirma daina.
1: Pirma daina, vis dėlto jau pirmadienį apie savaitgalį galvojot, ar ne?
2: Taip.
1: Teisingai. Mes irgi vasarą, bet tik vasarą. Ačiū Jums už skambutį. Gerai, kaip Gedas sakė, taip ir bus, vieno balso užtenka, tai Virgio balsas rimtas, tvirtas, tikim. Taigi ir pagrokim pirmąjį kūrinį.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: O tas pirmasis DJ Goja, Mičiko.

0: FM1. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
9: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
10: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
9: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.

0: Jūsų atostogų planuotojai M1 ryto šou Saulius ir Gedas kviečia sužaisti didelį mažą ir pasiimti 2 bilietus į Energylandiją.
1: Ką?
2: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, žinai per galvas, visas 9 nukirto.
3: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
4: Didelis, mažas.
1: Į Energylandiją 2 bilietai? Wow. Jo,
0: kai toks prizas gyvybės rytais ieškoti yra kur kas paprasčiau debesis kaminančiųjų. Jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai padarysime už jūs. Šią vasarą jūs garantuotai važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje Energylandiją. Čia ne Lenkijoje, čia ne Europoje, čia visame pasaulyje geriausias pramogų parkas.
1: Eik, tu savo, kaip faina. Taip, skambinkite mums dabar, nors yra agent jau nereikia ir daugiau apie Energylandiją pakalbėsime po žaidimo. Geras prizas, puikiai vieta, apsilankyti Lenkijoje jau šią vasarą.
0: Taip, pirmiausia, norim žaisti su mažyliu. Jo mažinybė. Labas rytas.
1: Gerai, aš turiu užduoti, jokių problemų.
5: Labas rytas.
1: Labą rytą, kas paskambino?
5: Modesta.
1: Modesta, kiek tu metų?
5: Oi, daug.
1: Nu kiek?
5: 40.
1: Aha, tai va, tai ieško mažo.
0: Gal nedidelio ūgio norėtų Modesto būti maža, bet ne, mums reikia
1: gerai,
0: nu, kažko iki paauglystės.
1: Už skambutį jo dabar iki 18. Čia, Max. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Aliu, klausom.
7: Labas rytas.
1: Oi, kaip prastai girdim. Kuo vardu esi?
0: Oi, keliavo matyti ragelis į galinę sėdynę, nukrito, iškrito, pradingo.
1: Kažkur jo, gerai, atsiliepkim, klausyk, čia yra reikalų šiandien, bet nieko, susitvarkysim toj, labą rytą.
7: Labas rytas.
1: Labas, kuo tu vardu?
7: Radvilė.
1: Gerai, Radvilė, žaiskime. Aš vardinsiu visokius valgomus dalykus, patiekalus. Tau reikia pasakyti taip, jeigu tas patiekalas kepamas orkaitėje. Ne keptuvėje, ne puode verdamas, bet orkaitėje kepamas, gerai?
7: Gerai.
1: Taip ar ne? Pradėkim.
0: 3, 2, 1, startas.
1: Važiuojame. Švilpikai.
7: Taip.
1: Bagetė.
7: Taip.
1: Tartaletė.
7: Taip.
1: Makarunsas.
7: Taip.
1: Šaltanosiai.
7: Ne.
1: Ne. Gerai. Taip, 28 sekundės užtrukai ir turi 4 taškus. Viena klaida ties švilpikais. Švilpikai keptuvėje, žinok, ne orkaitėje. Visa kita buvo pasakyta gerai.
0: Gerai, ačiū Radvilį, jo sąskaitoje 4 taškai. O kas čia dabar vyksta? Klausykit, kad pamatytumėt, kiek skambina anksti nubūdusių lietuvių ir ne tik labas rytas.
8: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ieškom didelio, aliu.
0: Ar turim didelį?
8: Aliu, klausau.
1: Nu va, dabar jau turim, ko vardu?
8: Ernestas.
0: Gerai, Ernestai, iš kur skambinat?
8: Iš Kybartų.
0: Iš Kybartų. Ernestai, aš buvau praėjusią savaitę odontologo kabinete, ten visokių ir visai pavadintų įrankių ir dalykėlių yra. Aš vardinsiu dalykus, o jūs man turėsit pasakyti, ar juos galima sutikti odontologijos kabinete, ar juos naudoja gydytojas odontologas.
1: Burnos įrankiai.
0: Taip, arba ne. Gerai?
1: Gerai, pasikapstom.
8: Gerai.
1: Po žiaunas. Važiuojam.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Zondas.
8: Taip.
0: Matrica.
8: Ne.
0: Bondas.
8: Taip.
0: Turbina?
8: Ne.
0: Kalkė?
8: Ne.
1: Taip, gerai, 17
0: Išgirdome
1: sekundžių.
0: 3 ne, 2 taip, o reikėjo sakyti visus 5 taip. Ir zondas yra, jų apžiūri dantis.
1: Matrica yra.
0: Matrica yra, bondas, turbina ir kalkė. Kalkė, pavyzdžiui, tas dalykėlis, kur paskui, žinai, kai jau sutaiso, supliombuoja dantuką, įdeda ir reikia, sako,
1: ai, patrinkite
0: dantimis.
1: Tai čia kalkė trinam, jo, jo.
0: Ernestai, jūsų sąskaitoje 2 taškai ir konstatuojam, kad...
1: Nu, Radvilė geriau pavarė, taškų yra daugiau, kaip beskaičiuosi. Gerai, ačiū žaidimą, nors sveikinam Radvilę. Kiek džiaugsmo automobilė, kuriame įvažiuoja, taip, 2 bilietai į Energylandiją, Lenkijoje. Taigi aplankykite unikalią pramogų erdvę. Lenkijoje viena įspūdingiausių parkų Europoje, žmonės kalba.
0: Numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas. Ir tame parke rasite net 133 atrakcionus ir dideliam ir mažam.
1: Wow, taigi taip, ir šeimos zona, vaikų zona, ekstremalios pramogos. Taip, vardinkime, parke laukia 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Mažiausiams lankytams 28 atrakcionai, vaikams iki 2 metų.
0: Jo, be to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Iš ryto suprakaituojat iš džiaugsmo, baimės ir kliksmų ten ant tų amerikietiškų kalnelių, popiet lekiat į baseino zoną.
1: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis zonomis, atrakcionais, taigi jauskitės laisvai ir įsigykite bilietus dabar adresu lenkiškame puslapyje, bet bus ir lietuviškas meniu. energylandia.pl.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratai šiandien vyksiančiame prezidiumo posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Dar praėjusią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jog naujojo ministrų kabineto kancleriu taps šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Anksčiau socdemų lyderis yra išreiškęs lūkestį, jog politinės jėgos deleguoti ministrai politinės komandas rinktųsi iš partinių kandidatų. Abiturientai laikys paskutinių šių metų pakartotinės sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą. Jame galės dalyvauti abiturientai pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Paskelbta žinomo Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties priežastis. Jis mirė nuo aortos plyšimo, kurio sukėlė viena dažniausių kraujotakos sistemos ligų. Tokia išvada skelbė Kolumbijos apygardos teismo medicinos ekspertų tarnyba, tačiau vis dar atliekami toksikologiniai tyrimai. Grahamas mirė netrukus po grįžimo iš vizito Kyjeve, kur paskelbė apie istorinį susitarimą su Baltaisiais rūmais dėl naujų sankcijų prieš Rusiją. Netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Prancūzijos pareigūnai praneša skubiai išsiuntę du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną. Pranešama, kad ugnis išplito 800 hektarų plotą ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas vienas iš pagrindinių šalies greitkelių. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, galima kruša, gusingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kas džiugina žmonės? Žmonės džiugina eurus, tai bent mus europiečius, ten tuos amerikiečius džiugina doleriai ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar naujiena apie eurą.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
2: Nesu euras, negaliu visiems patikti. Tokį posakį gal ir apie dolerį esate girdėję, o dabar apie skaitmeninį eurą. Taigi Europos parlamente vis sparčiau artėjama prie naujo mokėjimo būdo skaitmeninio euro įvedimo. Na, užvestas tas procesas, dabar bus skaičiuojama, kiek galėtų tai kainuoti. Na, tai yra skaitmeniniai pinigai. Europos centrinis bankas išduotų skaitmeninius pinigus, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetinių ryšių, tiek ir be jo. Na, paprastai tariant, tai yra skaitmeninė euro banknotų ir monetų versija.
0: Nieko nesuprantu.
2: Kurios vertė būtų lygiai tokia pati kaip grynųjų. Nu va, tai yra, nu, tokia speciali sąskaita, elektroninė piniginė, na, įsivaizduokime, kortelė, ne, kurioje gali būti ne daugiau kaip 3000 eurų, na tai nėra skirta sąskaita ten taupyti, laikyti pinigus ar panašiai, tai yra tiesiog kasdieniams mokėjimams skirta sąskaita ir taip siekiama, kad skaitmeninis euras būtų kasdienių mokėjimų priemonių, ne pagrindinė santaupų vieta, va dėl to. Tai aišku, einama link to, kad atsisakytumėm grinųjų, kad jų nebebūtų, žinai, monetų, paskui gal ir popierinių. Tai tokios yra mintis, tai Europoje jau turime greitus bankinius pavedimus, be kontaktės kortelės ir mobiliasis mokėjimas programėlės, tai dabar atsvertų langai, turint skaitmeninį eurą. Va taip.
0: Gerai, ačiū Sauliui Žvirgždui, kažką ten papasakojo, žodžiu.
2: Iš bendro.
0: Ko, bet pinigų mums tikrai netrūksta ir netrūks ateityje. O dabar naujiena Will I Am kartu su Lil Mr. E ir Toxica. Sikas Fus.

0: M1. Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Svylančios padangos, reumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
10: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: O taip, mes turim klausimėlį ir tikimės, kad jūs turit atsakymėlį 18.30, net jeigu nežinot ką. Mes norim paklausti, jau galit skambinti ir tada tiesiog išfantazuosim atsakymą.
2: Jo, nežinot, teisingo atsakymą, viskas gerai, pabandykim pagalvoti ir paspėlioti, ir ne, improvizuoti, kas čia būtų. Na taip, žinome, kad optimistas mato visada puspilnę stiklinę, pesimistas pustuštę, o dabar pakalbėkime apie tids optimistą. Tids optimistas. Koks žmogus tai yra? Klausiame šį rytą jūsų.
1: 18.30 norim, kad paskambintumėt. Aš jaučiu, žinok, kad pažįstu vieną kitą.
2: Pažįstę, ne tokį.
1: Galbūt mūsų žmonas protarpiais tampa tokiomis.
2: Galbūt.
1: 18.30 laukiam jūsų skambučio.
2: Gerai, pasikalbėkim, paspėliokit. Gal kažkas žino tiksliai, o gal tik galvoja, kad žino, bet prašaus prašo. Na, būna ir taip. Labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
3: Mindaugas, ir aš tik galvoju, kad žinau.
2: Aha, gerai.
3: Man atrodo, kad tas optimistas, tas kažkoks tai, kur mato viską, ne tai, kad gerai, bet tobulai viskas jam atrodo.
2: Tits optimistas, ar ne, toks super optimistas, kitaip tariant, ar ne?
3: Jo.
2: Viskas
3: jo.
2: Itin gerai, dar geriau negu gali būti. Gerai, taip ir aš užsirašau, super optimistas.
1: Gerai, Mindaugai, ačiū Jums labai. 18.30, kaip galvojat Jūs, tits optimistas, koks žmogus vadinamas pat tokiu keistu žodžiu?
2: Nu taip, super optimistas, sako Mindaugas, laukiam ir kitų minčių.
1: Sudurtinis žodis, antroji iš to žodžio dalis mums pažįstama, optimistas, galvojantis, kad viskas gerai, bet tids optimistas.
2: Tie kaip tėtis jo, i ir d tada, kaip duris, ar ne, tids ir s optimistas, tids optimistas, jau toks tikslus
1: žodis. Gerai, 18.30, laukiam dar kelias sekundės.
2: Jeigu ne, tai užteks ir vieno Mindaugo, nes galim pasakyti, kad jis yra neteisus.
1: Ne.
2: Taigi, kas yra tids optimistai? Iš švedų kalbos kilęs šitas žodis, ir švedai čia rado apibrėžimą švedų kalboje. Tids yra laikas, optimistas, tai tiesiog optimistas, ar ne? Tai tokie žmonės, kurie visur vėluoja arba skuba paskutinę akimirką, nes nuoširdžiai tiki, kad turi daugiau laiko, nei yra iš tikrųjų. Tai yra žmogus, kuris nuolat nepakankamai įvertina laiką reikalingą užduočią atlikti.
1: Pažįstama situacija, mes bernai skubam į krepšinio rungtynės, o jos, mūsų antrosios pusės, tits optimistės, dar tik įpusėjusios makijažo vonios kambarį.
4: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties

0: Reklama. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow! Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Lygiai 8 vos po kelių minučių M1 žinių tarnyba su Aurelija Gintautaitė. Prieš akiją ant kilimėlio kvies nacionalinė švietimo agentūra. Mūsų laukia konkrečios, trumpos, aiškios 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, kokią informaciją vengia atskleisti nacionalinė švietimo agentūra. Norisi įsameu, norisi daugiau. Daugiau ir įsameu visada rasite portale 15.lt.
1: Čia mano radijas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai šiandien vyksiančiame prezidiumo posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Dar praėjusią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jog naujojo ministrų kabineto kancleriu taps šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Anksčiau socdemų lyderis yra išreiškęs lūkestį, jog politinės jėgos deleguoti ministrai politinės komandas rinktųsi iš partinių kandidatų. Abiturientai laikys paskutinį šių metų pakartotinės sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą, kuriame gali dalyvauti pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Tuo metu iki šiol netyla kritika prieš kelias savaitės įvykusio egzamino užduotims. Išplėstinių A kurso egzamino neišlaikė 15% arba 2100 mokinių. Tai ko ne tiek pat, kiek pernai, nors šiemet išlaikymo kartelė nuleista nuo 35 iki 25 balų. Ekspertai piktinasi, kad švietimo agentūra neatskleidžia tikslių duomenų. Nėra viešinama, kiek mokinių pasiekė mažesnė 25 balų kartelė ir kiek jų surinko bent 35. Tai atskleistų, kiek mokinių būtų išlaikę egzaminą, jei kartelė nebūtų sumažinta. Neatskleidžiama ir vertinimo instrukcija. Matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė sako, kad tai nėra normali praktika.
1: Matematikos mokytojų asociacija ir prašė, tiesiog reikalavom, kad kartu su egzamino rezultatais ateitų ir pilna metadata, tai yra koks uždavinys kokiam lygiui priskirtas, kadangi labai daug dėl to yra neaiškumų ir ginčių, ir kad ateitų pilna kreivė. Nes dabar interpretuoti ir sakyti, kad čia gerai ar blogai, niekaip nėra neįmanoma.
0: Peticija dėl dalies matematikos užduočių netitikimo programai ir raginimo keisti egzamino vertinimą yra pasirašę per 13 tūkstančių žmonių. Tačiau ją organizavęs abiturientas Kristijonas Kuzmickas tikina, kad jokios reakcijos į peticiją nei iš švietimo agentūros, nei iš kitų institucijų nesulaukia.
2: Labai tikėjausi iškaus ir samaus atsakymo, tačiau dabartinė situacija parodo iš esmės ministerijos ir atsakingų institucijų požiūrį į viešąjį interesą ar mokinių klausimus ar nuomonę, jo labiau mokytojų, kitų specialistų, bėga mano atsakomybės dangstantis paprasčiausiai biurokratiją.
0: Nacionalinė švietimo agentūra komentuoti matematikos egzamino rezultatus ir jų vertinimą atsisako, tikina, kad galutinius rezultatus paviešins nebent rugsėjį po perlaikymo ir analizės. Paryžiuje susitinka vadinamoji norinčiųjų koalicija, kurios tikslas stiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Pasak Prancūzijos prezidento administracijos, susitikime turėtų dalyvauti mažiausiai 25 valstybių ir vyriausybių vadovai. Tarp jų ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis bei NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Norinčiųjų koalicija šiuo metu sudaro 35 valstybės, šiandien prie koalicijos taip pat turėtų prisijungti Moldova ir Šiaurės Makedonija. Susitikime ketinama paskelbti apie naujas gynybos iniciatyvas ir bendras karinės pratybas. 88 milijonų eurų vertės dirbinius iš Luvro praėjusiais metais pagrobę nusikaltėliai mano, kad apiplėšimas nuvylė. Jie esą galėjo pagrobti dar daugiau. Apie tai skelbė Prancūzijos žiniasklaida, cituodama įtariamųjų apklausas. Tyrėjams plėšimas sumanės vyriškis pasakė, kad yra nusivylęs grobiu. Plėšikai tvirtino, kad įsibrovė į Luvro galeriją kliento nurodymo, kurio vardą jie atsisako įvardinti, bijodami dėl savo šeimų saugumo. Nusikaltėliai pagrobė 8 papuošalus, tarp kurių buvo tiaros, sagė, kaklo grandinės. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša, gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: galėtų A arba pasiklausyt, B arba sužaisti. Neurobika 18.30, paskambinkit, sužaisim. Tiesioginėme vieno etrija, pirmas raundas, dabar.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, Neurobika.
2: M1.
3: Kokią dovaną turime? Wow, taigi jūsų poilsenybės, kreipiamės į jūs. Lietuvoje yra vietų, kurios nepasako apie save garsiai, jos nesivaržo dėl dėmesio, nes žino, kas jas atranda, būtinai sugrįžta. Tai tokia vieta yra spa Vilnius. Anykščiai, viena iš jų, tų vietų yra daugiau.
0: O šią savaitę spa Vilnius kasdien dovanoja 30 minučių trukmės masažą pasirinktame spa Vilnius centre, Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje.
3: Nu, Anykščiuose yra mano favoritas, aš jeigu tik galiu, nuvažiuoju, neįtikėtina vieta, miško tiesiog jautiesi apkabintas iš visų pusių. Tai daugiau apie spa Vilnius Anykščiai pasikalbėsime jau po žaidimo, papasakosim tos privalumus, spa procedūras ir panašiai. O dabar laukiame skambučio. Tai pusvalandžio masažas jums tiesiog už tai, kad smegenys veikia puikiai.
0: Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Monika.
0: Monikai reikia masažo.
4: Žinoma.
3: Būtų gerai. Kada paskutinį kartą lepinat save, buvot masaže?
4: Ne per seniausiai, bet norėčiau dar.
3: Dar, patinka, gerai. Tvarkoj, Monika, prieš tai reiks atsakyti kuo daugiau klausimų, tai pradėkim žaidimą, gerai?
4: Gerai.
3: Varam. Kokiu matu matuojama televizorius įstrižainė?
4: Solis.
3: Įvardinkite kokį nors senovės lietuvių mūšį, bet ne Žalgirio.
4: Durbės.
3: Kaip vadinamas viešbutis, kurio kambaryje gyveni su kitais, o dušai yra bendri?
4: Hostelis.
3: Kaip bitininkai vadina vieni kitus, savus?
4: Bitininkai?
3: Bitininkai, jo.
4: Neįsivaizduoju.
3: Kas yra bado žaidynės?
4: Žaidynės yra filmas, yra knyga.
3: Gerai, stabdom laiką, 38 sekundės. Taip, lengva pradžia ir coliai, durbė, saulės mūšis, hostelis, 3 taškai iš karto. Bičiulių neįvardinos, bičiuliai, paprasta. Bitininkai, jo, bičiuliais vadina vieni kitus ir iš čia tas žodis ir atkeliavo, nuo bitininkų nėra. Na ir taip, filmas Hunger Games, bado žaidynės su Jennifer Lawrence. Bus filmas ir knyga, kaip sakyt, 4 iš 5. Nu, geras rezultatas, pagreitis irgi geras. Ką darom toliau?
0: Monika, jeigu neimsit ekstra klausimo, masažu gali pasinaudoti kitas M1 klausytojas.
3: Nu, visaip gali būti, bet gali neatsakyti, liks tik 2 tada iš tų 4. Nu, vat, jūs viską žinot, ar ne?
4: Nu, taip.
3: Kaip čia gali būti?
4: Tai imam.
3: Nu, imam. Gerai, imkime. Norisi žaisti, tai ir žaiskime. Gerai, trumpas klausimas, atsakymas gal bus ir ilgesnis, taigi prašom paaiškinti, kad visi suprastumėm, kas yra kastanjetės arba kastanjetė. Kas tai yra?
4: Muzikos instrumentas.
3: Muzikos instrumentas.
0: Gal žinote,
3: koks, paaiškinkite,
0: kaip jis skamba?
4: Ispanų, delniukė, toks, tak, skaniai skamba labai.
0: Lietuviškai galėtų būti taip, delniukinė.
3: Delniukinė, pliauškinė, taip, esate teisi. Iš Ispanijos kilęs jo mušamasis, beje, priskiriamas mušamiesiam, sudarytas iš 2 įdubusių medinių plokštelių, tokios kriauklelės ar ne, jos tarpusavėje sujungtos virvelė ir naudojamos ritmui paryškinti ispanų muzikoje, pavyzdžiui, flamenką šokant, ar ne? Flamenko šokėja, kas tanietėmis naudojasi delne. Tai, bravo, 8 taškai, labai gerai žaidžiate, na ir antram žaidėjui bus labai sunku, net nežinau, ar vertas skambinti.
5: Labas, čia GNG sindikatas.
2: Jūs klausotės M1.

0: Robinson, aš ant čentino armorą. M1.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
12: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
13: Žalgirio arenai

0: dabar tai bus, norisi sakyti, ko gero dabar iš tikrųjų bus antrasis neurobikos raundas ir reikia šitą nuveikti, jeigu norime bendrom jėgom nugalėti Moniką. Monikos sąskaitoje 8.38 sekundės.
1: Nu gerai, klausykite, turime puikią dovaną iš Spa Vilnius, taigi pusvalandžio masažas pasirinktame Spa Vilnius centre, Druskininkuose, Anykščiuose ir Vilniuje. Nuostabi vieta pailsėti, jau apie šį savaitgalį galima net galvoti, tikrai dar spėsite užsisakyti nakvynę. Taigi šią vasarą atraskite Spa Vilnius Anykščiai, Anykščiuose, apie tai pakalbėsim po žaidimo. Monika žaidė 8.38 sekundės.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Edita.
0: Edita, kaip gyvenimas šį pirmadienį?
2: Puikus.
1: Į darbą važiuojat, ar ne?
2: Taip.
1: O norėtųsi masažą turbūt, Maryt.
2: Ir ten
1: norėtųsi.
2: Ir ten,
1: nu
2: va. Po darbą į masažą.
0: Jeigu laimėsit, galėsit keist vairavimo kryptį ir lėkt tiesiai į masažą.
1: Gerai, tai ką, pradėkime žaidimą, linkim sėkmės.
0: Edita, 3, 2, 1, važiuojam. Jau. Ką reiškia posakis nešti mėsas?
2: Bėgti iš ten.
0: Bordava, kokia tai spalva taisyklinga lietuvių kalba?
2: Raudona.
0: Kokia pilietybė turi Žydrūnas Ilgauskas?
2: Amerikos.
0: Paprastoji varnalėša kitaip, liaudiškai.
2: Nežinau.
0: Stadionas skirtas žirgų lenktynėms. Ir konkūrams, ir lenktynėms. Ajajai. Nebus?
2: Aš nešu be galo, nebus.
1: 37 sekundės, gerai, sustabdėm žaidimą. Vieną sekundę greičiau apsisukot už Moniką.
0: Gerai, posakis nešti mėsas reiškia pasišalinti.
1: Bėgti iš ten,
0: taip, pirmasis taškas. Toliau, bordava, bordos spalva, ar ne, lietuviškai būtų vyšninė arba sodrivyno spalva. Bet, nu, tebūnie, sakykim, ištraukiam, už ausų, 2 taškai. Taip, Žydrūnas Ilgauskas turi Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė, lietuviškos neveturi, nes buvo atimta, panaikinta. Paprastoji varnalėša kitaip, kibė, kibis, kibišas arba kiblapis. Žinot, tas augalas?
1: Kibišas. Lipučka dar vadindavo vaikystėje.
0: Tas, kuris limpa prie kelnių, prie mėgstukų, prie visur, kur tik gali lipti į plaukus, mėgsta įsivelti. Ir žirgų lenktynėms skirtas stadionas yra, Edita, vis dar ne ant liežuvio galo?
1: Nėra.
0: Na, hipodromas.
1: Hipodromas. Nu, žinau. Kiek iš viso taškų?
0: 3 taškai.
1: 3 taškai. Na va. Nu, laimėti jau nepavyks, net ir atsakė jūs į ekstra klausimą. 8 taškus jūsų oponentė turi, bet siūlom žaisti, jeigu nori.
2: Žaidžiam,
1: gerai. Žaiskime.
0: Gerai, Edita. Bus jums garsinis klausimas. Paleisiu labai žinomos dainos pradžią. Tiesa, daina yra perdainuota. Perdaryta folklorinio ansamblio Ratilio. Jums reikės pasakyti, kam priklauso originalas.
1: Oi, nebus sunku. Gerai, važiuojam. Dabar sustabdysi dainą? Nu va, nesunku. Išgirdom netgi
2: po... Gerai, bandom.
1: Bandom.
2: Jessica Shy,
0: sakot, ir esat...
1: Nu taip.
0: Taip.
1: Mintinai, mokat žodžius, kaip ir kitaip, jo. Ratilio, Jessica Shy ir DJ Kaziukas, M1 sugalvotas projektas Kaziuko mugiai. Daina, net sako, dainų šventė, skambėjusi taip, Jessica Shy, kūrinys tarmiškai. 6 taškai, ačiū žaidimą jums, geros dienos.
2: Ačiū jums.
0: Edita, nelaimėjot masažo, užtat užsidirbot Jessica Shy apkabink originalą. Iškart po šiekios tokios informacijos, kas pavilnius, nuskambės ir šis kūrinys.
1: Na, masažo prašykite savo vyro mėgamajame arba svetainėje, bet to nereikės daryti Monikai. Pirmo raundo nugalėtojai jie apsilankys Spa Vilnius. Tai žiūrėkite, šią vasarą atraskite Spa Vilnius Anykščiuose, vieta, kur gamta tampa poilsio dalimi ir tos gamtos yra tikrai daug. Vat atidarai langą ir, ir pažiūrėkit, kokie garsai. Va, paklausykit. Paukštelis. Pilkoji tetervina. Tetervina ant šakos. Tupi ir žiūri per langą.
0: Rytai prasideda kambaryje su vaizdu į mišką. Restorane laukia sezoninių skonių pusryčiai, o diena kviečia rinktis tai, ko labiausiai norisi. Pasivaikščiojimus pušinuose, poilsį į hamakę, profesionalias spa procedūras, mineralinio vandens baseiną, pirtis ar ramų vakarą lauko kubile tarp pušų.
1: Taigi nepraleiskit galimybės pasivaikščioti ir po mišką, po procedūrų. Žiūrėkit, dar akcija tokia, reiškia. Tik šią savaitę nakvynėms spa Vilnius Anykščiuose taikoma net 25% nuolaidą.
0: Pasiūlymas galioja viešnagėms iki rugpjūčio 31 dienos. Šios vasaros polisį Anykščiuose planuokite internete spavilnius.lt.
1: Nu čia per spa balkono turėklus sulaikykite, matote, geltonsnapį kukutį geltonsnapį. Reklama.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
4: M dieno ryto šou.
5: Čia M vienas?
6: Taip.

0: pirmadieniuksas su M1 ryto šou. O dabar pasigarsinkit radiją, jums papasakosime apie lobį, lobio medžioklę.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto šou.
3: Reklama. Papasakosime apie 1000 eurų baldinę išraišką. Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų. Fanfarų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Net 3 laimingieji bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais, o bendras prizų fondas net 250 eurų.
0: Tai jau reikia pasitaisyti ne lobis, o lobiai, netgi 3. Taip, šios savaitės žaidimas surask lobį ir laimėk 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponą. Išgirdote teisingai. Savaitės pabaigoje penktadienį mes burtų keliu išrinksime vieną nugalėtoją, dabar papasakosim, ką reikia dalyti. Daryti, užeikite į mūsų puslapį m-1.fm ir paspauskite Magrės baldų žaidimo banerį, reklaminį skidelį.
3: Šis nukreips į magresbaldai.lt, kur slepiasi lobis. Aš jau kokie 7 minutės ką tik iškojau, neradau, tai matyt bus ką veikt. Suraskit lobį ir registruokitės dalyvauti žaidime, o jau šį penktadienį, kaip sakė Saulius, M1 ryto šou laidoje tarp 8-9 valandos burtų keliu išrinksime vieną laimingąjį ir padovanosim pirmąjį 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponą.
0: Na taip, reikia pasižiūrėti, kuo prekiavo Magrės baldai, peržvelgti prekio asortimentą ir ieškoti specialaus lobio simbolio. Tai ir bus tas jūsų surastas lobis. Gerai, nepamirškite.
3: Nu, aš patikrinsiu. Michelin minkštas kampas. Vat iš karto superuosiu, žinu, gal slepiasi čia.
0: Galvoja.
3: Nesislepia.
0: Ne,
3: tai va čia nespauskite.
0: Tau reikės jo ilgiau dar turbūt paieškoti. O žinokit, jog Magrės baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų. Per tiek metų pasikeitė daug kas, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs.
3: Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę. O 30 metų istorija kuriama kartu su jomis. Todėl jubiliejaus proga Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuoldas net iki 30%.
0: Taip, galbūt tai puikiai proga išsirinkti baldus, kurių reikia, norite atsinaujinti namus, gal svajojate. Pagaliau metas tą padaryti. Apsilankykite Magrės baldų salonuose. Arba apsipirkite internetu ir kartu ieškokite lobio. Magrės baldai, stilingos vertybės jau 30 metų.
2: M1.
4: Reklama.
2: Vasara. Vasara su M1.

0: Rytas.
1: Reklama.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Kas šiandien gamina? Ką?
6: Aš.
5: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
6: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
7: Tėti, kas šitaip kvepia?
6: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
14: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
17: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
18: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
17: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
18: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą,

0: pakalbėkime apie žioplumo kainą. Ką esate pamiršę viešajame transporte? Važiavote autobusu, traukiniu, gal net ne Lietuvoje. Ir išlipusi supratote, kad tas daiktas liko viduje.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Kalbame ne tik apie radybas, kalbame ir apie pamestybas. Paskaičiau dabar vieną straipsnį, Vilniaus viešo transporto atstovai papasakojo, kad rugsėjas įprastai būna pamestų, paliktų kuprinių mėno. Tarp dažniausiai paliekamų daiktų rankinės, mobiliai, telefonai, piniginės ir dokumentai, tačiau būna ir labai netipinių radinių, pavyzdžiui, dviračiai, ramentai, vaikščiojimo lazdos, vaikų vežimėliai be vaikų, ačiū Dievui, protezai būna, yra rastas inkilas, pusė dulkio siurblio ir taip toliau ir panašiai.
0: Kaip, bet kaip lazdą žmonės palieka arba ramentus, nu kuriuose tu neišlipsi šiaip be jo?
2: Ne, tai gal tu tiesiog savo giminaičiui ar tam žmogui veži, žinai, nupirkęs ar išnuomavęs lazdas.
0: O galbūt tiesiog buvai prisnūdęs ir supratai, kad tavo stotelė tiesiog pašokai iš...
2: Vieno koja iš
0: šokai. Išlipai greitai ir supratai, kad, o, blema, man gytis koja.
2: Gerai, 18.30, ką jūs esat palikę viešajam transporte? Čia įskaitom ir traukinius, ir lėktuvus, autobusus, taksi automobilius. Aš turiu tokią trumpą istoriją. Istorija buvo netrumpa, nes truko 20 minučių, man reikėjo 20 minučių bėgti Buenos Airėse. Kelintą dieną iš eilės važinėjau tuo pačiu maršrutu ir žinojau, kur yra paskutinė stotelė. Išlipau gerokai anksčiau ir iškart suvokiau, kai nuvažiavo autobusas, kad ten ant mano sėdynės liko kuprinė su nešiojamuoju kompiuteriu. Aš 20 minučių bėgau, naudodamasis ten, žinai, ne tik intuicija, bet ir telefonu žemėlapiu iki kitos stotelės, iki kitos galutinės. Ir aš aplenkiau autobusą, įlipau autobusą, sustabdžiau jį, visi žiūri į mane, taip, žinai, iš pradinė akis. Aš atėjau į savo vietą ten, kur sėdėjau, pakėliau kuprinę savo, iš jos ištraukiau laptopą ir sulaukiau galybės aplodismentų. Wow. Bravo, bravo, šaukė visi.
0: Visi suprato jo, kodėl tu taip skubėjai. Geras, puikia istorija, laptopas sėkmingai atgautas, laukiam jūsų skambučių. 1-8-3-0. Ką palikote viešajame transporte? Labas rytas.
3: Labas rytas. Aš ne viešajame transporte palikau, bet aš praeitą vasarą dėčiavausi pas draugį Jurbarke ir palikau pusę savo gyvenimo. Kuprinės su piniginė, dokumentais ir visais gerais dalykais.
0: Mhm. Pas draugė namuose?
3: Taip. Ir mano siunta grįžo su autobusu.
0: Supratau. Nu, va toks.
2: A, bet čia kažkaip viskas gerai, ar ne? Nieks nedingo, kuprinė ir pusė gyvenimo sugrįžo.
0: Ne, neiškrauskite draugį daiktų.
3: Iš tikrųjų draugų tikrai niekas nedingo.
0: Super, gerai, ačiū Jums už skambutį. Taip, čia turbūt saugesnis variantas, žinai, kai supranti, kad esi ramus, viskas gerai, tikrai atgausi.
2: Laiškas įkrito trumpas.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Rasa.
0: Gerai, papasakokit jūs, ką palikot viešame transporte.
4: Prieš daug metų lėktuvė palikom videokamerą.
2: Skaudėjo labai.
4: Susigražinom, žinok, kad kažkaip tai atsibūtom, kai jau, kaip sakant, jau praėjom patikas visas Vilniuje. Ir tada prisiminėm, kad palikom ir kažkaip tai, nu, atgavome tą videokamerą.
0: O kaip jūs atgavot, kur jūs kreipėtės tada, nes jau kai išėjai, tai viskas?
4: Mes kreipėmės, tai ten pasu kontrolę, man atrodo, ir tada kaip tik išėdinėjo lėktuvo pilotas ir stiuardesės ir jie atnešė mums tą kamerą.
0: O, tai geras.
4: Tai vienas variantas, o kitas variantas, tai šiemet sūnus Kopenhagos aruose paliko iPadą.
0: Ir atgavo dar, pasakykit?

0: Jo, žinokit, ir mes, kadangi mums buvo persėdimas į Ameriką, tai jis susizgribo tik aišku lėktuvą, jau kaip persėdome iš Kopenhagos į Miami, ir tada susirašė, ir tada jam persintė į Vilnių tą iPadą.
1: Persintė, netgi mokėti nereikėjo užsintą.
0: Taip, taip, ir reikėjo, kad ten kažkiek simoriškai susimokėti, persintė, jo.
1: Nu, fantastika, jūs sėkmė lydi tiesiog jūsų šeimą, aš galiu pasakyti, neįtikėtina.
0: Ko gero, tai.
1: Ačiū jums už skambutį, gerai.
2: Laiškai pilasi, aš matau, ir skambinančiųjų turim ne vieną. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip gyvenat? Ką pametėt?
3: Pametėm pasus lėktuve.
1: Pasus? Opa.
2: Bet lėktuvas, man atrodo, yra saugi vieta. Spėjam, kad jie jūs surado.
3: Ne, nesurado. Mes skridom su vyru iš medaus mėnesio, jau grįžom į Lietuvą ir išlipom iš lėktuvo, jau prie pasų patikros čiupt, kad nėra pasų. Tada panika, bandėme eiti į lėktuvą, mūsų niekas neįleido ir mūsų nelabai norėjo praleisti ir į Lietuvą grįžti, nes mes grįžom iš Tuniso. Tai tada po didelių ašarų prie pasų kontrolės mus šiaip netai praleido ir pasus teko darytis naujus.
1: Gerai, o kaip jie liko? Iškrito tiesiog iš kuprinėlės kažkokios? Kaip jūs jos ten galėjot? Abu dar pamesti vienu metu?
3: Mes taip ir nesupratom, kaip mes juos pametėm, nes mes juos buvom susidėję į atskirą maišelį, ten buvo daug daiktų, mes viską atrodo ėmėm, tikrai pasitikrinom, kad yra, bet galiausiai jų nebuvo. Tai taip ir nesupratom, ar jie iškrito kažkaip.
1: Nu, taip, nesinori galvot, kad pavogė, bet matyt, taip ir buvo. Gerai, ačiū jums už skambutį. Nu ką, puikios istorijos dar laiškose, aišku, irgi.
2: Akordeonas, daugybė. Matau, yra paliktas viešą. Akordeonas. Tada vainikas važiavo, matyt, irgi užsipirkė kažkas tokiu būdu. Ir ko tik čia nėra žmonės pametę, matau.
1: Super, ačiū visiems už laiškus ir skambučius.

0: rytas.
1: Reklama. Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurocos.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
12: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
16: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
17: Carglass remontas, Carglass keitimas
15: ir Carglass kalibra.
18: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
19: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui anksčiau panaikinus lengvatą investiciniam gyvybės draudimui, valdžia tikino, kad gyventojus investuoti paskatins naujai įsteigta investicinė sąskaita, tačiau dabar aiškėja, kad jos nauda ribota. Jei mokesčių inspekcijos duomenimis pirmą kartą šiemet deklaravo vos 27 tūkstančiai gyventojų. Ekspertai sako, kad investicinė sąskaita nepritraukė tiek investuotojų, kiek tikėtasi, bet to investuotojų atstovai pabrėžė, kad investicinės sąskaitos deklaravimas dabar yra painus net ir patyrusiems investuotojams.
1: Palinkėjimas finansų ministerijai iš tikrųjų sutvarkyti šitą jovalą, kadangi ir pačiai teko skirti, paskaičiavau 6 valandas, deklaruojant investicinės sąskaitas, nemažai investuoju, tai tikrai reikėtų supaprastinimo.
0: Sako edukacijų apie investavimą moterims įstaigos vadovė Jekaterina Govina. Valstybinės mokesčių inspekcijos direktoras pavaduotas Martynas Andrejaitis pripažįsta, kad investicinės sąskaitos deklaravimas sudėtingas.
2: Jeigu yra įnešimai, tai galima deklaruoti bendrą sumą, bet jeigu atliekamas nors vienas išnešimas, tada reikia kiekvieną įnešimą išnešimą toliau deklaruoti atskirai.
0: Mokesčių inspekcijos duomenimis daugiau nei 100 tūkstančių eurų pelno per investicinę sąskaitą pernai uždirbo 5 žmonės, tarp 10 ir 100 tūkstančių 40 žmonių. Lietuvos savivaldybės atstovai ketina šią savaitę susitikti su Ukrainos merais, tikėdamiesi sulaukti praktiškų patarimų dėl priedangų kūrimo. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad ne viskas, kas Lietuvoje siūloma, yra praktiška ir reikėtų galvoti apie dvigubos paskirties priedangas. Tuo metu naujai paskirtas vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas teigia, kad būtina atlikti visapusišką savivaldybių civilinės saugos būklės auditą, nes situacija savivaldybėse skirtingai. Taip pat kalba apie savotišką gėdos lentą, siekiant motivuoti savivaldybės daugiau dėmesio skirti civiliniai saugai. Paryžiuje susitinka vadinamoji norinčiųjų koalicija, kurios tikslas stiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Pasak Prancūzijos administracijos, susitikime turėtų dalyvauti mažiausiai 25 valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis bei NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Norinčiųjų koalicija šiuo metu sudaro 35 valstybės, šiandien prie koalicijos taip pat turėtų prisijungti Moldova ir Šiaurės Makedonija. Susitikime ketinama paskelbti apie naujas gynybos iniciatyvas ir bendras karines pratybas. Jungtinės Amerikos valstijos naktį atnaujino atakas prieš Iraną. Pasak amerikiečių karinės vadovybės buvo taikomasi į Irano oro gynybos sistemas, pakrantės radaro stotis, taip pat raketų ir dronų atsargas. Teheranas vėl apkaltino Vašingtoną, sugriovus visas pastarųjų mėnesių pastangas ir paskelbė apie atakas prieš amerikiečių bazės regione. CNN cituojamas vadavietės atstovas spaudai Timas Hawkinsas naujus Jungtinių valstijų kariuomenės veiksmus motyvavo naujais Irano išpuoliais prieš prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Paskelbta žinoma Jungtinių valstijų respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties priežastis. Jis mirė nuo aortos plyšimo, kurią sukėlė viena dažniausių kraujotakos sistemos ligų. Tokia išvada pranešė Kolumbijos apygardos teismo medicinos ekspertų tarnyba, tačiau vis dar atliekami toksikologiniai tyrimai. Grahamas mirė netrukus po grįžimo iš vizito Kijeve, kur paskelbė apie istorinį susitarimą su Baltaisiais rūmais dėl naujų sankcijų prieš Rusiją. Netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Prancūzijos pareigūnai praneša skubiai išsiuntę du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną. Pranešama, kad ugnis išplito 800 hektarų plotį ir toliau plečiasi. O Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, Semenų Jėnos portale 15. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Sakai, populiaresnė Jessica Shy?
1: Nedaug, nedaug, Lenkia.
2: Ne, nu ne, joka už mane, populiaresnė Jessica Shy.
1: Matėm, kad stadionas surinko, tai tu tik knaipę kažkokią surinkai žmonių, tai truputėlį, bet nedaug, nedaug.
2: Ne, nedaug, greitai pasivysiu.
0: Gerai, Vaidai, buvai savaitgalį sąskridyje, Basket News sąskridis, kas gero, kokie ten žmonės suskrido?
2: Oi.
1: Ar čia viešas renginys pirmiausia buvo?
2: Taip,
1: kas norėjo
2: ir bilietus reikėjo pirkti, aišku, man nereikėjo, bet įspūdinga šventė, įsivaizduok, apie 800 žmonių. Aha. Ir ten įvairi programa, visokios rungtys, krepšinio rungtynės, aišku, ir litro bolo rungtys, na, garsių krepšinio pasaulio žmonių atvažiavo, tai yra
0: tu ir kas dar, kas tai antras pagal garsumą buvo?
2: Nu, Virginijus Šeškus turbūt.
1: Elitas.
2: Žygimantas Skučas, krepšinio. Taip, elitas, tikrai labai smagiai, aišku, ten didžiulė sodyba Kėdainių rajone, visiems vietos nakvoti namukose nėra, tik elitui ir vipui, tai ten
0: ar buvot su Šeškum kambariokai?
2: Nesakysiu, su vienu Žalgirio atstovu buvau, tai kai kurie žmonės nakvojo tiesiog automobiliuose arba palapinėse, kai kurie net nėjo miegot.
1: Bet vis tiek, kaip jau būtų, norėtų rytą sutikti pas mamą po tokią vakarėlę.
2: Pastėtė,
1: ne kur kitur, žinai. Gerai, Vaidai, kokie garsus politikai sakė pamokslo renginyje?
0: Kėdainių rajonas, gal...
1: Su atlaidais turbūt.
0: Ledų nieks nedalino.
2: Politikas tiesa buvo iškilus, Matas Maldeikis buvo. Ledų nedalino. Nes paksas neskraidė, tai nieks nemėtė ten.
0: Kad jie kainuoja kuras, kur tu skraidysi.
2: Nebuvo jau darbo partija viskas.
1: Gerai, grįžkim prie sporto. Kas, klausykit, jūsų ekspertai esat su pasaulio futbolo čempionatu darosi? Dabar šią savaitę, kažkaip pusfinalį, ar ne? Aš
2: viskas atsitūkęs. Taip,
0: trečiadienį, ketvirtadienį pusfinaliai nuo 10 valandos ir viskas liko tik 4 rungtynės. Du pusfinaliai, šeštadienį
1: ne.
0: Dėl trečios, sekmadienį dėl pirmos.
2: Taip, tu, Sauliu, nesidomi, kaip tankė gyvenė.
1: Ne, aš žinok, visiškai atitrūkęs, tai gerai, supratau, tai kada pada trečiadienį?
2: Futbolas rytoj.
0: Ketvirtadienį, dešimtą.
1: Trečiadienį, ketvirtadienį, aha, supratau.
2: Užsirašyk.
1: Žinom dienos rytus, kad neišsimiegosim, ar ne? Gerai, daugiau apie sportą, ne tik apie futbolą, Vaidas Čeponis.
3: Krinčio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu peiniu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
5: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: Kasparas Jakučionis sužaidė vidutiniškas rungtynes NBA vasaros lygoje, o jo atstovaujamas Milwaukee Bucks klubas patyrė antrą nesėkmę. Elniai 80-90 neatsilaikė prieš San Antonijos Spurs komandą. Lietuvis per 22 minutes surinko 7 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius, bet prarado 5 kamuolius. Lietuvos jaunieji krepšininkai pajuto Serbijos rinktinės jėgą. Europos jaunimo iki 20 metų čempionate Slovenijoje mūsiškiai serbams nusileido triuškinamai 57-79. Tai buvo pirma mūsų komandos nesėkmė pirmenybėse. Lietuviai pirmoje dvikovoje 104-78 pranoko Latviją. Šiandien Lietuvos rinktinė išbandys jėgas su Lenkais. Į kitą etapą pateks viso 16 turnyro ekipų. Lietuvos top lygoje ant aukštos bangos toliau išlieka Gargždų bangos futbolininkai. Vakar jie svečiuose 3-1 palaužė Vilniaus rajono Transinvestą. Tai buvo 4 iš eilės gargždiškių pergalė. Banga pasivijo Marijampolės Sūduvą ir Telšių Džiugą. Šios komandos dabar dalyjasi 2-4 vietas. Pirmauja vienu tašku daugiau turintis Kauno Žalgiris. Transinvest nukrito į 5 vietą. Europos jaunimo plaukimo čempionate Münchene spindėjo Tajus Juška. Jis vakar iškovojo bronzos medalį 100 metrų distancijoje laisvuoju stiliumi. Prieš tai 17-metis laimėjo sidabrą plaukdamas 200 metrų laisvuoju stiliumi. Jenikas Sineris toliau karaliauja teniso kortuose. Italas vakar gynė Wimbledono turnyro čempiono titulą. Jis finale 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 palaužė Vokietijos atstovą Aleksandrį Zverevą. Pirmoji pasaulio raketė Sineris, kuris Zverevą nugalėjo 10 kartą iš eilės, laimėjo 5 didžiojo kirčio turnyrą per karjerą. Už šią pergalę jis susižers 4,2 milijono eurų. Zverevo atitiks 1,8 milijono. ATP reitinge jis pakilo į antrą vietą ir aplenkė traumuotą ispaną Karlosą Alcarazą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
5: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: M1.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose?
3: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow!
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
8: Tai bus į kelionį išliekus.
9: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
12: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
13: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Boš įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Jeigu manote, kad Vilniuje vasara nėra ką veikti, jūs labai klystate. Čia galima patirti daug nuotykių.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Reklama.
3: Tapkite sostinės Indianomis Džonsais, leiskite į miesto gatves ir atraskite jas iš naujo. Iki rugpjūčio 31 dienos neakivaizdinis Vilnius kviečia dalyvauti nemokamame orientacinėme gatvės meno žaidime Vilniaus gatvės prie meno.
0: Taip, ieškokite neakivaizdinio Vilniaus interneto svetainėje šios pramogos Vilniaus gatvės prie meno ir patirkite neišdildomus nuotykius. Žaidimo dalyvių laukia 5 skirtingi maršrutai, 10 įspūdingų gatvės meno kūrinių ir įvairios užduotis padėsinčios pažvelgti į sostinę visai kitomis akimis. Net jei čia gyvenate daug metų, patikėkite, nustepsite ir būsite sudomintas.
3: Keliaudami galėsite atrasti spalvingas freskas ir meno kūrinius, nukeliančius į fantazijų pasaulį, nuo Atlantidos iki ateities miesto ar paslaptingo miško.
0: Galima žaisti vienam arba komandoje iki 6 žmonių, tai su draugais, su visa šeima, pavyzdžiui, puikiai idėja laisvadienio, ar ne. Užteks telefono su GPS, priejus prie pažymėto objekto, atsiras užduotis, klausimas, myslė arba foto iššūkis. Ir įveikia visą maršrutą, galės pretenduoti į specialius Vilniaus tyrinėtojo prizus, o net dovanų galima laimėti.
3: Nu, čia dar ne viskas. Norintiems gatvės meną pažinti dar plačiau išsamiau, parengtas ir atnaujintas nemokamas maršrutas Vilniaus gatvės menas. Šiandienos miesto metraštis įamžintas gatvių fasaduose. Jame daugiau kaip 80 kūrinių, įsibarščiusių beveik visuose sostinės rajonuose, nuo Grigiškių iki Antakalnio, nuo Šeškinės iki Senamiesčio.
0: Vilnius kaip nuotykių miestas, o tokiamis naujomis spalvomis jums atsivers sostinė. Taigi Vilniaus gatvės menas šiandien tapęs neatsiejama miesto dalimis, pasakoja miesto istorijas, puošia viešasias erdves ir kviečia sustoti ir pažvelgti į sostinę kitaip. Ar esat miesto svečias, ar čia gyvenate, patiks visiems.
3: Daugiau informacijos apie orientacinį žaidimą ir maršrutus rasite neakivaizdinio Vilniaus interneto svetainėje. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
1: M1.

0: Ši vasara, vieno vasara, meilės vasara. Mylim viską, mylim klausytus taip, kad net jiems dovanojam automobilį.
1: Noriu silkės!
0: M1. Tai projektas jau antrą savaitę įsivažiuoja, skambina visos M1 laidos įvairių dienos metu užsiregistravusiems klausytams ir klausome ištempę ausis, nes norime, kai atsilieptų vienintelę frazę. Noriu silkės.
2: Geram žmogui norim padovanuoti M1.
1: Aš noriu padovanuot.
2: M1 mobilį. M1 mobilį silkė, Audi 100. Penktadienį važiavom iki Kazlų Rūdos. Nuvažiuoja tikrai gerai, atkreipia dėmesį. Siurbė visai padoriai, vietos daug. Ir iš esmės, žinok, nesumeluosiu, pusė žmonių, kurie atėjo į transliaciją, atėjo ne dėl Gedo, ne dėl Arnoldo, atėjo nusifotkinti su Silkutė.
0: Nu, tiesiog automobilis legenda Audi 100, M1 amžiaus, galite jį apžiūrėti M1 puslapyje, ten ir užsiregistruokite Nuohu Silkės projekte. Aš Nuohu Silkės.
2: Taip, sulaukit skambučio, pakėlė ragelį, atsiliepkit frazę. Noriu silkės ir jūs finale, finalas Liepos 24, Klaipėdoje jūros šventės metu.
0: Gerai, iškokime finalininkų, Gedai, profesoriau, spausk Migelį, tu vieną numerį turi, aš vieną numerį turiu ir bandom prisiskambinti, patikrinti budrumą.
2: Skambinam į Kauną, pasakysiu tiek, 3-2-1.
0: Ar atsilieps taip, kaip reikia, ar ne? Kiek dar? Du kokie pipsiukai?
2: Pusantro.
3: Alio.
4: M1 ryto šou.
0: Alio.
3: Noriu silkės.
0: Noriu silkės. Oh. Bet prieš tai alio. Išgirdome.
2: Audriau.
3: Ne čia buvo pasakyta. Čia kitų telefonų kalbėjau. Kietai silkės noriu tikrai.
0: Kitų telefonų. Bet išgirdome alio pirmiausia.
2: O taip reikėjo pat... sakyt tiesiog noriu silkės. Nu nieko, Audriukai, kai teks pasiregistruo dar kartelį ir tikėti sulaukti M1 laidų vedėjo skambučio.
0: Nu va būtent tą galime daryti. M1 puslapyje dar registruokitės. O mes jo esam griežti, nes sąlyga svarbi. Ja, žmonės bando atitikti ir nori, ar ne būtent atsiliepti taip, kaip reikia. Mes kažkurį rytą jau irgi girdėjome, ta užsimiegojusi klausau, tai atsimeni ryte ten. Alio, tiesiog prižadinom, žinai, moterį, tai sako, o dievai. Čia jūs visai netolim. Gerai, tai laukiame jūsų registracijų ir daugiau, patikrinsim budrumą jau rytoj.
5: Vasara su M1.
2: Audrius iš Kauno nepasakė, ką reikėtų pasakyti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad daugiau šansų laimėti Audi silkę lieka jums.
0: Gerai nuotaikai viršų keliam su Mike Momburg ir Coco Star I Need a Miracle. Garsusis Tonkos kūrinys.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
7: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanojį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.
13: Čia M1.
14: Taip.

0: rubrikoje dedam tašką. Šį pirmąjį pasikalbėkime apie brangius pakelės arba kioskelių arbūzus. Dedam tašką. Taip, vieno puslapyje galite užeiti ir atsakyti šitą klausimą anonimiškai, jeigu norite. Taigi, pakelės kioskai su arbūzais, kurių kainos yra tikrai įspūdingos. Na, arba kioskeliai prie prekybos centrų. Taigi, ką darote jūs? Perkate, sustojat, perkat, reikia arbūzą, geras arbūzas, žinot, kad tikrai bus puikus, saldus, 100%.
1: Ar pravažiuojat, susilaikot nuo pirkimo, jums per brangu, gal dar net ir piršto parodos, žinai, pravažiuodami ten kokį nors.
0: Esu už pusgalvį arbūzą sumokėjęs be ne 30 eurų, teko tokią patirtį.
1: Iš kur patirti tokie pinigai, Sauliau?
0: Skolinti banko.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija, pasidomėkit.
0: Ėmiau paskolą, kad greitą, reiškia, kad nusipirčiau arbūzą.
1: Pusė arbūzą už 30 eurų.
0: Nu vat, gal kitur yra kitos kainos, galite ir paskambinti mums 18.30, kaip elgiatės, ar būna žmonės kaip ir nori pirkti, sustoja. Kiek, sakė, kainuoja? Ai, nu ne, tada mes gal važiuosim toliau.
1: Blogiausia situacija būna tada, kai tu sakai, man pusė arbūzo, atpjauna tau specialiai, tada dar įpakuojai ten tą, žinai, kepimo plėvelę, tokia ten, žinai, apsuka. Aha. Pasveria ir pasako kainą, kurios tu nesitikėjai, ir tada sakai...
0: Kiek tu esi sumokėjęs?
1: Esu kažkada pirkęs, bet žinok, senokai ir pirkį tiesiog panašiai. Daugiau ten nebestoju.
0: Bet kiek?
1: Negaliu pasakyti, bet buvo 3-4 gubai daugiau negu kad parduotuvėje.
0: Faktas, jis geras arbūzas, teisingai? Nu, jis geras.
1: Nu, iš kur man žinot, kad geras, Sauliau?
0: Nu, tu ragavai, ar neragavai?
1: Nu, ta kart buvo geras,
0: kart
1: o
0: fokė.
1: Kitą kart bus gal negeras.
0: Negeras, prarūgėse, ne, paaiškiai. Ne, puiku, viskas su jais gerai, skonis geras. Tik
1: tai, Sauliau, tu už ką, stoji ir perki?
0: Dabar jau susilaikau. Anksčiau stodavau ir pirkdavau, bet kai buvau, reiškia, nuskausmintas, tai dabar praleidžiu šitos momentus. Ačiū, gal, kaip sakant, į prekybos centrą geriau. Tai atsakykit ir jūs, kaip galvojat, perkat ar pravažiuojate. M1 puslapį, M1.fm.

0: šortų sezonas sugrįžta į Lietuvą. Palaukit, mes visi su šortais, Ričardas ir Mantas studijoje. Taip, keturi šortai.
1: Keturi taip. Man asmeniškai visos kelnės nusitepė, tai tik su šortais.
0: Tik su šortais, ne, berniukai trumpai šortais, kaip liūdai namo, ar ne?
1: Jo, šiaip geras gabalas.
0: Na, fainai, jo. O, beje, gal reiktų ir pagroti.
1: Jo, būtų gerai, būtų gražu.
2: Šiandien ta vienintelė Liepos vasaros diena, tai...
3: Žiūrėkit, Mantas su šortais pasimatė nauji batai. Prieš tai nesimatydavo, kliošas platus iki žemės.
1: Nu, ką jūs gero?
0: Nu, nieko, išgyvenom savaitgalį berniuko, rū berniukai. Gedai, tu papasakok, ką nors.
3: Nieko, buvau grybauti, radau voveraičių.
1: O, super.
3: Be grybaudami dar daugiau radom mėlynių, jeigu ką. Tad daro visa Lietuva dabar, ko gero, nes tikrai ten miškai knipžda žmonių.
1: Dingusių žmonių neradai?
3: Nesupratau, ar ieškom ir ne. Įtartinį buvo, keli pro šalį praėjo, bet nesivijau, aš nesuiminėjau.
1: Dėl įtampų gyvenu, nes sekmadienį išėjau į Verkių parką biškai prasėti ir vienoje vietoje ištikau tokį didžiulę vietiną, bet nu, tiesiog neturėjau niekur, nei reškutės, nei ką. Aš šiandien grįšiu.
3: Avietina.
1: Avietina, taip.
3: O vat avietės tame miške, kuriame buvo, aš dar buvo neprinokusios.
1: Nu, fantastinės tiesiog. Tai aš tikiuosi, kad nieks neužtiko anksčiau ir nesurankios.
3: Gerai, kaip šiaip savaitgalis be avietinų?
1: Gerai, ramus.
0: Aš turiu istoriją irgi savaitgalio, pirkau ten tokius piragelius, reiškia, ryte kepiklėlėje. Ir,
1: vėl permokėjai.
0: Ne, viskas gerai.
3: Už 30 eurų.
0: Ir pirmą kartą gyvenime pamačiau žmogų su apykoje.
1: Jis
0: buvo su šortais, ja. Irgi nusipirko bandelės, tai kažkaip, žinai, žemę žiūriu, taip, oba, žinai.
1: Henrikas tikai?
0: Ne, ten tiesiog bičelis, nu, toks, žinai, kaip sakoma. Jeigu būtų žemė, būtų su iki teisminio tyrimų striukė, bet dabar buvo tiesiog marškinėliai, šortai.
1: Nenuėjai pakalbi, nu, kaip tau?
0: Ne, aš taip gal žiūriu, rimtai, apykoje. Atrodo, kaip
3: o gal ten išmanusis laikrodis, Sauliau, šio laikinis.
0: Ant kojas, ne, žingsnius, sako. Blema, nuo rankas
3: kuris tiksliau matuoja žingsnius, žinai, pulsą visą.
1: Aš galvoju, nebūtų rimtai humaniškai kažkaip tai integruoti tą apykoje visą mechanizmą, nu tiesiog į kokią iWatch, nu tiesiog.
0: Kažkaip gražiai stilingai.
1: Tu jo negali nusijimti, žinai, bet žmonėm nekeli, ja. Vat, visokių, žinai, asociacijų. Įsivaizduok, bišasi pasimatymą atėjo. Kas čia? A, čia, kaip tau pasakyti.
0: Tai va, tai žodžiu, jam, kaip suprantu, leidžiama iki prekybos centro, kaip kepiklėlis.
1: O ką, o jis ne žmogus yra?
0: Nu, perimetro girdi, ne viršiai ir viskas, suprantai.
1: Mums ryšėtų, kadangi pirmą šeimą turėsim, galit parašyti, ar nešiojate apykoje ir už ką.
3: Jo, čia mūsų bus tema valandos. Rinksim geriausią priežastį, už ką ir kiek liko. Ar tikrai, žinai, atspari vandeniui, ar galima praustis, ar reikia praustis tą vieną koją iškišus iš dušo.
1: Ir ar gali elektrą pajungti nuotoliu.
0: Gerai, tai paskambinkit mums dabar, kol gros muzika, jeigu nešiojate apykoje, patikrinsime, ar tokie žmonės klauso. Apskritai, M1.
1: Nustepsis tavo liuosą. Su apykoje.
0: Jo, naujas vasaros sezonas. Viskas, geros laidos, vyrai, iki.
1: Atem.
4: M1. Reklama. Šaldytuvus sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Šeimyną? Ar viską pasiėmėme paplūdimį?
10: Kremas nuo saulės?
9: Yra.
10: Kefyras nuo įdegio?
9: Yra.
10: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
9: Kai be jo?
10: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
9: Jeigu tik to neši.
10: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtų pasaulis.lt.

0: informacijos. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę, apie tai pareiškė duodamas interviu BNS. Praėjusią vasarą Varšuvoje dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo 4 kartus, nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Tuo metu Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai, saugant jos sieną su Baltarusija ir į kaimininę šalį siunčia naują pasieniečių grupę. Į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie sieną su Baltarusija saugo nuo Liepos 1-osios. Planuojama, kad pasieniečiai Latvijoje taip pat dirbs 2 savaitės, vėliau sprendimai dėl tokios pagalbos bus priimami atsižvelgiant į situaciją. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas jau rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas naujasis ministrų kabinetas. Tuo metu paskirtieji ministrai toliau atsakinėja į klausimus Seime. Konservatorių frakcija susitikusi su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu dėmesio skyrė kovos su propaganda klausimui. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad esant tokiai geopolitiniai situacijai yra gėdinga, jog Lietuva nėra parengusi net plano, kaip kovoti su dezinformacija.
1: Gėdinga truputį, kad 2 metus kovos su dezinformacija planas niekaip neparengiamas planas. O mes esam jau tokioj situacijoje, kaip VSD atstovas čia vienam susitikime sakė, kad baltoms kepetaitėm su tuo, ką turime, su tokiom atakom informaciniam, kurias patiriame, tikrai nepakovosim. Vis labiau brandinama Lietuvoje ir 5-ąją koloną, kaip tą stabdyti, kad mes sutvarkytumėm teisinę bazę, kuri sako teisininkai šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui.
0: Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys pripažįsta, kad dabar vykdomos priemonės tokios kaip skaitmeninio raštingumo didinimas ar bandymas žmonėms aiškinti, kas yra kritinis mąstymas, šiame etape nėra pakankamai.
2: Taip, pripažinti, kad mes jau esame dezinformacinėme kare. Faktas, kad pripažinti reikia, kad tos priemonės, kurios egzistuoja dabar, jos nėra užtektinos. Taip, aš neketinu prisidengti, kad planas, na, tarytum, tai yra placebas, kuris išspręs, mes parašim planą ir, sakykim, valio, kažkoks pliuselis tenai uždėtas. Tai ir noras yra, kad, na, to plano pagrindo ar jūsų pateikto dokumentu mes galėtume, na, sukurti algoritmą, sureguliuoti teisiškai, kas yra tas karas, kokias priemonės mes taikom, kaip mes jį reaguojam.
0: Paskirtasis kultūros ministras sako esantis nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir jį reikės pakovoti už kultūros lauko interesus ir tinkamą finansavimą. Japonijos vyriausybė pripažino būtinybę geriau kovoti su užsienio žvalgybos veikla. Tai paskelbta po laikraščio The New York Times tyrimo, kuriame teigiama, kad Rusija pavertė šalį šnipų lizdu ir svarbių ginklų komponentų šaltiniu. Tyrime nurodoma, kad dėl silpnų prieš šnipinėjimą nukreiptų įstatymų Maskva naudojasi Japonijoje kaip svarbių centrų žvalgybos duomenims rinkti ir dvejopos paskirties technologijoms, reikalingoms karui Ukrainoje įsigyti. Ataskaitoje cituojamas Ukrainos vyriausybės vertinimas, kad 90% rusiškų raketų ir dronų yra japoniško komponentų. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša ir gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, o Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.
3: M1.

0: 10. Labas visiems, labas rytas, Mantas bando ausinės užsidėti.
1: O, toks pirmasis manevras. Mes turime, jo, man atrodo, ne vienas vedėjas yra įsistatęs guzą su ausinėmis, nes kai tu paleidi vieną ausinai, pum, taip, duoda tokio to veiksmio. Labas rytas, lengvo gražaus visiems pirmadienio, galų gale vėl vasarą čia kažką bando apie save
0: daryti. Džiugu, ne veltui su šortais atėjom, ieškosim dar tos Monikos Liūdainos su trumpai šortais vyrai, kas tam bebūtų. Bet dar pratęsiant temą, prieš tai per apsikeitimą kalbėjome apie žmonės su apykojomis ir mes nusprendėm, kad galbūt galima pagvildenti, nes mums prisiskambino vienas žmogus.
1: Aha.
0: Jis Norvegijoje yra pusantrų metų nešiojęs apykoje. Dabar turim, kiek čia liko, 15 sekundžių dainos, pabandykit atspėti laišką, parašykite už ką.
1: Jo, parašykite, už ką jūsų nuomonė mūsų Norvegijoje. Klausytojas Norvegijoje nešioja apykoje ir visai nešiojo. Netrukus mes jį ir pakalbinsime nešiojo. Aha.
2: Mantas
0: Rolandas, Ramūnas, Raimundas, nežinau, neprisimenu jūsų vardo, o gal dar vis ir nešiojat, labas rytas.
1: Tomas, berods.
0: Tomas vardu?
3: Taip, Tomas, bet netaip supratot, aš nešiau 28 dienas,
1: ai,
3: bet tai buvo prieš pusantrų.
1: Ai, prieš pusantrų metų, mėnesiuką beveik, ne 4 savaitės, nešiojate apykoje. Klausykit, Tomai, nu tai kaip prie reikalo, ką prisidirbote, už ką?
3: Aš tiesiog skambinu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad kažką, bet tiesiog perspėti, kad žmonės susimastytų ir nevairuotų išgėrę.
0: Pasidot, ar ne? Ai, bet, nu, suprantat, kad labai blogai padarė.
1: Klausykite, kiek reikėjo pripūst, kad net apykoje gavot mėnesį?
3: Pripučiau virš 2.
0: Ai, kusau.
1: Normaliai, supratau.
0: Bet suprantat, kad labai, labai blogai čia yra. Nu, dabar sen, tragedija čia yra.
3: Tai suprantu, aišku.
0: Nu ir ką, sustabdo ir ką, jūs iš karto į mašiną ir apykoje, ar kaip viskas vyksta?
3: Ne, esmė buvo, kad nesustabdė, bet tiesiog ten gal buvo važiavimo netoli, bet kažkas užmatė iš kaip sakyti, iš Norvegų ir paskundė jo. Mhm. Ir atvažiavo, kaip sakyti, nu į namus ir, pavyzdžiui, tu pavairavimo, sakykim, pavyzdžiui, jeigu grįžti iš kažkur iš darbo, iš atostogų, grįžti su mašina, tu kažkiek laiko negali vartoti alkoholio, aš tiksliai nežinau, bet ar tai ne 6 valandas yra toks limitas.
1: Ai, nes maža ką, ne, patikrinus spręsti ir paskui įrodi, kad čia ir nevairavai dar išgerti. O klausykit, Tomai, apie pačią apykoje, šiaip įdomu, nu, elektroninis prietaisas, jį reikia krauti, kaip jūs prie rozetės turite stovėti, kad pakrautumėte apykoje?
0: Jis pypsis, skleidžia garsų kokį nors.
1: Pakrovimą.
3: Sąlygos yra tokios, jeigu tu, pavyzdžiui, turi darbą, tu gali išvengti, kaip sakyti, kalėjimo. Bet ir tada tau uždeda apykoje. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu neturi darbą, tai tikrai, kad uždarys, kaip sakyti, nu tą laiką. Bet jeigu turi darbą, įrodai, kad, sakykim, nu žodžiu, prasideda taip. Atvažiuoja pas tavį namus, uždeda apykoje.
1: Taip.
3: Uždeda apykoje, tu turi su tą apykoje, pavyzdžiui, aš kaip gyvenau, kaip sakykim, nu, kaip nuosavas namas ir toks kaip kemelis. Ir tu apeini, sakykim, kokį 20 kvadratų.
1: Taip.
3: Ir tada jie užfiksuoja ir tu iš tų 20 kvadratų negali išeiti.
1: Na, žodžiu, kaip siurblys robotas, apvarote prieš tai, tiksliau vėjapjovė robotas, per metrą nusistatot ir tada jau pagal tai
0: gerai, skanuoja. Tomai, žinokit, mūsų laikas truputį spaudžia, girdim, kad turi daug ką papasakot apie apykoje. Ačiū jums už pokalbį, pats pasiskambino mums, tai linkim, kad daugiau nepakliūtumėt ir tikiuosi pasimokėt ir daugiau taip nedarysit.
3: Aš galiu neterį papasakyti įdomu.
0: Nu jo, gerai.
1: Gerai. Neterį, galėsime pasikalbėti truputėlį, nes laikas tikrai spaudžia. Dabar pasiklausome muzikos, o tada jau prie įprastų reikalų keliausime.
4: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
2: M1.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Nu ir visi. Taigi šiluma pagaliau atėjo, vasara sugrįžo. Mes jums turime priminimą, žinokit, bubutės paskolos medžioklį netrukus prasidės, ką reikės padaryti.
1: Jūs išgirsite eteryje žvangančių monetų garsą kažkada tai šią valandą ir kai tik tais išgirsite, iš karto čiupite telefoną, 18.30 skambinkite, jeigu jūs pirmasis prisiskambinsite, galėsite sudalyvauti žaidime ir laimėti puikias dovanas. Klausimas galbūt nebus labai sudėtingas, tai tiesiog jūsų greitis čia bus esminis faktorius, tai klausykitės ir laukite signalo.
0: Vienintelė sąlyga, mums po to turėsite atsiųsti video, kaip sukat Maikė pusnogis.
1: Jo, stalo. Šokdamas.
0: Ir tą dainą dainuo. Turiu,
2: pirmadienis.
0: Nusikelkime į 1999 metus. Birželio 21 dieną šitas Sašos kūrinys pasirodė. I Feel Lonely.

0: įsijungiam orų žemėlapį su Mantu ir apsipatenkinę sėdim, ta prasme, tai yra tiesiog vau. Wow. Žemėlapis mums už nugaros galbūt netitinka realybė artimiausių metų, kas mūsų laukia, nors lietaus bus šiąnakt, sakė, dėjo per kūną kažkokį tokį.
1: Aš girdėjau, žinau, kaip
0: bet aš jį girdėjau, nes kaip sprogimas. Tipo,
1: realiai kaip sprogimas buvo tokio garso per kūnį. Šiaip visą laiką ten kažkur, žinai, grumojo fone, nežinau, bet vieną tokį skėlę, kad nukšnai.
0: Aš tipo, atsikėliau naktį vieną kartą, bet atsikėliau, kai parke kažkokie neužaugos pradėjo rėkot. Ne nuo šito sprogimo, žinai, bet nuo to, kad pradėjo rėkot parke.
1: Tu kur bus, žinai, kai būsi pagyvenęs žmogus, tu girdėsi kiekvieno neklaužados krustelėjimo, o visa kita ten galės nors ir pasaulis grįžinai.
0: Ir kažką lenkiškai ten rėkavo, nes prato priko lenkiškai.
1: Jau, iš gulį, vertėja pasijungęs, kaip man tai suprat.
2: Soto dėlai.
3: Rytojaus orai.
0: Tu ir lenkiškai moki?
1: Ne, nemoku. Aš moku imituot, kad moku.
0: Gerai, mūsų orų draugas, grįžkim į realybę, atsipalaiduoti, atsipūsti, kviečiame į Eglę sanatoriją.
1: Taip, apie Eglės sanatoriją daugiau iš karto po orų jums papasakosime. Beje, visą vasarą vaikai ten iki 15 metų atostogavo nemokamai. Daugiau apie tai po sinoptikų prognozės, kuri šiam pirmadieniui tikrai gali džiuginti, ypatingai tuos, kurie atostogauja, nes bus labai šilta, oras kais net iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus kiek vėsiau, 22-24 laipsniai šilumos, bet vietomis, kai jau labai kaistas oras, gali trumpi lietus ateiti vietomis super kūnį ir net kruša galima, tai turėkite omenyje. Rytoj vietomis trumpalaikis lietus gali griaudėti per kūnį, temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos, o trečiadienį jau lietaus tikimybė nedidelė, vyraus giedras dangus ir bus 22-27 laipsniai šilumos.
0: Mane labai intriguoja kitas sekmadienis 18 laipsnių šilumos vėl.
1: Super!
0: Pozityvų tokį
1: pavyzdį. Kažkaip neapsisprendžia, kol kas yra šią vasarą.
0: Mane šiaip labai džiugina,
1: kad eina.
0: Iš karto po gimtadienio atšilo, ta prasme, kitą dieną 28-27 saulė. O prieš tai buvo.
1: Sizokas vis, ai, nu tai mes turėjom kolegę, bet ką tik kalbinome, kurį praeitą savaitę atostogavo po jūrį. Ir ko neįdegus tokie, kas yra?
0: Darant, žinai, ant žirgės.
1: Taigi prie jūros buvai.
0: Ant žaizdos pila,
1: žinai. Oi, žiūrėkite, kartais galite būti absoliučiai ramus, kad nesvarbu, koks oras, puikiai praleisti laiką ir tai niekaip nepaveiks jūsų laisvalaikio. Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija. Paruošė jums dovaną, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
0: Aina savo, bet čia nuostabi galimybė. Su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko absoliučiai nekainuoja. Aš net nebejoju, kad tie vaikai dar ir mokymo paprašytų nuo rugsėjo. Nemokama, žinai, būtent ten.
1: Jo, kartą pragavęs, žinai, gero gavęs visai pagaunė tą pagreitį. Tai visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediškos stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tai skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkose ir Birštone.
0: Taip, daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
3: M1.
2: Reklama.
3: Vasara su M1. Vasara su

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: La deja ahí para que la firme del Piero. Golazo, golazo, golazo.
3: Salah.
2: Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé.
3: Oh my word.
2: Yes.
4: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio.
10: Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku.
9: Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
11: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: jau tikrai ne man to ir ne mano kišenėse žvanga šitie daiktai. Norėjau klausti, kas čia žvanga? Kas čia žvanga?
1: Kas čia žvanga ir kas čia žvengia?
2: Mantas ir Richardas.
0: Nu ką?
3: Reklama.
1: Labai greitai sureagavo mūsų kolegos iš kitos radio pusės, tai yra mūsų klausytojai, ir pradėjo skambinti. Dėl to, kad iškart išsirikiavo tų, kurie laukė šio garsinio signalo, turime pirmąjį prisiskambinusią, ne?
0: Taip, alio, sakyk gyvi.
4: Labadiena.
0: Ko vardu?
4: Irma.
0: Jei jau žvangančių monetų garso jau nepraleisit niekada.
1: Jau prekybininkė kokia esat, iš karto, taip sakant, instinktas veikti. O, nu va, klausykit, gerai, žiūrėkit, mes jums kaip bebūtų dar turėsime ir vieną klausimą. Vasara nelauk, jeigu prireikia pinigų atostogoms ir kitiems planams, tai užsukite į Bobutės paskolą LT, gaukit pinigus į savo sąskaitą vos per 5 minutės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net ir savaitgaliais. O dabar Bobutės paskola lietuvišką savo jums klausimą turi.
0: Taip, jūs išgirsite tris užuomenas, jums reikės pasakyti, ką šiandien skolinasi Bobutė. Be jo sunku ką nors pataisyti.
1: Antra užuomina sukasi rankose. Ir trečia užuomina tinka varžtams. Koks čia dalykas gali būti, kurio Bobutė prireikia?
4: Atsuktuvas,
0: taip, visiškai teisingai. Bravo, bravo, bravo, bravo. Jūs esate teisi, jum atitenka M1 kojinės. Sveikinam.
1: Sveikinam. Ir... geros vasaros ir iki.
0: Pakalbėsim netrie, kaip jums atiteks šitas prizas. Žvangančių monetų reikėtų laukti ir rytoj tokiu metu. O mes, kad vasara būtų pilna įspūdžio, o ne rūpesčių, Bobutės paskola visada šalia, norim priminti.
1: Taip, jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionė arba kitiems vasaros planams, užsukite bobutėspaskola.lt. Skolintis galite nuo 50 eurų iki 10 tūkstančių, o pinigus į sąskaitą gaukite vos per 5 minutes.
0: Pabrėšiu, per 5 minutes, prasme, 10 tūkstančių per 5 minutes.
1: Fantastika. Ir viskas, ir važiuot su visais planais. Tai dirba kasdien Bobutės paskola, todėl paskolą gausite net ir savaitgalį. Lietuviška sava Bobutės paskola.
2: Mantas

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ir karglas kalibravimas.
9: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49. O gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 € pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: visi kavukas eina į trasą, galbūt jau kažkas yra apie dienos pietus, svarsote, šiaip domintų visai, apie ką jūs galvojate, kas labiausiai sueitų. Aš galvoju, norėčiau pratesti kopustienės valgymą, neslėpsiu, antrą gimtadienio dieną buvo didžiulis katilas kopustienės, kurie tiesiog ištaškė svečiai.
1: Tai kodėl būtent kopustienė buvo pasirinkta antrą gimtadienio dieną?
0: O, žinok, sutapimas visiškas, asme, absoliučiai sutapimas,
1: tiesiog.
0: O, galvoju,
1: su turėt kopustų kelias galvas, galvoju, tos, suvirsim.
0: Ja. Kaip tik, žinok, noriu, žinai, kaip tik labai reikia kopustienės. Tai skanaus visiems, jeigu jau dabar valgot, o dabar metas radio duoną valgyti, radio alias.
2: Radio Alias.
1: Taip, ir kviečiame dabar paskambinti 18.30, dalyvauti žaidime. Jums padovanosime M1 koinės tam, kuris nugalės. O žaidimo draugas yra City Storage, du modernų sandėliukų centrai Vilniuje, Pašilaičiuose ir Pilaitėje, šalia Vilnius Outlet. Aha. Ir beje, penktadienį vienas iš klausytų laimės super prizą, tai yra 6 mėnesių sandėliuko nuoma. Galėsite susikrauti visą mandą, kad nebereikėtų rizikuoti savo gyvybę, kas kartu žeinant, nežinau, į kokį nors savo ten rusiuką.
0: Ir man vieną kartą reikėjo sandėliuko, tu net neįsivaizduoju. Aš tiesiog vežiau kažkur prie Santariškių Vilniui, pas žmogų tiesiog maldavau, kad leistų, nes aš kažkur kreipiausi, žinai, man pasakė kainos, kur nėra normalu, žinai.
1: Jo, čia žiūrėk pusę metų galėtum pilnai. Na, žodžiu, viską, ką užsipirkai, išparduotum per tą laiką ir būtų ramu. Tai užsukite į citystorage.lt, pasinaudokite kodu M1 ir pirmas mėnuo kainuos tik... Palauk, šitai gali būti tik 1 eurą.
0: Išstrigo,
1: ne, prasme, ne, aš pažiūrėjau, galvoju, pamiršo gal kolegos porą nuliukų parašyti. Pirmas mėno 1 euras, o šiandien dovanosime 1 koinės. Tai paskambinkit, pirmasis alijos raundas laukia savo žaidėją.
0: Gerai, dabar belieka tai atrasti tą, kuris labiausiai čia verčiasi. Nu, žinai, jeigu žmogus jau norą rodo, nu tai kaip tu galėjai jo neįleisti?
1: Nu, taip. Pažiūrėk, kuris skambutis labiausiai grasina. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Saulius.
0: Sauliau, čia mes apykojų temą dar gvildenom laidos pradžioje, neteko nešioti apykojas.
3: Nu, lyg ir ne.
0: Nu, gerai.
1: Pamenu dabar.
0: Beldžiam, kad ir nereikėtų niekas.
1: Bet reiktų peržiūrėti užrašinės, kas ten yra buvę gyvenime. Nu, gerai, ką, taisyklės aiškios, Alijos, o galėsim žaisti?
3: Taip.
0: Gerai.
1: Gerai, tuomet 1, 2, 3, pradėkime. Ant kūno daryti piešinius, tai vat tas, tai ką daryti?
3: Tatuiruotis. Nu, tai tatuiruotis.
1: O, teisingai, tatuiruotis.
0: Kai žmogus pasensta arba sensta ant kaktos, ką tokia matome?
3: Raukšlė.
1: Tada internete ką daryti?
3: Naršyti.
1: Taip.
0: Pagaliukas mėsai iš burnoje esančių tų baltų išimti. Kaip vadinasi, du žodžiai?
3: Iešme,
0: ne.
1: Kas įstringa vat, tarp tų mūsų...
0: Pagaliukai, kaip jie vadinasi? Išimti tą mėsos likučiams arba maisto likučiams iš burnoje?
3: Nežinau.
1: Gerai. Ant žaizdos ką klijuojam? Kas toksai?
3: Pleistra.
1: Tai kas toks? Vardininkas?
3: Pleistras.
1: Taip.
0: Didelis priešingai?
3: Mažas.
1: Mokslas, kur vat ne matematika, bet tenais vat kampus, trikampiai, keturkampiai.
3: Trigonometrija.
1: Ne trigonometrija, bet paprašiau. Nuimkit prie.
0: Laikas, dabar jau mes tylim, pabandykite atspėt.
3: 23.
0: Jūsų atsakymas iš trigonometrijos 23.
1: 20.
3: Tai supratau.
1: O kas tai? Ne, geometrija čia buvo žodis, paprastesnis truputėlį, ne trigonometrija.
0: O iš kur jūs tą skaičių ištraukite dabar, jis gali paaiškinti mums?
3: Aš kažkaip pagalvojau, kad jūs laiką klausit, kiek aš užtrukau.
1: Okei. Ne, minutę užtrukate, žinok. Tiek turime alijas aiškinti.
0: Užtrunkat ilgiau, negu jūs galvojate. Iš tikrųjų, gyvenime taip ir gyvūna.
1: Gerai, tatuiruoti, naršyti, pleistras. Mažas buvo?
0: Taip, mažas buvo.
1: Mažas, raukšlė. Ir 5 taškai, nes dantų krapštukas neįsiaiškinome. Jo, geometrija nebuvo ir dar vieno žodžio net nepradėjom aiškinti.
0: 5, ne?
1: 5 taškai, jo.
0: Laukiam antro raundo.
2: Radio

0: Reklama. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro. Nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plius.

0: Šiandien pigu.lt.
1: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.

0: kažkas planuoja pietums šaltieną su actu ragauti, skanauti.
1: Gardumėlį.
0: Tikrai skanu, tikrai
1: skanu. Šiaip tiesiog kur šiltų actu visą laiką labai faina.
0: Bet kas su actu skanu man tai, ne? Kažkas dar rašo šaltibarščiai suvalgyti, tai labai labai gerai. Linkėjimai visiems, kas skanaujate, o mes keliaujam į antrą raundą. Dar yra alkanų klausytojų, kurie nori pasiimti gerą prizą.
1: City Storage yra su mumis, du modernų sandėliukų centrai Vilniuje ir jau penktadienį finalo metu išsiaiškinsime, kam net pusėje metų atiteks galimybę naudotis City Storage sandėliuku.
0: Man tai žinant, kad mums visko gyvenime pasitaiko, ne? O ten, kaip tu galvoji, yra patogumų kokių nors tame City Storage.
1: Kad prigulį būtų galimybė.
0: Kur, žinai, buvai įsimetęs skelbimą, kad ieškai kur miegot, tada šitą reklamą išgirsti, žinai. Ir...
1: Bet aš manau, galima kažką, baldelius kažkokius greit susitempi tenais, visai galėtum pagyventi pusę metų.
0: Rašoma į stalą, atsineši dirbio, prisipažinimi. Paskui užuodi maistų kvepia, žinai.
1: Nuomoju darbo vietą, paskui žiūrėk, tenais ir atsiranda dar kokia virtuvėlė.
0: Jei girdi kažkas iš City Storage, duokit žinot, ar galima apsigyventi. Mes nesakom pusmečiui, bent savaitę į dviem, žinai.
1: Gal tai galima apartamentus vieną stovimą vietą
0: vieną stovimą,
1: kurti, žinai. Nu, žinai, kaip kur ten plauk, Japonija ar šitamgi Singapūrė, ar kur ten yra. Nu, sako, kai kur tos kapsulės tokios viešbučiai yra, tai mes pritaikytume greitai.
0: Pritaikysim, tikrai taip.
1: Nu, pasikalbėkim su kažkuo. Sveiki.
2: Alo, labadiena.
0: Kas čia tokia paskambina? Alo.
1: Alo.
2: Alo.
1: Alo, alo, kas paskambino?
2: Rasa.
0: O ko taip nedrasi, Raselė? Nežinok ir nutrūkos.
1: Ne, nepavyks su Rasa kažkaip
0: taip. Išsigando, kad mes atsiliepėm, gal neplanavo skambint, gal netyčia susispaudė žmogui.
1: Pats telefonas susirinko, žinai, dabar.
0: Specifinį numerį, ganai tiesiai mums.
1: Rasa instaliavo dirbtinio intelekto agentą ir tas tvarko už ją reikalus. Sveiki.
0: Alo. Ne, žinok, kol kas nesuprantu, kas čia vyksta, bet ir žinok, ir ne taip patiktų labai.
1: Uh-huh.
0: Alo, sveiki.
1: Ne, nevežu tavęs su keduliu.
2: Sveiki.
0: O, čia užsivedus, kas paskambino?
2: Labokas, Viktorija. Labai norėjau jums prisiskambinti, daug laiko skambinu, niekada neatsiliepia, tai labai džiaugiuosi, kad atsiliepia tik kartą.
0: Viktorija, atrodo, kad septynis podelius ir dar energetinių išgerus, tokie užsivedus.
2: Jo,
1: pasikūrus. Gerai, Viktorija, tai išliekime tą energiją žaidime, šturmuokim aukštumas pasiruošus.
2: Taip,
0: 3, 2, 1, pradeda.
1: Mm-hmm. Jeigu, pavyzdžiui, vat, padarome vat, kažką, už ką esame baudžiami, tai ką padarome?
2: Bauda, nusižengimą.
1: Dar rimčiau, vat, nusižengimo jau tą. Taip pat prasideda, nu ką tokį? Už ką esi sodinamas į kalėjimą, už ką?
2: Žmogžudystę.
1: Ne už nusižengimą, o kitaip, rimčiau pasakyti. Gal kita. Gerai, kita.
0: Daržovė, kur vaikai randami yra.
2: Kopūstas.
1: Aha, dabar tokia raudona daržovė kita.
2: Rota, pomidoras.
0: Ne, šaltibarščiai iš jo darami yra.
2: Burokėlį.
1: Taip, vienas kita tik.
2: Burokėlį.
1: Aha, dviračio kas tokia, su kuria pripučiame padangą?
2: Pompa.
1: Aha.
0: Šalį, kur gina tas pilietis su uniforma tokia, kaip jisai, trumpas žodis toks. Šalį gina. Jo, su ginklu, kur gint šalį, toks eina tarnauti.
1: Uh-huh.
0: Kur tarnauja šalį?
2: Karys.
0: Aha.
1: Karys, teisingai. Ir čia laikas.
0: O, turim,
1: bandėm iki nusikaltimo nueiti iš pradžių, nusižengimas, bet nieko kitokio nenorėjot pasakyti. Gerai, kopūstas, burokėlis, pompa ir karys. 4 taškai. Žiauriai daug laiko sudeginam ant pirmo. Nu ką, Viktorija, bandykit dar paskambinti. Gerai, jūsų vardas įpareigoja laimėti anksčiau ir vėliau.
0: Mes pasižymim jūsų numerį ir įsirašom, kad potencialiai gali laimėti, nes gerai varo, ta prasme, tikrai. Nu, su to pirmu žodžiu užsižaidėm, yra kaip yra. City Storage, sandėliukų nuoma, geriausias būdas atlaisvinti namus nuo daiktų. Visą Liepos mėnesį City Storage kviečia išsinuomoti sandėliuką vos už 1 eurą su nuolaidos kodu M1. O mes ką, dabar pusę metų padovanojam pirmam klausytojui, ar ne?
1: Ne, penktadienį padovanosime pusės metų. Taip, šiandieną kojines keliaus pas mūsų klausytoją. Išbandykite šią paslaugą, ypatingai patogu ir modernu, nes nereikia jokių raktų, viskas valdoma mobilioje aplikacijoje. Užsakykite internetu vos per 3 minutės, užsukę į citystorage.lt, įsirinkite norimą dydį, suveskite nuolaidos kodą M1 ir naudotis galėsite jau tą pačią dieną.
0: Jokių sutarčių ar sudėtingų procesų, o kaina vos nuo 9,99 eurų per mėnesį. Geriausios kainos garantija, jeigu rasite pirksite pigiau, suteiksime sandėliuką tą pačią kainą, kas yra žiauri gerai.
1: Nu. Aha. Jokių ilgalaikių įsipareigojimų, atšaukti bet kada galite ir išsirinkti galite patogiausią lokaciją jau dabar citystorage.lt. Reklama.

0: kaip tu galvoji, šitas Vaidas Baumila nepaduos į teisėją saugą Atlantą už tai, kad duok man ženklą panaudojo dainoj?
1: Nu, nežinau, labai priklauso nuo to, kurie koja išlipti iš lovo šiandien.
0: Jo, tik Mantą Bartuševičių, dėl to, kad sėdėjo, kažkas ten buvo, ne, palauk, kad per pasirodymą sėdėjo, irgi kopijuojant čia mane, tipo.
1: A, jo, buvo.
0: Negrėjai iš to bairio?
1: Ne, žinok, nežinau, negirdėjau.
0: Vis komikas irgi sėdėjo per pasirodymą, sako, čia ne, čia mano sugalvotė, ne, gali taip daryti.
1: Bet kam nebūna, ryte įsimundi ir galvoja, kažką į teismą noriu paduoti.
0: Išraipi, neturi kur dėti, žinai.
1: Jo, gerai, su tavim važiuosim.
0: Važiuosim, nu ką darysi, o dabar muzikiniai premjerai metas.
2: Premjera.
0: Legendinė britų grupė Take That grįžta su naujų kūriniu Sweet July. Jau daugiau nei 30 metus gyvuojanti grupė yra padavusi milijonus, padavusi, apie teismą kalbam, vis dar eina tema.
1: Užtampė visus po teismus, dabar jau grįžo.
0: Yra pardavusi milijonus albumų visame pasaulyje, naujame kūrinėje netrūksta šilto vasariško skambesio, vaibuko vadinamo, nostalgijos ir grupės gerbėjų pamėgtų melodijų. Ar jūs tam pasiruošę?
1: Jo.
0: Jo.

0: Reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Kas šiandien gamina? Ką?
7: Aš.
6: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
7: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
8: Tėti, kas šitaip kvepia?
9: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
11: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Pareiga ir darbas kviečia mūsų pantai.
1: Taip, norime visiems pranešti, kad Liepos 18 dieną nuo 9 iki 21 valandos Vilniuje Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje Vilnius kyla.
0: Žinok, mane intriguoja. Visai įdomis.
1: Norėtų mane. Tai čia vat Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru Hobbyverse bei dronų pilote VEE FPB kviečia dronų entuziastus ir visus vilniečius iš arti pažinti vis sparčiai populiarėjantį sportą.
0: Taip, pilotai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose, o žiūrovai galės stebėti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų skrydžius. Tai jau trečiasis lenktynių etapas, o šį kartą dalyvių lauks didžiausia trasa ir daugiausia pramogų.
1: Taip, tai nuo 12 iki 16 valandos vyks ir 100 baseinų diena, edukacijos apie saugų elgesį vandenyje bei kasdienėse situacijose. Lankytojų lauks žaidimai, viktorinos, animatoriai, muilo burbulai ir kitos veiklos visai šeimai. Ir renginė taip pat galėsite susitikti su dronų pilotais, išbandyti Hobbyverse simuliatorių ir patys pajusti, ką reiškia valdyti droną.
0: Taip, visos dienos metu vyks pirmosios pagalbos, saugumo ir ekstremaliųjų situacijų edukacijos. Lietuvos Raudonasis kryžius mokys suteikti pirmąją pagalbą, va, kas yra labai irgi naudinga. Maltos ordinas pristatys taktinės medicinos užduotis, o maisto bankas demonstruos mobilią virtuvę skirtą naudoti ir ekstremalių situacijų metu.
1: Tai daugiau informacijos ir naujienų ieškokite Facebook renginio Vilnius kyla puslapyje. Ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Tiek to.
1: M1.
2: Reklama.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Reklama.
1: Vasara su M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskartoja aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau įteigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasakiau, šis klausimas jau aptartas su paskartuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Ministrės teigimu, vienas prioritetinių jos darbų bus atliekų tvarkymas, taip pat miškų problemos. Jį pripažįsta, kad viceministro paieškos, kuris būtų atsakingas už šią sritį, yra sudėtingos.
1: Liko rasti, kurie koordinuos pačias svarbiausias ir sudėtingiausias rytis, tai viena iš jų yra miškų klausimas, tikrai nėra lengva rasti, nes taip išeina, kad visi kažkaip su kažkuo susiję, nėra lengva, bet ieškau.
0: Tuo metu liberalas buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas sako, buvo kiek nustebęs socialdemokratų sprendimu būtent Andriulaitytę deleguoti į ministres.
2: Socdemai savo prezidiume kitus kandidatus pasitvirtino ir kažkodėl prezidentui nepateikė. Ir atleiskite, kad mes to 100 dienų jum neduodam, nes jūs turite turėti visus atsakymus. Jūs turite šiandien turėti aiškius atsakymus, o ne sieksiu, susipažinsiu, galvosiu, bendrausiu.
0: Tuo metu konservatoriai gyrė paskirtąją ministrę, kad sutiko trauktis iš komforto zonos ir palikti pareigas Briuselyje bei grįžti dirbti į Lietuvą, ko nepadarė net du valdančiųjų gretose esančių partijų lyderiai.
3: Tai jie trečias ministras, kuris realiai nedirba su vyriausybės programa, ateina tiesiog jai gyvendinti tokią, kokią sunešė visi kiti, kartais net neaišku iš kur ir kaip. Džiaugiuosi, kad pagaliau rastas aplinkosaugininkas. Kita vertus, esat truputėlį katė maiše, nes mes neturim kaip jūsų patikrinti.
0: Sako konservatorė Aistė Gedvilinė. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas jau rytoj, tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Paskartoju, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad notarinių paslaugų prieinamumą regionuose padėtų spręsti atvykstančio notaro instituto įteisinimas. Šį klausimą politikė aptarė susitikime su Lietuvos notarų rūmais. Ministrės teigimu, tokie pakeitimai reikalingi, nes šiuo metu kai kuriuose regionuose sunkiau pavyksta pritraukti notarų. Pataisas ketinama teikti jau rudenį. ES šalims diskutuojant dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vylėsi, kad jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo, priešingų atveju ES pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Paskirtojo ministro teigimu, nesutarimai dėl griežtesnių ribojimų suskystintųjų dujų transportavimui šiuo metu labiausiai stabdo susitarimą dėl naujojo paketo. Jis akcentavo, jog ES jau dabar turi ruoštis tolesnį paramą Ukrainai, kuri padėtų šaliai atlaikyti artėjančią žiemą. Tuo metu Rusijos pajėgos atakavo Odesą, pataikydamos į transporto įmonę. Per ataką sužeisti 3 žmonės, apie tai pranešė Odesos miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Lisakas. Jų teigimu, per Rusijos ataką buvo apgadintos transporto įmonės patalpos, užsidegė keli autobusai, taip pat buvo apgadinti 4 gyvenamieji namai. Ukrainiečių oro pajėgos platformoje Telegram informavo, kad rusai praėjusią naktį paleido į Ukrainą 3 raketas ir 134 dronus. Numušti pavyko visas raketas ir didžiąją dalį dronų. 88 milijonų eurų vertės dirbinius iš Luvro praėjusiais metais pagrobė nusikaltėliai, mano, kad apiplėšimas juos nuvylė, jie esą galėjo pagrobti dar daugiau, apie tai skelbė Prancūzijos žiniasklaida cituodama įtariamųjų apklausas. Tyrėjams plėšimas sumanęs vyriškis sakė, kad yra nusivylęs grobiu. Plėšikai tvirtino, kad įsibrovė į Luvro galeriją klientų nurodymų, kurio vardą jie atsisakė vardinti bijodami dėl savo šeimos saugumo. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Aš, Ričardai, tave dar kartą su praėjusiu noriu pasveikinti, palinkėti, kad viskas kaip turi būti ir būtų. Čia yra Max, ką?
1: Max, bet čia jau net su bonusu čia buvo.
0: Jo, nu matai, aš tiek, žinau, radijoj dirbantis, tai iš kalbų yra kažkokia.
1: Šiaip, žinok, yra dalykas, prasme, aš atrodo dirbu radijų statyje, tenka renginius jas visokių, žinai, prie žmonės kalbėti, bet kai reikia tostą sakyti, kažkas pasidaro, suprant, net gėda atrodo, blemba, man moka už tai, kad aš kalbėčiau.
0: O nėra taip, kad iš tavęs visą laiką ir būna lūkestis, kad, nu va, atsistosi, čia tais pas mus radijoj dirba vedėjas, tai nu, dabar jau prisisekite.
1: Arba tada kokį nors, tipo, bairį bandai lauž, bet jis dažniausiai nepaina, nes, nu, tu tau...
0: Niekas nesupranta.
1: Jo, niekas nesupranta, kaip ir dažnai tai būna. Man dažnai būna dar nejaukų, kai po kokį nors renginių reikia tai išvažiuot, pavyzdžiui, iš jo ir sakyti atsisveikinimo kalbą. Nu va, buvo labai smagu kažkaip, žinai, kur irgi Maks nejaukumas apima, žinai. Tai gal kartais reikia tiesiog apkabini žmogų, žinai, subučiuoji, sumiluoji, paleidi į viso gero.
0: Taip, trumpai drūtai kartais galima tiesiog ir to yra viskas pasakyta. Tai jūs galite kokią norit taktiką rinktis, parašykite mums, ką reikia padaryti, kam paskambinti, kieno gimtadienį pamiršote, kada jis buvo tas gimtadienis ir gal kažką nuo savęs norite, tai mes mielai tą perduosime.
1: Galimai jau gal ir turėjot būti tą taktiką pasirinkę, nes praleidot gimtadienį, žinai, tai šiandien galite tikrai tą reabilitaciją atlikti, savo, kaip žmogaus, žinai, reputaciją pagerinti, mes padovanosime M1 kojinės tam žmogui, kurio gimtadienį esi pamiršęs.
0: Gal su apykoje esat, pavyzdžiui, negalėt.
1: Grįžtam prie šitos.
0: Nuvykti, jo, šiandien mūsų pagrindinis leitmotyvas laidos.
1: Jo, tai, jo, ir šitie žmonės.
0: Irgi žmonės. Ar ką tu čia man?
1: ir jų gimtadienis gali kažkas pamiršti, arba ir jie gali pamiršti kažką. Supratom, gerai, nebeskandinu šitą laivą, laukiam.
0: Gal jo, pasiklausom muziką. Supraėjusiu.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
10: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: energijos pliūpsnį atsinešė ir kolegė Skaivė, kuri jau atvykusi į studiją, mes netrukus pasikeisim. Galėsim pakalbinti, kaip jos savaitgalis atrodo. Atrodo bent jau dabar, kad buvo tikrai įspūdingas, o mes dabar varom skambinti ir sveikinti su praėjusiu.
1: Nu gerai, pasukime, turime kelis numerius pasižymėję.
0: Aš sesiai skambinu dabar.
1: Savo sesiai?
0: Taip, man tai, savo sesiai.
1: Nu okei, okay. O ko vardu savo sesiai?
0: Aš nežinau, kad jinai Magdalena vardu.
1: Gerai, Magdalenai skambinam. Okei, okay, supratau. Gerai, brolis Povilas nori pasveikinti. Ai, plauk, sako praeitą, kad nesilėpė, gal šį kartą.
0: Vadinasi,
1: jau buvo bandyta, ne?
0: Gruodžio 9 dieną primenu gimtadienis. Mm-hmm. Sveikinsim su 25 metų gruodžio 8, gruodžio 9 gimtadieniu. Mm-hmm. Jeigu dabar neatsilieps, nu tai žinokit dabar. Jau tikrai trečią kartą nebeskambinsim, viskas jau. Dar vienas pipsius. Magdalena, paskutinis tavo šansas.
1: Ate.
0: Pasinaudojai.
1: Su praėjusiu Magdalena, sveikiname nuo brolio Povilo. Kažkaip tai taip jau išėjo, kad pamiršo nuostabiai draugai Vaidai. Ar kam?
0: O čia tas pats Povilas ir draugė ir sesė nori sveikinti? Ar jis sveikina su kanonu su gimtadieniu ar ne?
1: Labai galvoju.
0: Povilas vėl yra.
1: Žiūrėk, čia vėl Povilas. Ne, ne, užnemus. Jokauju.
0: Ne, ne, čia kitas Povilas. 100% yra kitas Povilas.
1: Uh-huh. Tik iš to paties IP atvažiavo kitas Povilas.
0: Ne, ne, ne, kitas IP čia.
1: Ne, Povilas yra kažką tai nuveikęs gyvenime, kad visos moteris jo gyvenimo kažkaip tai stengiasi nekelti ragelių iš nežinomų numerių.
0: Nu, tai... aš labai labai greitai dar.
1: Uh-huh.
0: Čia visiškai...
1: Bet taip žiauriai greitai.
0: Su Magaryčiam, jo Oksanai, va dar vieną.
1: Kydas McQueenas.
0: Bet čia vėl Povilas. Sveikinu.
1: Kam dabris?
0: Oksanai.
1: Oksanai.
0: Prašau, su praėjusiu norim gėti. Vasario 6, žiemą gimtadienis.
2: Ja.
0: Sveiki gyvi, ar su Oksana kalbam?
2: Taip.
0: Jum iš vieno paskambinom, norim su praėjusiu gimtadieniu pasveikinti.
2: Jis labai praėjęs, jau žinokit.
1: Žinome, vasario 6 dieną kolektyvas kažkaip tai dabar susisgrybo, kolektyvas sako, nu blemuškai, nepasveikinom Oksanos.
0: Sveikinu.

0: kolektyvas.
1: Ką ten sakėt apie kolektyvą?
2: Aha, sakiau, kad kažkoks labai vėluojantis kolektyvas.
1: Nu va, tai kažkas.
0: Bet žiūrėkit, geriau vėliau negu niekad.
2: Na jo, aš visą laiką už tai, kad gyvenimą reikia visada švęsti.
0: Oksana, mes jums dar...
2: gimtadienis ar vėliau.
0: Mes jums dar norim dovanų padovanoti, vieno kojinės padovanosim. Prisiminimui, kad kolektyvas nepamiršo. O ką norit kolektyvui perduoti dėl kitų metų vasario 6? Ar beverta sveikinti, ar jau viskas jau taip jau čiulė?
2: Nu, kad bent kažkada pasveikintų, nesvarbu, ar vasario 6, ar liepo 6, ar rugsėjo 6.
1: Nu, kad nepamiršta bet kuriuo atveju.
2: Bent kada.
1: Labai geras pozityvas iš jūsų trykšta, Oksana, ir geros mintys teisingos. Tai...
0: Aš nežinau, gal pasipilstom, Oksana, čia visai tema. Klausykit, jūsų buvusio gimtadienio proga dar kartelį pasipilstyt.
2: Gerai.
0: Tai to ir palinkėsiu.
2: Ačiū labai.

0: Metas topo istorijai.
1: Numeris 1.
0: 2001 metais vieną savaitę pirmoje vietoje, topo pirmoje vietoje buvo šis Nelly Furtado kūrinys Turn Off The Lights.

0: Taip, Neli Furtado jau į pabaigą. Mes norime jūsų paprašyti, kad jau dabar siūstumėte dainas į laimingą pabaigą. Klausysime jūsų pasiūlytos dainos ir aš galvoju, kada mes Žemaitukų dainą paleisim. Nes kaip kiekvieną kartą iš toj rubrikoje, taip ir pasiūlymas Žemaitukų yra.
1: Gal šiandien bus ta diena?
0: Gal bus, gal jūs skuterio norite.
1: O gal norite Whitney Houston, pavyzdžiui?
0: No, telebimbam. Gal norite repertuarą panaudoti kažkokį. Parašykite ir su jūsų arba nebūtinai baigsime savo programą.

0: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
6: Metų įvykis, neabejotinai. Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
7: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
8: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio.
11: Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku.
12: Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
13: Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
14: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
15: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
14: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
15: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: banga.
1: Padarom taip, jūs išgirsite dabar dainų pasiūlymus, jūs tiesiog išlydėdami mus pasirinkite dainą, kuri jums labiausiai patinka. Vienos iš trijų pasirinkimų jūs nežinosit, kadangi tas, kuris pripulto, to vedėjo daina yra slapta.
2: Jo.
1: Bet jūs išgirsite užuominą apie tą dainą. O dabar klausytojų, viena klausytojų siūloma daina, viena manto ir viena mano.
2: Tai dabar taip, nuo... pabandom be pykščių viską padaryti.
1: Klausytojai va tokį ištraukė, lengva tokį vasarišką medūzą Hozier, Tell It To My Heart.
2: Aha.
1: Numeris 2, Manto mylimiausia, mėgstamiausia daina. Kažkada esu klausęs Manto, kokia tavo mėgstamiausia daina, tai jis sakė va
2: šitą, ne?
1: Jūs matytumėt, kaip jis įskrajoja rankas, taip ištiesia ir tai, va, tiesiog klausytumas užsimerkęs.
2: Absoliučiai, jo, aš visiškai mano gyvenimą, aš beje padėjau sukurti šią dainą.
1: Padėjai,
2: ne? Mhm, taip.
1: Man to brūžo žodžiai.
2: Kiek tikrų faktų tam kartui.
1: Ir mano trečioji daina, eurovizinė daina, galiu tik tai pasufleruoti. Toks sufleris, o dabar laukim skambučio 18.30. Jeigu nepatiko šitos dvi pirmos, taip ir pasakykit. Panašiai. Še pasiūlėt, norim tos trečios. Kiek skambučių? Skambučių lietus praktiškai studijoje. Alio, sveiki.
2: Nučiup kažkurį vieną, kas prasimušė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Erika.
1: Erika, ar jūsų ta daina Manto mėgstamiausia yra?
3: Ne, kaip sakėt, viską pasiūlėt čia, tad lieka trečioji.
2: Super. Ačiū labai, jūs tikrai.
1: Supratau, šiaip labai maloni jūs
2: mandagi, esate. Mandagi, labai klausytoje.
1: Itin maloni ir mandagi, visą geriausia.
2: Sėkmės ir jums.
1: Klausysim trečios dainos ir pasilabinkim su merginoms. Iki gyvė, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kaip jūs gyvenate?
4: Aš negaliu atitraukti akių nuo mūsų
2: nauja fotosesija M1. Klausykit, galėsite gal pasidalinti.
4: Mano bicepsai yra didesni už Skaivos.
1: O kodėl tai dar nėra socialiniuose tinkluose?
2: Jo, turime už

0: smulkiausiai.
1: Taip sveikai, žinai, pasportavus. Ir kitam galiūnų konkurse Marijampolį visi mes vadalyvaujam.
0: Klausytai galvoja, apie ką jūs čia kalbat? Nu, mes radijoje, ne televizijoje esam.
2: Tai gerai, kadangi esam radijoje, mes šiandien turėjom su Mantu apykojų temą. Tai jūs kaip galvojat, merginos, iš visų radijo laidų vedėjų, kuriam tikėtumėtės grėsų labiausiai?
1: Tokia užuomina duosime, kad klausytas, kurį kalbinam iš Norvegijos, už vairavimą neblaivų turėjo mėnesį apykoje nešioti. Jo, pusantro mėnesio, jo.
0: Bet Lietuvoje irgi nešiojamos yra apykojas.
1: Yra nešiojamos, jo, bet už neblaivų vairavimą yra?
0: Ne, žinok, už neblaivų vairavimą aš nesu girdėjus, bet už tam tikrus nusikaltimus.
2: Girdėjau lašišos vagystę dabar.
1: Klausyk,
3: aš girdėjau Skverneliui.
1: Skverneliui pasuk, paklausim.
2: Su Sauliuku pakalbėjau. Sveiki, gyvi.
1: Nu, labuka.
3: O tai palaukite, tenai, koks atstumas yra? Kur nuo to?
1: Žinai, kas buvo labai jokinga, kad jam sakė, atvažiavo pareigūnai jo namus ir jam su apykoje reikėjo apeiti aplink savo namų perimetrą, kuriam priklauso. Tam, kad nuskaitytų, žinai, kaip tą vėjapį. Jo, ir tada, kai jis išeina už tos teritorijos.
3: Žmogus negali nueiti.
2: Nu, tikėtina, gal su palyda, gal
0: kažkas. Greičiausiai, ne?
1: Jo, greičiausiai atmina dviratukas.
2: Tai ką, jeigu reikėtų spėt, kam pirmam, jeigu taip jau ateityje.
0: Apykoje, kam pirmam?
2: Gustui? Mantui? Aš kaip Man? Ar Noldui gal?
1: Pas mus nėra labai linkusi man. Nu, nežinau. Kas? Ne? Šiaip tai man jų sakys, kažkaip krypsta. Kažkur iš jūsų vis tiek
3: galvoja. Nežinau, kodėl. Gal Sauliui, toks, žinai, tyliai.
0: Aš pasakyčiau už ką, bet negaliu jį atėti sakyti.
2: Sauliui už ką, ne?
0: Jo.
1: Už finansinius nusikaltimus.
0: Jo.
2: Ne, žinokit, reikia jau baigti šitą apsikeitimą.
0: Gerai, baigiam.
2: Baigim, gelbėjų santykius mūsų kolektyve. Tai geros laidos jums ir klausom tos slaptos dainos Eurovizinė čia bus.
1: Kaip smalsu dabar. Iki.
0: Iki.

0: kelias.
1: M1.
0: Reklama.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
12: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
13: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
14: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjimus.

Mes taip naiviai tikimės, kad jūs per visą šį savaitgalį pasilgot mūsų truputėlį. Galvojot, kada čia tos blondinės jau jie atrėteis, tai vat žinokit, ėmė tos blondinės ir atėjo.

0: Taip, kelios minutės po pirmos ir Silva suskaivo jau eteryje, skaivutė pasilgau tavęs penktadienį, tas nebuvo su gustu teko...
1: Aš klausiausi, žinok, aš kaip tik, aš penktadienį du kartus važiavau į Molėtus, vieną kartą ryte, tada sušlapau kiaurai kojas, tada grįžau namo persiauti batų ir tada vėl važiavau į Molėtus, tai žinok, kaip tik visą valandą, kol važiavau, klausiausi jūsų su gustu ir visai neblogai jūs man skambėjo.
0: Man, žinok, irgi patiko su gustu dirbti, tai bet kokiu atveju su tavim patinka dirbti labiausiai eteryje.
1: Nu, tai girdėti, man irgi, žinok, su tavim patinka labai dirbti, aš labai džiaugiuosi, kad atėjo galų gale pirmadienis ir mes galim dabar 3 valandas čia savo pasiplepėti smagiai ir klausytojus truputėlį pakibinti.
0: Taip, ir pirmadienis, nežinau, kaip jums klausytojai, bet man toks pirmadienis visai geras pirmadienis. Saulė šviečia, oras šyla, jeigu pasiėmėt atostogas, tai praktiškai galite sakyti, kad laimėjot loterijoje, nes nuostabi savaitė atostogoms, 27, 6, 8, o tokie orai mūsų laukia ateinančias kelias dienas, tai fantastika, linkėjimai tiems, kurie prie jūros ir kurie atostogauja. Na, o visiems kitiem, tikiuosi, turit kondicionierius namuose.
1: Taip, labiausiai linkėjimai ir užuojautos tiems, kurie atostogavo praėjusią savaitę, ypatingai, jeigu tai darė Lietuvoje, tai nu, soriukas nelabai pasisekė šį kartą, bet nieko kitais metais gal pasiseks labiau.
0: Visada galima, žinokit, tikėtis, o mes su Skaiva jau kaip ir esam apgalvojusios, ką norėtume pakalbėti su jumis šiandien.
2: Paplėpėkim.
0: Taip, praėjusią savaitę kažkaip tai mama pas mane buvo namuose ir, žodžiu, davė man velnių, kaip aš neprižiūriu savo kambarinių gėlių ir Aha. sakė, kad siaubas, kokios vargšės gėlės, kad jos gyvena pas mane.
1: Gavai velnių nuo mamos.
0: Gavau velnių nuo mamos ir šiandien įdomai darbą pagalvojau, kad velnės, ar ne, tau gali būti 30, tau gali būti 40, tau gali būti 50, galbūt netgi 60, bet vis tiek, vat, mama arba tėtis yra tie žmonės, vat, kuriems gal ne viską pasakai, kurie, nuo kurių nori kažkokius tai dalykus nuslėpti, ar tai įprotis, ar tai kažkokia tai veikla, galbūt, pavyzdžiui, nu, tarkim, ar ne, negali trūkyti prie tėvų. Nu, nes pas jūs šeimoje nerūko niekas. Aha. Ir tu, vat, 50-ties bėgi slėptis už namo, kad galėtum parūkyti, ar ne? Galvoju dar, žinai, gal, va, Skai, va, tu pasakoji savo istoriją. Ko tu nepasakoji savo tėvams?
1: Bet čia, matai, toks neslėpimas, nes aš šiaip su tėvais esu pakankamai atvira ir ypatingai su mama mes turime labai gerą ir gražų santykį ir pasikalbam praktiškai apie viską. Ir mano mama niekada manęs nekritikuoja dėl nieko, nes mano mama tikriausiai yra tolerantiškiausias žmogus visoje Lietuvoje. Aš sakau ne vieną kartą susakius, kad jeigu aš jai paskambinčiau ir sakyčiau, mam, žinok, nusprendžiau ranką nusipjaut, kažkaip galvoju, faina bus. Jis sakytų, nu jeigu tau faina, tai gerai.
0: Gerai, bet
1: aš, pavyzdžiui, pas mus, bet čia ne tai, kad slėpimas yra, mūsų šeimoje kažkaip neįprasta yra kalbėti apie tai, kiek kas uždirba. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad aš nelabai žinau, kiek tėvai gauna, kokios tėvų pajamos, ir nelabai pati tikriausiai esu atviravus apie tai, kiek aš uždirbu.
0: Taip, bet galbūt čia nėra slėpimas, bet galbūt yra klausytojai, kurie sąmoningai slepia šitą informaciją, nes tada mama sakys, oi, tu čia taupyk, oi, tu čia tada tą nusipirko, oi, tu tada jis, nežinau.
1: Šitiek uždirbi ir dar namo savo neturi, nu,
0: taip.
1: Kur matyta.
0: Kam išleidi tos pinigus vėjais, paleidi? Arba galbūt jūs slepiat savo, nežinau, draugę nuo tėvų?
1: Galbūt slepiat savo hobį, nes ten, pavyzdžiui, važinėt motociklu ir bijot, kad mama pradės labai nerimauti, kad jūs prisitrėkšit, užsimušit kažkur tai,
0: taip.
1: Ar ne?
0: Gal slepiat, kad turit nesantokinį vaiką.
1: Čia nuo mamos anukas slėpt būtų wow.
0: Tai va, tai šiandien pagalvojom, kadangi mes vis tiek esam saugę žmonės, bet va, tėvai yra tie žmonės, va, nuo, kuriems negali galbūt visko iki galo pasakyti, nes vienas variantas, gausi komentarų, pradės tave kritikuoti, pradės prikaišyti, pradės tave ėsti, ant sąžinės lipti, nu žodžiu, visa ta puokštė jausmų ir emocijų, kurių mes norėtume išvengti. Tai vat, ką jūs, klausytojai, slepiat nuo savo mamos, nors jūs esat suaugę žmonės? Ką slepiat nuo tėčio? Nuo mamos kažkaip, visada labiau nuo mamos.
1: Nu, jau, nuo mamos, bet brūkštelkit, ką slepiat nuo tėvų, nepaisant to, kiek jums metų galite pasirašyti, mums bus smagu susižinoti, kas mūsų klausosi, kokio amžiaus klausytojai. Tai lauksim jūsų laiškų į šitą temą.
0: O papasakojam apie naują sugalvotą dalyką.
1: Ai, nepamiršom pasakyti. Žiūrėkit, mes sugalvojom naują bairį tokį. Kadangi mes esam tik žmonės, visi radio laidų vedėjai, ir eteryje kartais padarom kliurkų.
0: Klaidų.
1: klaidų, kliurkų. Tai gali būti kažkoks galbūt neteisingas faktas pasakytas į eterį, ar ne, netitinkantis.
0: Tai gali būti tyla eteryje kelios sekundės.
1: Tyla eteryje, kažkokia tai blogai sudirbta su pultu, kažkas negerai padaryta. Tai mes nuo šiol leisime jums medžioti mūsų klaidas. Prasideda tokia klaidų medžioklė. Jeigu išgirstate eteryje klaidą, pulkite rašyti mums žinutę įvardinami, kas tai buvo per klaidą ir parašydami savo vardą bei telefono numerį. Pirmasis klaidą pagavęs ir jeigu mes pripažinsime, kad tai klaida, mes jums padovanosime vieno kojinės.
0: O mes žinom, kaip jūs mėgstat medžioti klaidas. Taip. Tik tai klaidą padarom eterį. Visa laiškų paletė į pašto dėžę įkrenta. Tai žiūrėkit, jums gerai, jūs pastebėsit klaidą, mes jums garbę eteryje prizą padovanosim, mums gerai, mes galėsim tą savo klaidas nurašyti, aigi, čia nu, viskas dėl klausytojų, dėl prizo.
1: Ne, žinokit, mes stengsimės klaidų nedaryti, bet jeigu tokios pasitaikys, tai jūs jas sumedžiokit ir gaukit dovanų, dabar einam klausytis muzikos ir laukiam jūsų laiškų. Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga?
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdes ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
4: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
10: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
12: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija iš

0: bandot jūs čia pagudraut medžiodami mūsų klaidas, kurių dar nebuvo, tai žinokit, kol kas ne, nieko dar nėra, ne, bet turime jau jūsų laiškų, kuriuos einam paskaityti.
1: Taip, šiandien mes kalbame tema, ką jūs, būdami saugę žmonės, vis dar slepiate nuo savo tėvų. Prikrito laiškų, žinokit, juokiuosi ir galvoju, bet mes vis tiek, vat, tėvam turbūt esam visada ir būsim vaikai. Ne? Nesvarbu, 50-60 bus mums metų, bet vis tiek tėvam mes būsim maži vaikai. Tai rašo vienas klausytojas, būtent dėl tos priežasties ir nesakau, 83 metų tėvukui kiek uždirbu, nes be peilio galo gali pripjauti su savo pasiūlymais ir nurodymais, kaip jis taupė visą gyvenimą. Ir mes su Skaiva kalbam, kad turbūt mūsų tėvai, jie buvo tos kartos žmonės, kurie visą gyvenimą turėjo labai labai taupyti, norėdami kažką tai nusipirkti. Ir aišku, tai nėra blogai, taupyti yra labai gerai, bet aš irgi pastoviai iš mamos sulaukiu repliko, atsidėk, susitaupyk, vaikeli, neištaškyk pinigų. Ta-ta-ta-ta-ta. Tai suprantu, žinokit jūs.
0: Čia labai geras laiškas nuo Sigitos. Sigita rašo, sako, kai pasidariau naują tatuiruotę, visada kurį laiką ją slepiu nuo mamos. Mamai tatuiruotės nepatinka. Paskutinę dariausi šių metų vasario mėnesį. Mama apie ją sužinojo tik, kai prasidėjo trumpų rankovių sezonas, kai jau nebebuvo kaip slėpti. Man 36 metai.
1: Sveikas, o man 42 metai, aš vis dar slepiu nuo mamos, kad rūkau.
0: Okay. Kažkas rašo, slepiu nuo tėvų, kiek uždirbu, nes pasak jų dalis algos turi atitekti jiems.
1: Kas čia dabar?
0: O kodėl?
1: Čia dėl to, kad jis užaugino? Čia tėvų išlaikymas tik tai vėliau prasideda.
0: Susimokėk dabar jau, susimokėk.
1: Už gyvybę. Suteikiam tau gyvybės mokestis.
0: Šitą laišką aš suprantu, aš mačiau keli tokie laiškai, yra čia labai trumpas, rašo tėvam, nesakau apie savo ligas, nu tam, kad nekelti jam papildomo nerimo kažkokio tai labai didelio.
1: Taip, taip, taip, taip. Čia irgi, bet rašo, nesako, pastoviai prasideda, žinutės, kaip jautiesi ir taip toliau, sako, kai neturi jėgų ir taip sergi ir dar tėvai atakuoja. Aš kažkadagi pasakau tau, kaip 19 metų pasakiau mamai, kad keliausiu su traukiniais po Europą, bet ištranzavau į Paryžių.
0: Okay.
1: Nes galvoju, nu neišleis manęs niekaip.
0: Nu, aš tavęs irgi, žinok, neišleisiu. Jeigu tu man dabar pasakytum, kad tranzuosi į Paryžių, žinok, vargu ar gautų mano leidimą. Kažkas rašo, slėpėm nuo tėvų, kad važiavome motociklų važinėti. Okay.
1: Mamai pasakiau, kad pirksiu keturatį iš pensijos antros pakopos pinigų. Sakė, atsisakys manęs, išsivaikins, nors man jau 39 metai. O čia šitas geras, gera tema, šiaip reikės pakalbėti su jumis, ką pirkot už antros pakopos.
0: Ar ne visi gal gavo, man atrodo, ar visi jau?
1: Bet,
0: man atrodo,
1: kad ne visi. Arba ką girdėjot aplinkoje, žinai, sudarysim reitį. O, šiandien top 6 yra. Krūtinė pirkau.
0: Kažkas rašo, man 50 metų, nuo mamos slepiu beveik viską, sakau tik tai, ką jį gali suprasti. Pirmiausia, slepiu kainas, kiek mokėjau, pavyzdžiui, už batus, visada sakau per pus mažiau. Arba tiek, kad jį galėtų tą kainą suprasti, nes nenoriu sulaukti iš jos pavydo.
1: Man 57, bet vis dar nuo tėvų slepiu, kad mėgstu alų.
0: Okay.
1: O tai kodėl? Kodėl jūs tai slepit? Parašykit, nu, ir kodėl?
0: Nebent kiekvieną dieną gal mėgsta. Tai tada jau aš suprantu, kad reikėtų nuo tėvų.
1: Esat gal didelis mėgėjas.
0: Jau toks didelis, žinai, kurį dieną 6 karbės, žinai. Nu tai čia gal tėvam nelabai pasakotis reikėtų.
1: Sveiki, slepiam nuo tėvų, kad pagavom sūnų rūkant žolę. Sūnų yra 15 metų, mums su vyru po 40. Nesakom dėl to, kad bus daug streso, panikos, žodžiu, saugom tėvų sveikatą.
0: Mm.
1: Niekur nesupranta jie žolės, ypatingai vyresnės kartos žmonės. Čia jau,
0: Nu čia narkotikas?
1: Bet... Narkotikas, okay. Nelegalu.
0: Nu va, mes suaugę virš 50 metų žmonės, statomės namą, gyvename name, nesako, bet dar statomės kitą naujesnį, didesnį, patogesnį. Tėvai nežino, kad statomės dar vieną namą, sako.
1: O čia tokia didelė paslaptis.
0: Nu šiaip didelė, bet nu... Aš vis tiek anksčiau ir vėliau sužinos.
1: Man virš 30, perku žirgą, bet tėvam nenoriu sakyti, nes jie šito nesupras. Buvau kadaise užsiminusi, kad noriu, tai prasidėjo replikos. Tai kur tu jį laikysi, būte, arba paskui pati neturėsi už ką valgyti, dirbsi ant žirgo ir panašus dalykai. Su žirgais pusę gyvenimo nugyvenusi, kiek kainuoja ir kaip viskas vyksta, žinau, mažiausiai reikia, kad dar kažkas bandytų atkalbėti ar nuotaiką gadinti. Ir aplamai, sako mano tėvai tokie, kad bijo kažką gyvenime keisti, naujo daryti. Žodžiu, sėdi vienam gyvenimo ratuke, o aš rizikuoju. Bandau ir nesigailiu.
0: Kažkas irgi rašo, šiaip, sako, nesakau apie pykčius su toktiniu ir čia galėtų gautis netgi tokia išsamesnė tema, nes jo, jeigu tu, pavyzdžiui, mamai savo nuolat skundėsi, kokia tavo antra pusė bloga ir kaip jūs pykstate, koks jisai negeras, po to ta mama atvažiavus žiūri jį kaip į priešą dažniausiai.
1: Taip. Ir šita gera tema. Šiaip man atrodo, kad reikėtų privengti, nes mama automatiškai yra tavo pusėj. Ir jau tas žmogus yra blogietis.
0: Aš prisimenu, mano viena draugė vis pasakodavo, koks jos bernas tuo metu vaikinas, koks jos vaikinas yra niekšas, kaip jisai ją išdavinėja, kaip jisai, žodžiu, ta prasme, net ir ranka buvo prieš ją pakėlė, žinai. Tarsi jinai man buvo pripasakojus tiek, kad aš to žmogaus nuoširdžiai nekenčiau.
1: Uh-huh.
0: Ir po to jinai kažkaip su jais sutaikė, sako, atvaryk jo gimtadienį. Ir aš prisimenu, aš tada sakau, kad, žinok, nenoriu. Nu, ta prasme, ir nu, jinai pati padarė taip, kad man tas žmogus yra nebefainas.
1: Pritariu.
0: Ir, žinai, ir kaip taip.
1: Taip.
0: Nu, tai va, tai tokie reikalai gerai darom per trukėlę, ką?
1: Taip, aš noriu dar pasinaudoti tarnybinę padėtim. Žinai, va, tas istorijas, kai dėl meilės žmogus atvažiuoja į kitą šalį, meta savo, žodžiu, visą aplinką, pasiaukoja ir atvažiuoja. Tai, žinok, yra vienas toks žmogus, kuris šiandien švenčia gimtadienį, tai yra Alberto. Alberto, jeigu tu mus girdi, tai sveikinam tave labai su gimtadieniu. Iš Ispanijos atsikraustė į Lietuvą, kur žmonės nedraugiški.
0: Šalta jam.
1: Bet sakė, žinok, patinka.
0: Patinka?
1: Patinka. Tai su gimtadieniu, Alberto, palaukiu ispaniškai. Galiu pabandyti pasakyti. Moki ispaniškai pasakyti, kaip su gimtadieniu.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Feliz cumpleanos. Feliz cumpleanos. Tai Alberto su gimtadieniu. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Nu, Bad Bunny tikrai ant kokio trikologento staravalio sėdi garantuotai, nes energingas visas, šiaip nesiskundžia niekuo. Nesiskundžia ir tie žmonės, kurie pavartojo trikologento staravalo. M1.
1: Reklama. Taip, konkrečiai kalbam ir kreipiamės į vyrus. Kada jūs, vyrai, paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi?
0: Taip, žinokite, labai galima susigražinti jėgas su trikologentas Toreval. Tai yra toks maisto papildas, kuris pažadina vyrišką ištvermę, vyrišką galę, seksualinę galę irgi. Trikologentas Toreval skirtas užtikrinti, kad vyriškam organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystėj ir neribojamam judėjimui puoselėti. Ir žinokite, mes jau ne vieną vyrą eteryje kalbinom, kuris šitą papildą išbandė. Ir šiandien pakalbinsim dar ir poną Raimondą. Raimondai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kaip laikotės, Raimondai?
2: Labai gerai. Pilnas energijos.
1: Kokia jūsų paslaptis?
2: Tai trikologenas.
0: Gerai, kada pirmą kartą pavartojote šitą maisto papildą?
2: Žinokit, gal prieš kokius metus.
0: Žmona nupirko, pats įsigijot?
2: Negavau dovanų.
0: Okei. Kas padovanojo?
2: Kolonvėl projekte dalyvavau ir gavau dovanų. Mėginau ir man labai patiko.
0: Tai kas patiko labiausiai?
2: Tai atsirado daugiau energijos, dingo tas toks nuovargis, kad va, dabar atsirado taip, kad visą laiką noriu ką nors daryti energingas. Naini į salę, pilnas energijos, sportuot gali.
1: Ar žmonės pastebėjo, kad pas jumis atsirado daugiau jėgų?
2: Treneris gal labiau pastebėjo.
0: Treneris, sako, Raimundas, sako, nebesimuliuoja.
1: Užmesiu tau, Raimundai, sako, dar plus 30 kg. Gerai, jokių problemų, tai treneriuk.
2: Tai panašiai.
0: Gerai, Raimundai, ačiū jums labai už jūsų patirtį, nes sėkmės ir toliau draugaujant su Trikologen produktais. O mes turime jums dar, žinokite, ir tokių žinių, kad jeigu nebandėte dar Trikologen produktų, ne, tai čia ir grožiui galite rasti ir gerai savijautai. Pasinaudokite dabar puikių pasiūlymų, nes dabar perkant du bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, ten yra 10 vienetų kaukių, aš esu bandžius žiauriai gerai pridrėkino odą. Trikologen dvigubo drėkinimo veido kaukės, jos intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui.
1: Taip, o įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu plus 370-633-99998.
0: Taip ir prisiminkite, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama. Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
8: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar Senukose Virpul ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Jau visai greitai už savaitės kitos M1 kažkam iš savo klausytojų padovanos automobilį.
1: Noriu silkės!
2: M1.
3: Ir ne bet kokio automobilio silkutę, su kuria važiavo Richardas.
0: Audi 100, man atrodo, yra, ne?
3: Aš bijau prisišnekėti.
0: Nu, man atrodo, kad...
3: Silkė yra Audi 100 ar Audi kokia nors, nežinau, dabar labai blogai atrodo, visi vyrai galvoja, jezau, panos, nežino, kas yra Silkė.
0: Nu, tai žodžiu...
3: Tu pasakau, ką aš googlinu.
0: Audinė, apvažiavusi Norvegiją, apvažiavusi Lietuvą, M1 raštais išpošta, per jūros šventę Liepos 24 dieną burtų keliu atiteks vienam iš finalistų, o finalistų tapti labai paprasta. Visų pirma, reikia užsiregistruoti mūsų puslapyje m-1.fm, ten parašot, kad norit, žodžiu, dalyvauti, parašot savo telefono numerį ir tada laukit mūsų skambučio. Jeigu jums suskamba telefonas ir jūs matot nežinomą numerį su Vilniaus kodu, tai nesakot alio, nesakot laba diena, nesakot klausau, nesakot aš jūs myliu, sakot noriu silkės, noriu silkutės, galit sakyti netgi.
3: Taip, ir vienam klausytojui dabar mes paskambinsim ir tikėsimės išgirsti šią frazę vietoj alio, vietoj laba diena. Noriu silkės. Skaiva ateičiai ir visiems laikams atsiminkim. Audi 100, tu teisi buvai. Tai yra silkė Audi 100.
0: Nepadariau klaidos. Ha, ha, ha. Gerai, skambinam žmogui, labai man gražus vardas pasirodė šito dalyvio, dėl to aš nusprendžiau jam paskambinti.
4: Koks vardas? Grigas.
3: Kas?
4: Grigas.
3: Grigas? Mhm. Grigaičis. Grigaitis.
5: Alio.
0: Ajajai, grigai. Alio, mums netinka. Čia M1 ką tik pražiopsoji savo šansą gauti silkę. Gerai, ne grigas, dar labai greitai turiu vieną numerį išsisaugojusi. Paskambinsim dar vienam ir čia bus jau paskutinis mūsų skambutis. Reik tikėtis, kad...
3: Suveiks.
0: Suveiks.
5: Noriu silkės.
0: No, bravo.
3: Sveikinam. O čia žmogus, man atrodo, neturintis teisų dar
0: ne,
3: skambina.
0: Ne, toli gražu.
5: Nu... Šalia teisės.
3: Šalia teisės? O tai...
0: Su kuo mes šnekam dabar?
3: Mes norėtume šnekėti su suaugusiu žmogumi.
5: Su Samueliu.
0: Su Samueliu. Samueli, patylink radiją visų pirma, nes nešnekėsim, gerai?
6: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
6: Aurelijau,
0: tai kaip supratau, sūnus užsiregistravo.
6: Taip.
0: Nu tai gerai, tai Aurelijau, sveikinam ir jūs, ir Samuelį, jūs keliaujate tiesiai į finalą, į jūros šventę atvažiuosit?
6: Būtinai.
0: Tai labai gerai, žinokite, čiupkite kojinę su M1 silkė, tai bus jūsų bilietas į finalą ir pasimatom Klaipėdoj tada, jūs finalistai.
6: Tvarkoj, ačiū labai.
0: Ačiū
3: iki.
0: Jums labai, iki.
3: Iki. O mes visus kitus kviečiame registruotis, jeigu ir jūs norite silkės, m-1.fm.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my radio.
3: M. Vienas. M. Vienas.
4: Taip, o šiandien mes kalbamės tema, ką jūs slepiate, būdami suaugę žmonės nuo savo mamos, nuo savo tėvų. Visokių istorijų čia mes prisiklausėm, dar keletą norim paskaityti. Pavyzdžiui, Deividas slepia, kad kiek uždirba. Bet kiek uždirba, nes mano, kad uždirba per mažai. Žmogus uždirba 1300 į rankas.
5: Čia pasirašė kiek, ne?
4: Mhm.
5: O tai kiek sako, kad uždirba 2 štukės?
4: Apskritai nesako, kiek uždirba.
5: Apskritai nesako.
4: Taip suprantu.
5: Kažkas rašo, šiaip su tėvais apie daug ką kalbame, nes tikrai gerai santykiai, ne, bet tatuiruotės yra tabu. Mhm. Visada pasakau tik po fakto, kad mažiau bambėjimų būtų, neseniai vėl papildžiau nugarą, tai mama net atsisakė patepti man kremu. Sako, teko konstruotis įrankį iš kempinių ir žvyplių virtuvinių.
4: Mhm. Mhm.
5: Visdoj mama tiek nemėgsta tatuiruočių, kad negali vaikui savo patepti kremu
4: nugaros. Tėvam daug ko sako, nepasakoju, nei apie turimus partnerius, kol neturiu to vienintelio ką pristatyti, nei apie užpuolusias ligas, kurios akivaizdžiai nepasimato, nei apie savo atostogų planus ar laisvalaikiu, jeigu noriu, kad jis būtų tik mano ir ramus. Posakis, mažiau žinosi, ramiau gyventi, labai taiklus.
5: Kažkas aš slepiu nuo tėvų, kad mėgstu alų, nes vieną kartą mama pamatė, kad perku 3 skardinės alaus ir labai pasibaisėjo, kad 3, o ne vieną.
4: O Jėzau, nu, problemų yra vaikui jau viskas.
5: Jau viskas, vaiks girtuoklis, nu jau viskas.
4: Slepiu nuo mamos ir šeimos, kad kartais susitinku su savo nevykusiu bernu. Tai palaukite, čia jūsų buvęs, esantis ar kaip, ir pasibūnu su juo ir paspalbinu. Man virš 40. Žinokit, man atrodo, net tokių dalykų ir nereikia pasakoti.
5: Mam, žino, kaip gerai pasimylėjau šiandien.
4: Žinai, vis tiek moteris turi poreikių ir taip toliau.
5: Jo, gerai, kas dar ką rašo. Sako, perkam būtą, slepiam nuo vyro tėvų. Sako, nereikia nei pavydo, nei priekaištų. Sako, nes būtas toliau nuo jų, mažiau pagalbos iš mūsų sulauks. Sako, kol kas vyras išnaudojamas iki paskutinio prakaito lašo yra.
4: Mhm. Ai, tai kad toliau nuo jų būtas čia dėl to slepia. Naujieną po to bus pranešta. Na, žinokit, vat... Kraustamės.
5: Kažkas irgi čia klasika, man 40 metų slepiu vis dar nuo tėvų, kad rūkau, nors rūkau jau nuo 16 metų. Kodėl slepiu, pats nežinau.
4: Bet yra, žinai, kur pavyzdžiui, ypatingai, jeigu tavo šeimoje niekas nerūko ir, tu, žinai, rūkimas tai yra toks atsipalaidavimo momentas. Tėvai yra tokie autoritetai, kurie, žinai, viską teisingai tau pasako, kaip reikia gyventi. Ir dabar, vat, jų vaikas taip tau prieš akis... Ėda savo sveikatą, gadina savo plaučius, o tu nori parūkyti tiesiog atsipalaidavęs ir ramiai, be to, žinai, įtampos vyrančios ore.
5: Kažkas rašo, sveikos merginos nori pasidomėti, ar Skaiva gavo siuntinuką. Taip, žinokit, labai ačiū, gavau siuntinuką, toj parodysiu visiems.
4: Skaiva gavo rankų darbo taksiuką, išmėgsta toj, nes prieš kamerą parodys... O dieve, kaip mielo, žiūrėkit, klausytai, jūs esat nerealūs. Vat numegstas taksiukas dabar yra prieš kamerą, Skaiva rodo. Labai šiaip tai dailiai numegstas. Gaila, kad žmogus nepasirašė savo vardą, net nežinom, kam padėkoti.
5: Aha, šiaip, nu, žiauriai fainas, ta prasme, labai malonu, kai ateini pirmadienį į darbą, tau ištiesi dėžutį ir tu galvoji, kas čia gali būti, aš nieko neužsisakinėjau. Ir išpakuoju ten nertas rankom darytas taksas, tai labai ačiū, žinokit, labai pradžiuginot, labai nusišypsojau, užims tikrai garbingą vietą mano

0: Reklama.
1: Tai sako dženietės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės programos tvirtinimas Seime suplanuotas jau rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo metu paskirtieji ministrai toliau atsakinėja į klausimus Seime. Konservatorių frakcija susitikusi su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu dėmesio skyrė kovos su propaganda klausimui. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad esant tokiai geopolitiniai situacijai yra gėdinga, jog Lietuva nėra parengusi net plan. Kaip kovoti su dezinformacija.
1: Gėdinga truputį, kad dvejus metus kovos su dezinformacija planas niekaip neparengiamas planas. O mes esam jau tokioj situacijoje, kaip VSD atstovas čia vienam susitikime sakė, kad baltoms kepetaitėm su tuo, ką turime, su tokiom atakom informaciniam, kurias patiriame, tikrai nepakovosim. Vis labiau brandinama Lietuvoje ir penktąją koloną, kaip tą stabdyti, kad mes sutvarkytumėm teisinę bazę, kuri sako teisininkai šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui.
0: Paskirtasis ministras Lukas Alsys pripažįsta, kad esamos priemonės, tokios kaip skaitmeninio raštingumo didinimas ar bandymai žmonėms aiškinti, kas yra kritinis mąstymas, šiame etape nėra pakankami.
2: Taip, pripažinti, kad mes jau esame dezinformacinėme kare. Faktas, kad pripažinti reikia, kad tos priemonės, kurios egzistuoja dabar, jos nėra užtektinos. Taip, aš neketinu prisidengti, kad planas, na, tarytum, tai yra placebas, kuris išspręs, mes parašim planą ir, sakykim, valio, kažkoks pliuselis tenai uždėtas. Tai ir noras yra, kad, na, to plano pagrindu ar jūsų pateikto dokumentu mes galėtume, na, sukurti algoritmą, sureguliuoti teisiškai, kas yra tas karas, kokias priemonės mes taikom, kaip mes jį reaguojam.
0: Paskirtasis ministras sako esantis nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir jei reikės pakovoti už kultūros lauko interesus ir tinkamą finansavimą. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymo pataisą, kuris sveikatos apsaugos finansavimą prioritetu teigia viešosioms įstaigoms. Pagal šią pataisą ligonių kasos finansuos mažiau privačių medicinos įstaigų paslaugų, koncentruojant finansus į viešąjį sektorių. Pataisa sulaukė ir kritikos, jog šitaip varžomos žmonių teisės pasirinkti medicinos įstaigą, o eilių pas gydytojus problemos neišspręs. Paryžiuje vyksta vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. 25 valstybių vadovai turėtų daryti spaudimą, skelbti paliaubas ir atnaujinti taikos derybas, tai skelbia Prancūzijos prezidentūra. Susitikimas Paryžiuje vyksta Bastilijos šturmo dienos išvakarėse, kas yra svarbiausia Prancūzijos nacionalinė šventė, kuomet minimas Prancūzijos revoliucijos simboliu tapęs šturmas. Europos Sąjungos ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų teikia savo rekomendacijas, ar uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais. Taip siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungą apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Galima kruša ar gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Taip, žinokite, 50-50 žaidimas netrukus bus, mes jį sužaisime, o dovanų turime išties labai labai gerų šią savaitę.
2: Taip, labai žinokite, verta dalyvauti mūsų žaidime šią savaitę 50-50, nes su mumis draugauja Eurovaistinė ir Eurovaistinė dovanoja visą, žinokit, krūvą prizų.
1: Taip, žinokite, visą šūsnį apie Vita Aquabilicious linijos dovanų gausite, ten bus tokia kosmetinė labai faina. Toje kosmetinėje mes įdėsim Apivita toniką su prebiotikais, tada lengvą kremą su atspalviu ir SPF 30, vasarą labai geras dalykas, ir dar vėsinantį paakių gelį.
2: Irgi labai geras dalykas.
1: Aš labai norėčiau dabar pasitepti su vėsinančiu paakių geliu.
2: O aš norėčiau lengvo kremo su atspalviu.
1: Norėtum?
2: Aha, kur nereikėtų pudros dėtis, tiesiog pasitepti į tuo kremuku ir vasarą labai gerai. Tai va, tai šias dovanas mes padovanosim vienam iš jūsų, jeigu jūs atsakysite į mūsų klausimus, du raundai kaip visuomet, vienas pas Skype, kitas pas mane, ir jūsų laukia po 5 klausimus. Jeigu surinksite daug taškų ir daugiau negu priešininkas jūsų, tai ir šį prizą jums padovanosim. Skambinkit 18:30.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Arnas.
1: Arnai, iš kur būsit?
3: Iš Panevėžio.
1: Nori Arnas kremo su SPF-u?
3: Noriu.
1: Nori.
3: Buvo praeitą savaitę prisiskambinęs, bet nepavyko laimėti.
1: Aha. Aš sakau, kad balsas pažįstamas.
2: Oi, Arnai, vėl prasmuko tieterį.
3: Jo.
2: Gerai, tai, bandom.
1: Ne, vieną kartą savaitėje žaisti galima, tokia taisyklė yra. Na, svarbiausia, per savaitę nežaisti. Du kartus kas yra?
2: Skaivos taisyklė
3: rinkinys. Tai antrą kartą ir prisiskambinu.
1: Tai gerai, tai bandysim antrą kartą.
2: Arnai, tikėkime, kad sėkmė šį kartą bus jūsų pusėje. Ir Skaivos 5 klausimai laukia jūsų.
1: Pasiruošęs?
3: Gerai, pasiruošęs.
1: Pasakykite, esat matęs Simpsonų serialą?
3: Taip, esu.
1: Kaip galvojate, ar Simpsonai rodomi daugiau nei 30 metų ar mažiau?
3: Gal daugiau, labai jau senai rodo.
1: Taip, žinokite, nuo 1987, tai jau tuoj bus ir 40 kitais metais.
2: Kaip jokinga, aš turiu irgi klausimą apie Simpsonus.
1: Rimtai?
2: Mhm.
1: Šampinjon, tai obolių ar kriaušių veislė?
3: Kriaušių.
1: Ne, žinokite, obuliai šampinjonai yra. Taip, dainelėje apie gaidelį. Kuo gaidelis išmušė akytę višteliai? Akmenukų ar riešutų?
3: Akmenukus,
1: tai
3: nežinau.
1: Ne, žinokite, riešutų.
2: Ai, man gaidelis akelį išmušė.
1: Taip, aš tą pasaką. Taip, Kristupas Kolumbas, ar sulaukė 60 metų, ar mirė jaunesnis?
3: Sulaukė.
1: Nesulaukė, žinokite, mirė 54 metų.
2: Ai.
1: Ir paskutinis klausimas, mielas Arnai, servantas, tai baldas ar įrankis?
3: Įrankis.
1: Nežinau, tai yra baldas.
3: Nieko nespėjau.
2: Jėzau, va Arnas taip pat ir prisipažino. Nieko nespėjot,
1: vieną tašką turi tašką.
3: Vieną tašką, jo.
2: Galit imti dvigubą klausimą visuomet.
3: Jamam, aišku.
1: Jamam. Tai jamam tada tą dvigubą. Žiūrėkit, Arnai, nors tai buvo jau ganėtinai senokai, bet aš dabar kažkaip atradau šitą įdomų faktą ir pasižiūrėsim, ar atsakysite. Yra nustatyta, kad pačią pirmą savaitę, kai yra grįžtama prie vasaros laiko, kai mes atsukam vasaros laiką, išauga kas? 10% išauga, nestipriai, tik 10%, bet išauga. Gimstamumas, avarijų kelyje skaičius, apsinuodijimas alkoholiu ar smurtas artimoje aplinkoje.
3: Na, gali būti, kad ir avarijai padaugėja, bet aš galvoju, kad apsinuodėjimas alkoholiu padidėja.
1: Jūs apsinuodėjimą alkoholiu. Tai galutinis jūsų atsakymas?
3: Pasiliekam prie to paties trečias.
1: Aha.
2: Jezau, Arnai, nu man jau gaila, žinokit.
1: Arnai, aš dar taip leidau, padariau pauzę, leidau pasitaisyti, kad jūs taip gerai mąstėt ir pasirinkot ne tą atsakymą. Avarijų skaičius.
3: Nu, ne tą jau.
1: Avarijas.
3: Man nieko, mėginti kitą savaitę vėl.
2: Nu, gerai, Arnai, labai žavus, žinokite, jūsų užsispyrimas ir optimizmas, nepameskit šitų dalykų.
1: Su jumis linksma buvo, Arnai. Gerai, ačiū labai.
2: Iki.
3: Geros dienos.
2: Ir jums, iki.
0: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelateli mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelateli ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelateli grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
5: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: vienas. Reklama.
1: Grįžtame mes į antrąjį etapą. Labai gaila pirmojo žaidėjo Arno, kuris taip nuošėdžiai kovėsi, bet dėja nesurinko nei vieno taško, netgi į minusą įkrito. Ir šiandien labai geras prizas jūsų laukia. Greičiausiai netgi aš jums jį padovanosiu, man labai malonu. Apivita Aqua Delicious linijos dovanos tonikas su prebiotikais, lengvas kremas su atspalviu ir SPF 30 ir vėsinantis po akių gelis bei kosmetinė. Viską galėsit susikrauti į kosmetinę ir džiaugtis.
2: Taip, žinokite, tai yra dovanos iš Eurovaistinės, linkėjimai mūsų draugams Eurovaistiniai, šito priemonių ten ir ieškokite. Dabar labinsime su kažkuo M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Palaukit, tu ir radiją išrinksiu.
1: Mhm. Kuo vardu?
3: Na, iš Klaipėdos.
1: Aha, iš Klaipėdos, o kuo vardu?
3: Kristina iš Klaipėdos.
1: Kristina iš Klaipėdos, labai malonu, kaip nuotikos?
3: Ai, nieko, saulus išviečia, viskas gerai.
1: Labai gerai, Kristina.
2: Tai gerai. Gerai, Kristina, pažaiskim, linkime jums surinkti bent vieną tašką, nes tada jau pergulė bus jūsų rankose, gerai?
3: Tikiuosi.
2: Gerai, mes irgi tikimės, pradėkim.
1: Kristina, pradėkim. Kokių restoranų Amerikoje yra daugiau? Subway ar McDonald's?
3: McDonald's.
1: Ai, ne, žinokite, Subway yra populiariausias greitojo maisto restoranų tinklas. 20 tūkstančių, tuo tarpu McDonald's turi 13 tūkstančių. Maironio tikrasis vardas buvo Jonas ar Antanas?
3: Jonas.
1: Taip, teisingai. Kurios spalvos nėra tarp olimpinių žiedų, baltos ar juodos?
3: Juodos.
1: Ai, žinokit, yra, baltos nėra. Kur dirbo ir dirba Homeris Simpsonas? Atominėje elektrinėje ar miesto vandentikėje?
3: Elektrinėje.
1: Užtikrintai, taip, visiškai teisingai. Springfieldo atominėje elektrinėje. Yra keturios mėnulio fazės. Kokia fazė eina prieš pilnį? Jaunatis ar dėl čia?
3: Prieš pilnį.
1: Aha.
3: Jaunatis.
1: Kokia?
3: Jaunatis,
1: suskaičiavot. Super, turim, žinokite, 3 taškus, galim jums dvigubą klausimą, jeigu sudėksit, vis tiek laimėsit.
3: Davai.
1: Sako Kristina, davai.
2: Davai, nu davai, Kristina, imam dvigubą klausimą. Gerai, dėmesio.
1: Gerai, Kristina, klausimas yra toks. Pasaulyje yra vienintelė šalis, kurios vėliavos pusės yra skirtingos. Kokia tai yra šalis? Kosta Rika, Paragvajus, Kongas ar Gvatemala?
3: Kosta Rika, Paragvajus, Kongas, Gvatemala. Skirtingose pusėse.
1: Taip.
2: Au.
1: Na, šaukit jau
2: šaukit vis tiek greitai.
3: Nu, tikrai nežinau, tai... Gvatemala,
2: sakot jūs.
1: Ai, ne, žinokit, ne Gvatemala, Paragvajus, dabar visam gyvenimui tikrai žinosit ir visi žinos, bet kokiu atveju, Kristina, kad ir nepelnot dar 2 taškų, jūs esate mūsų šiandieno žaidimo nugalėtoje ir jums dovanojame visą rinkinį puikių dovanų.
2: Sveikinam Kristiną ir tikrai vasara yra metas mėgauti saulę, pobūviais gamtoje ir kelionėmis ir metas suteikti mūsų odai daugiau drėgmės ir daugiau gaivos. Tai gaivinkite, drėkinkite ir lepinkite savo odą su Apivita Aqua Delicious, kad šiltasis sezonas džiugintų ne tik įspūdžiais, bet ir gražia odos išvaizda.
1: Taip, Apivita Aqua Delicious drėgmės ir gaivos pliūpsnis jūsų odai, gelių ekstraktai, medaus ir hialurono rūgšties derinys padeda odai išlaikyti drėgmę, gaivumą ir komforto pojūtį visai dienai.
2: Tai prekių ieškokite Eurovaistinėse ir Eurovaistinėje internete.
0: Reklama. M1.

0: Jeigu žinokit, jūs nežinojote apie Skaivą kokią nors dar įdomaus fakto, tai Skaiva yra puiki švilpautoja.
1: Ne, nu aš puikiai nepavadinčiau.
0: Ne, bet gerai intonuojais už švilpdama.
1: Kaip kada, žinok, kaip pasiseka.
0: Gali ką nors pašvilpti? Ne, va čia tada. Wow, Skaivutė. Talentinga moteris.
1: Einam apie orus pašnekėt.
2: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Bet tai koks geras, žinok, pasiūlymas, aš dabar
1: irgi,
0: skaitau,
1: žinok,
0: pamačiau. Tu neturi,
1: aš neturiu,
0: ir tu nieko nesupranti.
1: Bet aš apie tave iš karto galvoju, blemba,
0: fantastika.
1: Ir dar iki tiek daug metų.
0: Pasižiūrėkit, tiksliau pasiklausykit, Eglės sanatorijoje, Birštane, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Ir įsivaizduokit, jūs esate, nežinau, šeima, turite 3 vaikus, kuriems yra ten 8, ten 11, 14. Jie neskaičiuojami kaip
1: žmonės.
0: Kaip saugia žmonės.
1: Neskaičiuojami kaip žmonės. Ir jeigu jie daug suvalgo, pavyzdžiui, tai apsimoka važiuoti į Eglės sanatoriją, nes aš ten kiek pamenu, švediškas stalas yra, tai galės jūsų paaugliai apžoros, jeigu dar 15 neturi ryt, kiek nori.
0: Aš tikiuosi, Eglės sanatorija nebankrutuos, apskaičiavo viską.
1: Nu, aš irgi labai tikiuosi. Įsivaizduok, čia, žinai, pavyzdžiui, turi... Kokį 13 metį, 14 metį.
0: Mano sesės vaikas suvalgo 8 lietinius blynus su įdaru.
1: Nu? Ir galvoju, ką čia daryti, čia tą vasarą nusivežti. Nu gerai, klausykit, mes po orų papasakosime jums daugiau apie šitą puikų pasiūlymą, bet čia yra tikrai fantastiškas
0: pasiūlymas. Aš irgi žinokit. Fantastika tikrai ypatingai, jeigu koks ar oras truputėlį blogesnis, ar ne, savaitę nusimato pas jūsų atostogus sanatorijos su vaikais važiuoti, man atrodo, pats tas. Gerai, grįšim prie Eglės sanatorijos, tai dabar pakalbėkim, ar oras mus žada lepinti.
1: Oras, žinokite, visai bus neblogas, dabar atsidariau Vilnių, tai šiandien šyla iki 29 saulėta, rytoj šiek tiek debesų 26, trečiadienį 26 gali trumpai palyti, ketvirtadienį be lietaus 25, penktadienį trumpai palis 24, savaitgalis šeštadienį lyja 25, sekmadienį 22, jeigu būsite Klaipėdoje, tai visą savaitę 24 26 laipsniai šilumos, šeštadienį lyja 22, sekmadienį tik 17. Panašu, kad savaitgalis vėl nelepins labai karšių, nebent kažkas dar per savaitę pasikeis.
0: Taip. Mėly mano pasvaliečiai, šiandien, pirmadienį, pasvalyje, saulė kaip blynas, 27 laipsniai šilumos. Mano širdis džiaugiasi, kad jūs šiandien turi tokią gražią dieną.
1: Nu va, prašau. Nu žiūrėkit, dabar apie tą Eglės sanatoriją. Šiaip sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė tokią dovanų dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorija atostogauja nemokamai. Ką reiškia?
0: Oje, tos.
1: Su suaugusioji gyvenantiems vaikams maitinimas, aš čia sakau, jeigu daug ryja, tai nu, pagalvokit. Apgyvendinimas. Ane? Laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Jūs galite net iškišt savo vaikus ir nereikės jų matyti.
0: Čia toks jausmas, kad Eglės sanatorija tau moka, kad tu atvažiuotum.
1: Čia neįtikėtina, ta prasme. Čia yra neįtikėtina. Taip, visos šeimos polisi praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tai žiūrėkit, pavalgė, įkišat į baseiną ir ramu visai dienai.
0: Ir dienos stovyklą dar užrašo.
1: Dar dienos
0: jūs įsivaizduokit,
1: stovyklą.
0: Aš nežinau, jūs skubėkit greičiau į sanatorija.lt puslapį, nes man atrodo, ne vienas jūs toks gudrus dabar sukat savo smegenėlės, kad galvojot, wow, greičiau einu bukinti.
1: Ne, bet šiaip rimtai, labai apsimoka, labai apsimoka. Vaikai iki 15 netgi metų.
0: Žodžiu, Skaiva gailisi, kad neturi vaikų
1: dabar.
0: Aš žinok,
1: tikrai, ta prasme, pirmą kartą savo gyvenime gailiuosi, kad neturiu vaikų, nes negaliu pasinaudoti. Gal man, nu, bet su šunim nepraeis šitas bairis jau čia. Tai va.
0: Tai va, tai klausytai, sanatorija.lt tikrai labai geras pasiūlymas, pasinaudokit.
2: Reklama. Šiandienas.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugį. Ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
10: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
11: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
0: Reklama.

0: kad tai balalalalala jūsų žarnynas veiks, va, kaip šitoj dainoj. Pasakyčiau dar daugiau, bet nesakysiu. Bet mes norim su jumis pakalbėti apie labai gerą produktą Colonel. M1.
1: Reklama. Kaip žinia, Colonel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas ir tapo daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi ir nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą ir net nebejoju nuotaiką.
2: Tikrai taip, žinokit, Colonel komanda visoje Lietuvoje, vis kitame mieste organizuoja tokius sveikatinimo projektus, juose gali sudalyvauti visi norintys. Projekto dalyviai išklauso Colonel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna Colonel produktą, kad patys galėtų įsitikinti, koks jis naudingas. Jeigu norite į tokį projektą papulti, jums reikia parašyti žinutę Colonel Facebook paskyroje. Tiesiog susirandat Colonel Facebook'e, parašot žinutę, organizatoriai su jumis susisiekia ir pasako, kada bus jūsų mieste. O šiaip šiuo metu vyksta registracija į projektą Alituje. Tai alitiškiai, jeigu norite prisijungti, parašykite Colonel per Facebook'ą, organizatoriai su jumis susisieks, galėsite sudalyvauti. O tokiame projekte sudalyvavo ir netgi jo finaliste tapo ponia Marija. Marija, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Smagu girdėti jūs mūsų eteryje. Marija, kaip nusprendėte projektą nueiti?
3: Paprasčiausiai Facebook'e radau ir užsiregistravau ir nuėjau ir labai džiaugiuosi.
2: Ar patiko?
3: Patiko pristatymas pirmoji eilė, o antroji eilė labai produktas geras.
1: Tai papasakokite apie produktą. Kuo jis geras, kuo jis jums patinka?
3: Šiaip tai man buvo aktualus svoris.
1: Aha.
3: Bet paskui įsitikinau, kad jisai ne tik svoriui padeda.
1: O ką, kam dar padėjo?
3: Aš turiu probleminę odą, pas mane yra psoriazė.
1: Taip.
3: Ir man tai padėjo nuo psoriazės.
1: O, žiūrėk.
3: Man pradėjo išbėrimai.
1: Aha. Nu, aš esu girdėjęs, žinokite, vieną ausim, kad kolonvelis kartais padeda prie va tokių būtent odos problemų.
3: Aišku, svoris pradėjo kristi.
1: Kiek nukrito?
3: 3 kilogramai.
1: Prašau.
3: Bet svoris tai kaip svoris, tai yra, čia jo nėra. Bet svarbiausia, aš nesitikėjau, kad žarnynui labai padeda. Bet su tuštinimu jis turi problemų, tai super dalykas. Ir aš nesitikėjau gyvenime, kad gali odai padėti.
1: Nu,
3: kadangi susitvarkė viskas viduje, tai ir oda, aišku, pradėjo sveikti.
1: Tikrai taip, žinokite. Oda, sako, labai dažnai rodo video

0: 7033 999 98, Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net.
1: Beje, šiuo metu specialios Colonwell akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colonwell svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
2: Reklama.
3: M1.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
3: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau.

0: į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
5: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
6: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjus.

0: Madison Beer mūsų eteryje. Aš pasižiūrėjau, paguglinau, kaip jinai atrodo. Na, tai graži moteris.
1: Uh-huh.
0: Simpatiška tokia, tai galit pasižiūrėti ir jūs.
1: Na, aš nematau, tai te lieka tau pritarti.
0: Nesimačius, kaip jinai atrodo?
1: Ne.
0: Taip, paguglink ir tu, žinok, man labai įdomu, galvoju, jie sumari moteris, su alaus pavardė, nu kaip jinai turėtų atrodyti, žinai, tai simpatiška mergina. O, viskas, pradėjome antrą savo laidos valandą ir metas pakviesti jūs į rubriką Top 6.
2: Top 6. M1.
1: Reklama. Skaiva, kad tau nežiūrėtų ir pasikasyti negalėtum. Kad tau akis ant kaktos iššoktų.
0: Iššoktų?
1: Taip. Kad tau kas ant nuospaudos užmintų.
0: Na, bet čia tokie, čia tokie...
1: Kad tu surūktum.
0: Retesni tokie gal, nemanai?
1: Palauk, bet kokie gražus lietuviškai keiksmažodžiai, aš negaliu.
0: Čia internete?
1: Pašimt skalakutų, rūta žalioji rupužė. Kad tave žaltys, kad tave kurmis, kad tave šunis, kad tave kelmai, eiktų po galais.
0: Kad tave šikantį sutrauktų. Koks dar yra lietuviškas?
1: Kad tu ant ežio atsisėstum. Slėpkis liekų pavėsyje.
0: Žiūrėkit, šiandien yra top 6 ir šiandien mes su Silva nusprendėme išrinkti patį gražiausią lietuvišką keiksmą.
1: Taip.
0: Jau koks lietuviškas keiksmažodis jums yra gražus, tokį ir rašykite balsuodami. Mes su Silva sudarysime top 6-tuką, tada du žmonės pakviesime dalyvauti mūsų spėlionėse ir tas, kuris atspės aukštesnę vietą, tą vietą, kur už kurią žmonės daugiausiai balsavo, tas gaus daugiau taškų ir gaus dovanų, žinokite. O mūsų draugai yra tikrai, žinokite, puikus Druskininkų vandens parkas, kuriame yra, žinokite, atidarytas naujas 203 metrų nusileidimo kalnelis Šėlsmas.
1: Smagus dalykas, 203 metrų turėtų būti kelios minutės
0: klikimo.
1: Tai va, tai toks prizas atiteks nugalėtojui dviems asmenims apsilankimas vandens parke, tai jūs dabar bandykite mums rašykite visus savo... Tiksliau vieną.
0: Ja, parašykite vieną patį gražiausią jums lietuvišką keiksmažodį. Mes sudarysime keiksmažodį top 6 ir pasižiūrėsime, ar mūsų klausytojai sugebės juos atspėti.
1: Gerai, dabar va taip pat nežiūrint į internete patiktus keiksmažodžius lietuviškus, va tau.
0: Man gražiausias lietuviškas keiksmažodis yra velnės.
1: Velnės.
0: Velnės.
1: Bet šitas ir daugiausiai naudojamas.
0: Vis geras yra velnės.
1: Kaip... Žalia rūta arba...
0: Rūpužė.
1: Po šims pypkių.
0: Po šims pypkių geras yra.
1: Kad tave kaip ten sutrauktų.
0: Kad tave šikas. Tai yra tų lietuviškų keiksmų, tai brūkštelkit, koks jums labiausiai patinka. Pažiūrėsime, ar mūsų klausytojai atspės šešetuką. Ir laukiam dabar laiškų, einam skaičiuoti, einam sudarinėti top šešetuką. Jeigu norite į Druskininkų vandens parką dviesę nuvaryt pašėlti ir nusileist nuo 203 metrų kalnelio Šėlsmas, tai jums reikėtų dabar dalyvauti.
2: Skaiva. Silva.

0: reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia. Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 € pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: tu, nu ką, jeigu norite į Druskininkų vandens parką pašėlti dviese su draugų, mylimuoju, vaikų, nežinau, nes du bilietus mes turime, tai bandykite dabar prisiskambinti 18.30 ir eisim paspėliot, kokiegi mūsų klausytojams lietuviški keiksmažodžiai yra patys gražiausi.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Top 6. M1.
1: Reklama.
3: Aš galvoju, ar ateis kada nors toks laikas, kai mes mesim lauk rusiškus keiksmažodžius ir perėsim prie gražių lietuviškų, nes mes tikrai tokių vat, skaitai įsigilinę ir galvoju, ai, jai kaip skaudžiai, kad tau užpakalyje skėtis išsiskleistų, o dieve mano,
0: kad kas tau žys kelnėse išdygtų. Nenorėčiau ežio išdygusio kelnėse tikrai.
3: Kaip tokie, kaip fantazija paleidi ir bandai vizualizuoti tą keiksmažodį, tai labai skaudžiai atrodo.
0: Šiaip tikrai turime daug gražių lietuviškų keiksmažodžių, pačius gražiausius jūs rašėte, mes su Silva sudarėme top šešetuką nuo pirmos iki šeštos vietos. Kuo aukštesnė vieta atspėsite, tuo arčiau viena koja būsite Druskininkų vandens parke.
3: Taip, tai nepūskite čia arabų, skaminkite 18.30.
0: M1, laba diena.
4: Labą dieną,
3: Tadas. Labą dieną, kas paskambino?
4: Tadas.
3: Tadai, kuo toks pavargęs?
4: Nu, pirmadienį.
3: Pirmadienį. O tai ką, veikėt savaitgalį, kad pirmadienis toks sunkus? Baliavojot ar bulvės ravėjot?
4: Kiek keliavimas biškį išvarimo.
3: Supratom.
0: Gerai, Tadai, ieškom jums konkurento arba konkurentės. Tebūnie, va čia pakelsim ragelį. M1.
3: Radiją išjungiam. Arba radiją, arba jūs.
5: Labą dieną.
3: Labą dieną, kas paskambino?
5: Genadijus.
3: Gerai, Genadijus, kur skambinat?
5: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Gerai, Genadijus iš Kauno ir Tadas nežinia iš kur, nes nepaklausėm.
3: Iš nuovargio šalies.
0: Iš nuovargio šalies, iš Mieguitiškių. Gerai, lietuviški keiksmažodžiai. Kuo aukštesnė vyrai vietą atspėja, tuo daugiau taškų gaunat. Jeigu pasiruošia, tai galim pradėti. Tadai, jūs pirmas prisiskambinot, šaukit.
4: Nu, tai spėjau velnę.
0: Velnę spėjate jūs ir velnę mes, žinokite, turime. Jis yra ketvirtoje vietoje.
3: Taip, žemai.
0: Taip, ir atneša Tadui 3 taškus, bet nebloga pradžia. Genadijau, jūsų spėjimas.
4: Rupus miltai.
0: Yra, žinok, ir toks mūsų top šešetuke. Rupus miltai yra, žinokite, šeštoje vietoje ir atneša Genadijui 1 tašką. Kol kas Tadas pirmauja. Tadai?
4: Nu, gal tada po 100 pypkių.
0: Po 100 pypkių, bet kaip jūs taikliai šaudot, vyrai, žinokit, aš galiu
3: pasakyti.
0: Taip, po 100 pypkių irgi yra mūsų top šešetuke, jis yra antroje vietoje, Tadui atneša 5
3: antroje
0: taškus.
3: Vietoje? Jo. Po 100 pypkių, kaip
0: po
3: gerai.
0: Po 100 pypkių. Genadijau.
5: Kad tave perkūnas grėptų.
0: Kad tave perkūnas grėptų, arba po perkūnais. Užskaitau šitą ir tai, Genadijau, yra, žinokite, pirmoji vieta, 6 taškai.
3: O, bravo, Genadijau, bravo.
0: Rezultatas dabar yra labai įdomus. Rezultatą mes turime šiuo metu 8 pas Tadą ir 7 pas Genadijų.
3: O tai gal Genadijau su Tadu, gal jūs abu norit kartu važiuoti į vandens parką?
0: Nemanau, žino, kažkaip.
3: Nuo tos čiožyklos.
0: Gal ne. Rankom susikabinę vyrai.
3: Ir viskas, ir nesipyksim.
0: Tadai, mes turime, žinokite, du likusius neatspėtus keiksmažodžius. Tai vat čia dabar įdomu labai. Kaip galvoja, Tadai, ką rinksitės?
4: Sakė po perkūnais, ne sakė?
0: Jo.
4: Nu, tai sakau, po galais.
0: Po galais. Žinokite, po galais buvo ne vieną kartą minėtas, bet nesurinko pakankamai, kad patektų į mūsų top šešetuką. Tadai 0 taškų. Dabar jeigu Genadijus bent kurią nors vietą atspėja, jisai laimi, jeigu ne, laimite jūs. Genadijau, susikaupkit.
5: Kad tave velnės grėptų.
3: Nu, čia toks jau po velnys.
0: Velnės po velnys.
3: Čia vienas ir tas pats.
0: Tai duodam dar pasitaisyt.
3: Aš nežinau, aš galėsiu po to pasiūlyti, kai Genadijus pasiūlys.
0: Nu, Genadijau, 3, 2, 1.
5: Susimašiau. Palaukim truputį biškį pagalvoti.
3: Nu gerai, palaukim. Na, žinokit, ne tiesioginė metri esam, palauksim. Palauksim, žinokit.
5: Velniai griebtų, sakė.
0: Tu jau, vat, jau su tais velniais jau baigiam. Velniais, jau su apsivelninom visi. Nu, Genadijau, 3, 2, 1.
3: Neskubėkit, Genadijau, čia nieko tokio, tik tiesioginė metri esam.
5: Kažkaip neteisai galvo.
3: Gerai, tai Genadijau, nėra varianto.
5: Kad tave bala.
0: Geras lietuviškas, mm-hmm. bet nežinokit, Genadijau.
3: Aš galiu pasiūlyti. Nu? Skype skaičiavo taškus, nežinau, žinokite, kas yra tope. Žalia rūta.
0: Nėra.
3: Yeah.
0: Žinot, ko nepaminėjot, vyrai? Nepaminėjot kurmi, tu kurmi? Kuris yra pas mus penktoje vietoje ir rūpužė tu.
3: Šitas tai populiarus. Va,
4: mano sekantis būtų buvęs.
0: Rūpužė buvo trečioje vietoje, būtų keturis taškus.
3: Tai gerai, išvardink.
0: Nu va.
3: Išvardink Skype topą, nuo pirmos iki paskutinės vietos.
0: Šeštoji vieta rūpus miltai, penktoji vieta kurmitų kurmi, ketvirtoji vieta velnės, trečioji vieta o rūpužė tu, antroji vieta po šimts pypkių ir pirmoji vieta poperkūnais.
3: Poperkūnais, vyrai.
0: Va taip va, tadai sveikinam jūs, jums atitenka domanos, Genadijau, ačiū jums labai už dalyvavimą.
3: Iki. Taip, o mes dar norime pasakoti apie Druskininkų naujieną vandens parke, apie atidarytą naują nusileidimo kalnelį Šėlsmas. Šėlsmas, 203 metrai malonumo.
0: Taip, saulės spalvomis ir šypsonomis dekoruotas kalnelis tikriems adrenalino mėgėjams. Čia laukia du įspūdingi kūgių suktukai ir po jų prasidedantis greitėjimo ruožas, dovanojantis daugiau nei minutę nepamirštamų įspūdžių, nusileidimui reikalinga padanga. Galite čiuošti vieni, tačiau išbandžius vieningi sako, kad dviese yra smagiau. Todėl pasikvieskite draugą, griebkite dvivietę padangą ir leiskitės į nuotykį.
3: Tai sakiau, kad Genadijui su Tadurį.
0: Nu,
3: po padangoje smagiau dviese.
0: Žiūrėkit, kas gali išbandyti šėlsmą? Vaikai nuo 8 metų gali leistis kartu su lydinčiu suaugusioju, o vaikai nuo 12 metų jau gali leistis ir savarankiškai. Ir tai dar ne viskas, jau visai netrukus bus atidarytas ir kruizo kalnelis, kuriuo galės leistis net 4 asmenys su keturvietę padangą.
3: Taip, o tie, kurie išbando naujausias pramogas, tampa akvanautais.
0: Tai laukiame jūsų Druskininkų vandens parke, atvykite ir tapkite akvanautais ir jūs.

0: Tu jauti, kad neryt, o poryt bus pusę vasaros praėję. Skaiva, tu žinai, kaip pakelti klausytojams ir man nuotaiką. Ačiū tau, kad priminėjai.
1: Bet va taip, va ne?
0: Baig.
1: Pusę vasaros praėjo, mes net oro normalaus nelabai turėjom.
0: Kaip ten Brazauskė nesakė, vasara baigėsi tik tiem, kurie
1: neturi pinigų.
0: Pinigų, kurie neturi.
1: Tai? No. Bet tai tu ir esi viena iš jų. Jeigu ką.
0: Na, bagyte.
1: Nu gerai, nebesakysiu nieko. Klausykit, bet mes turim labai labai gerą pasiūlymą visiems, kurie neturi pinigų.
0: Nu baig.
1: Nu padės.
0: Nu baig. Kodėl padės?
1: Nu nes čia daug sutaupai.
0: Ką? O tai jeigu turi pinigų, netaupai niekada, sakai?
1: Ne, kai turi pinigų, irgi taupai, dėl to ir turi pinigų. O šiaip visiems pasiūlymą, žinokit, labai geras projektas, paklausykit. M1.
0: Reklama. Aš nežinau, klausytojai, ar jūs prisimenate, bet mes ir su Skaiva darėm panašų projektą, kai mes tiesioginėme etryje sverdavomės ir turėjom savo išsikėlusis tokį iššūkį, kad turim numesti.
1: O kiek mes ten turėjom numesti?
0: Aš nepamenu, aš turiu nuotrauką, kiekvieną mes nusistatėm, kiek mes norim numesti, kiek kam reikia, žinai. Ir tada mes su Skaiva pirmadienį labai bijodom lipti ant svarstyklių po savaitgalio ir taip. Viešai sakydom tą skaičių, jau pačiam pamatytą skaičių yra taip. Nemalonu, o jau pasakyti visai Lietuvai, tas skaičių dar yra nemaloniau. Tai šį kartą ne toks iššūkis, bet irgi susijęs su sveikata. Tai jeigu jūs norite vasarą jaustis geriau, tai prisijungit prie vasaros projekto sveikatos iššūkis, užsukite į m-1.fm, ten suvedat savo paštą ir iš karto gaunat net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
1: Žiūrėkit, kas jūsų laukia. Jūsų laukia 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms. 73% yra labai daug. Tada nemokama Lemon Gin narystė viso iššūkio metu. Tada laukia 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benų vaistinėje. Jau irgi neblogai sutaupot. Ir čia dar ne viskas. Jeigu pasinaudojate visais trim partnerių pasiūlymais, vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėje klinikose.
0: Duok ir man ką nors pasakyti.
1: Pasakyk.
0: Ir tada dar laimės vienų metų Lemon Gym narystę ir maisto papildų krepšelį metams iš Benų vaistinės.
1: Aš norėčiau maisto papildų krepšelio metams iš Benų vaistinės.
0: Aš norėčiau metų Lemon Gym narystės, nes aš ir taip tam vaikštau, tai nemokamai galėčiau vaikščioti.
1: Taigi registruokitės jau dabar m-1.fm ir ženkite pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link. O Antėja yra vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje. Antėja rūpinasi visapusiška pacientų sveikata, nuo profilaktinių tyrimų ir ankstyvos diagnostikos iki šeimos gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
0: Taip, Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau išsaugoti gerą savijautą, todėl rūpinkite savo sveikatą, nelaukiant pirmųjų simptomų.
1: Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje.
2: Reklama. Skaivos ir Silvo šou. M1. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefyras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: Ieškojai.
11: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

0: viskas mūsų laida baigėsi. Neslėpsim, mes to irgi šiek tiek truputėlį džiaugiamės, nes galėsime eiti pasidžiaugti geru oru, o jo Lietuvoje nebūna labai daug, todėl reikia išnaudoti kiekvieną progą ir juo džiaugtis.
1: Taip, pas mus jau yra Tomas, mūsų kolega. Tomai, šiandien mes kalbėjome, mes rinkome topą pačių gražiausiai skambančių lietuviškų keiksmažodžių topą sudarinėjom.
2: Girdėjau šito.
1: Koks tavo yra lietuviškas keiksmažodis, mėgstamiausias, gražiausias?
2: Nėra.
1: Nėra tokio varianto. Tai
2: keiksmažodžiai per ilgi pas mus, kad išreikš, žinai.
1: Povelnys.
2: Reikia iš karto.
1: Velnės.
2: Ua, nu tu, ua. Žinai,
1: rupus miltai. O, rupus miltai nebuvo.
2: O čia rupus miltai neprisikiškia pustę. Man per daug keiksmažodžių ir raidžių.
0: Kodėl? Utelė tu.
2: Utelė.
0: Utelė.
2: Utelė gal. Bet kaip ten buvo populiaresnis vienas iš tų bebras?
1: Kurmi tu.
2: Kurmi
1: man toksai švelnus labai, žinai.
2: Dažniau jau utelė galėjo.
0: Bobliau tu. Man lietuvių kalba, žinok, yra pakankamai graži, įmanoma.
1: Įmanoma išreikšti emociją.
0: Valkata gali žmogų išvalint, kaip iš karto. Valkata.
1: Ubagas.
0: Valkata, ubagas tu.
2: Vaflių.
0: Erkė tu nelaiminga.
1: Nesisirp kaip puodas.
2: Žinai, visur nelaiminga.
1: Nesirp ant kraujo, Skaiva.
0: Glinda tu.
1: Nu, tikrai, žinau, galima išreikšti.
2: Šitą valandą taip prasikeikia, tačiau žinau,
0: jeigu man leistumėt įžeist žmogų, vien tik lietuvių kalba, man pavyktų tai padaryti.
1: Vis tiek, žinai, rusų kalba jau nebe mylima Lietuvoje yra.
0: Ne, rusų kalba nebe trendina.
1: Ir nebereikia, žinokit, keiktis gal rusiškai.
0: Aš manau, kad irgi nebe toks nebelygis rusiškai keiktis.
1: Turim labai gražią, turtingą kalbą. Vaizdingi tokie mūsų keiksmažodžiai yra. Tai...
2: Žinokit, ir tie penkiolikiniai, ar ne, irgi nenaudoja tokių mūsų nevartoja keiksmažodžių lietuviškų. Į angliškus.
1: Angliškus.
2: Į mendresnius biškiai jau. Mes jau nebesuprasim greit jau.
1: What the hell? What the hell? Mano vaikai sako, what the hell? Gerai, tai ačiū klausytojai, kad šiandien buvo su mumis. Beje, su Skaiva mes laidos pradžioje sakėm, kad mes pameluosim jums, o jūs turit prigauti mus.
0: Pagaus, ne pameluosim, o klaidą pasakysim.
1: Klaidą padarysim specialiai. Tai šios valandos pradžioje mes su Skaiva pabandėm, pasakėm, kad na štai prasidėjo mūsų antroji laidos valanda. Tai vienas klausytojas tik tai pastebėjo, kad mes pasakėm antroji laidos valanda.
0: Vietoj trečioji,
1: bet deja tas klausytojas neparašė savo vardo ir telefono numerio. Tai žinokit, rytoj vėl jums pameluosim, padarysim klaidą ir pažiūrėsim, ar jūs atidžiai mūsų klausytės.
2: Norit, kad atidžiai klausytoja, ne?
0: Nu taip, nes šiaip klausytojai mėgsta labai rasti klaidas ir parašyti laišką, kad kažkas negerai padaryta. Tai leidom tokią progą suteikėm, tai pasižiūrėsim, ar jūs mus prigausit, ar neprigausit. O gal ir nebus klaidų jų rytoj visai jokių. Nors tu prie pulto tai bus.
1: Gerai, ir Tomai, geros laidos.
2: Ačiū.
1: Susigirdėsim rytoj.
3: Ate. Čia M1.
4: Taip.

0: visos Lietuvos muzika buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Žalgirio arenai 5.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai nenori leistis į kompromisus ir siekia atšaukti nuo šių mokslo metų turinčius įsigalioti reikalavimus, kuomet dešimtokai nepasiekia lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimų slenkstinio lygio, negalėtų tęsti mokslų 11 klasėje. Konservatorius Liutauras Kazlavickas siūlo kompromisą atidėti tokį reikalavimą 3 metams.
1: Nėra pati kartelė, ne vienodos vaikų galimybės sulaukti pagalbos. Ir matom, kad kartelė, kai kuriuose savivaldybėse yra įveikiama, yra 7-9% vaikų, kurie neišlaiko, tačiau turime savivaldybių, kuriuose 40% arba daugiau vaikų neišlaiko arba nepasiekia kartelės.
0: Komitetas siūlymui nepritarė. Sprendimą lėmė komiteto pirmininkės balsas. Švietimo ministrė Raminta Popovienė įsitikinusi, kad nei dabar, nei po 3 metų sistema gali būti nepasiruošusi pokyčiams.
2: Ar iš tiesų mes pasiruošę, kad profesinės mokyklos galės priimti na tuos visus vaikus ir turės užtikrinti jiems bendrabučius ir visa kita? Ar mes turime mechanizmą, kuriuo įpareigotumėm, kad 16 metų vaikai turi eiti visi mokytis į profesinės mokyklas, nes kitaip jie neįpareigodami, jie gali visai išeiti iš tos švietimo sistemos?
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė kritikuoja tokį požiūrį ir sako, kad slenkščio atsisakymas yra nenoras spręsti problemų. Atsisakyti slenkščio nepalaiko ir mokyklų vadovai. Anot jų minimalaus standarto atsisakymas kenkia švietimo kokybei. Seimo konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į konstitucinį teismą įvertinimo, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė buvo formuojama teisėtai. Anot opozicijos politikų, vyriausybės programa Seime buvo registruota anksčiau, negu prezidentas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės paskirimo. Keliami klausimai, ar tai atitinka konstitucinę tvarką. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas teisininkas Egidijus Kūris portalui 15 min komentavo, kad tai gali būti konstitucinės tvarkos pažeidimas. Tuo metu Socdemų frakcijos Seime pirmininkė Orinta Leiputė neigia tokius įtarimus. Esą Seimas oficialiai pradėjo vyriausybės programos svarstymą po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių. Tai šiandien praneša krašto apsaugos ministerija. Tokius skrydžio taisyklės pažeidžiančius Rusijos lėktuvus NATO oro policija kyla lydėti gana dažnai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, jog Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tai jis kalbėjo Bastilijos šturmo dienos išvakarėse. Šiandien Paryžiuje turėtų prasidėti vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, kur 25 valstybių lyderiai turėtų spręsti dėl spaudimo Rusijai. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau nuo Vienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Gal netgi labiau ne pirmadienį kūrinys Another Drink. Nu, bent jau kavos padelį galim pašnekėti, ne? Šiandien kalbės su manimi 3 valandas Marija.
1: Tomas ir
0: Važiaunam, kaip sakytų mažykiuose.
2: Važiaunam.
0: Tai kaip tu važiuoji šiandien?
2: Šiandien važiuoju šiek tiek žemesnių balsų. Jeigu reikia dar žemesnių, galiu pakalbėti.
0: Galėtum padaryti?
2: Ką tokie?
0: Nu, nežinau, kažką. Visą laidą gali gal šnekėti žemiau.
2: Galiu žemiau kalbėti tikrai visą laidą.
0: Bet natūraliai skamba.
2: O ne.
0: Susivienodinom.
2: Iš tikrųjų, tai žiavai. Jo, tai aš visą savaitgalį taip pat kalbėjau ir aš kažkaip galvoju, man galbūt bijau, kad reitingai pradės kristi, jeigu visą laiką žemai kalbėsiu. Tai gal šiek tiek aukščiau pasistengsiu, šiek tiek sirguliuoju, tai va dabar bandau atsistot ant kojų.
0: Jo, kartais yra tam žmogui, kai klausosi radio, ar ne, ir svarbiausia, kad neužknistų balsas,
2: sakykime,
0: ir tas flow toks eina, ir lyg ir tu pasislipi, ir kaip ir įsipaišo į tavo dieną,
2: taip,
0: bet jeigu,
2: taip.
0: Ir kažkaip negirdi, ką jis kalba ten, bet jeigu balsas erzina, nu tai kažkaip jau nelabai nefaina yra. Šiaip aš šiandien kalbėjau, žinai, su kuo ilgiausiai.
2: Su kuo?
0: Pasirodo, galvau, su vadybininku Facebook'o metus buvau susijungęs.
2: Ir kaip sekės?
0: Bet pasirodo, su AI ten daugiau prakalbėjau, aš galvau, kad ten jau su vadybininku pačiu kalbu ir žinai, susijungė pagaliau. Tai aš jam ten diktuoju, ką aš noriu padaryti ir taip toliau. Ir jis man pilsto, sakau, sujung, paskui, kai supratau, žinai, kad nesu realiu žmogumi kalbu, sujung, prašau, tai išprašiau šiaip ne taip kažką.
2: Čia yra blogiausia, kai tavo atrašinėja tik dirbtinis intelektas ir tada tu turi rašyti, noriu kalbėti su realiu žmogum. Tai, nu taip, dėja, tokiais laikais gyvenam.
0: Su tokiais žmonėmis, tai yra tikrai žmonėmis, mes kalbėsime, esate užsiregistravę viename projekte, kurio finišo tiesiog yra dar kitą penktadienį, Palangoje, tai yra Klaipėdoje, ten kraustysimės į jūrų šventę, bet apie viską nuo pradžių.
3: Noriu silkės!
0: M1 Savo mylimoje žadam atiduoti, jums į geras rankas tikriausiai perleisti.
2: Taip, jūs žinot, kad M1 tikrai labai jūs myli, mes jūs labai labai mylim ir mes jūs taip stipriai mylim, kad savo mylimoje audinę silkutę norim perduoti jau į jūsų namus su visam atsisveikinti. Ir su ta pačia silkute vyrai važiavo į Norvegiją, į vyrų ekspediciją. Tai jeigu jūs norite mašiniuko, viskas, ką jums reikia padaryti, galiu užduoti ar negaliu užduoti?
0: Gali sakyti,
2: nu, tai reikia užsiregistruoti ir dalyvauti jūro šventėje būtinai. Mes jums paskambinam ir jūs viskas, ką turit pasakyti, noriu silkės. Jokių labas.
0: Matom, šiai dienai yra 2800, tuoj tiksliai pasakysime, kiek tu užsiregistrausi. 2807 žmonės ir... Keletą iš jūsų skambinsim. Aišku, jeigu vienam prisiskambinsim ir jis padarys tai, ko mums reikia, viskas tvarkoja, užteks ir vieno. Tai dabar, kurie registravosi, tikriausiai žinot, kad reikia tik atsiliepėt kažkam ir sakot, noriu silkės, bet jeigu dar auto garsą tokį išgirsit, tai jau žinokit, kad mes štai. Čia silkutas garsas. Opa. Smooth, nuvažiuoja taip gražiai. Nu ką, bandom. Pirmajam žmogui, matau, op, galim pasukti Justinas. Parašyta. Į Šiaulius. Pretendentas į audinę.
4: Noriu silkės.
0: Aš vos tik paspėjau paspaus mygtuką. Neužgazavom dar normaliai. Justinai, sveikinam.
4: Ačiū.
2: Justinai, esate iš Šiaulių.
4: Taip.
2: Ką darysi Šiauliuose su sulkute?
4: Savaitgalį naudosiu.
2: O darbo dienom kitą mašiną?
4: Taip.
2: Nu, tai turtingas būsit.
4: Tai darbui neturėsiu geros mašinos.
0: Nu, mes tikimės, bet bent jau artimiausia, nežinau, pusmetį nematyti skelbimų portaluose tos silkutės. Nes kai buvo, palauk, kas padovanojo dabar savo batelį? Cristiano Ronaldo ar kas? Ne, Silveinas Francisco.
2: Taip, mačiau.
0: Ir paskui skelbimuose, opa, jau yra, sako, aš maniau, kad čia tikri fanai ir netiduosit, o savo laikysit. Tai Justinai, pažadat, kad neparduosit per pusmetį automobilio.
2: Per pusmetį ir vieną dieną galit.
4: Planuoju.
0: Tai gerai, mes dovanojam jums kaip raktą į šitą jūro šventį ir į dėl silkutės gavimo tam būsit pretendentas koinės M1 susilkę. Labai gražiai tiktų ir šiuo metu Marijai tos koinės.
2: Aš sakiau mėlyną, prisiderinu. Jo, man tai labai gražiai šitas koinės.
0: Tai mes susieksim su jumis, Justinai. Ačiū, kad klausotės taip M1 ir iki greito.
4: Gerai, dėkui, iki.
2: Iki, vat. Viskas paprastai ir aišku. O jeigu ir jūs norite būti kaip Justinas ir pretenduoti į Silkutę, nulėkit į e-1.fm, paspauskit noriu Silkės, užsiregistruokit ir viskas.
0: Taip, ir nereikės gal tokių laiškų laukti, kur ir Utena nori Silkės dabar rašo, kiek galiu skambučio laukti. Arūnas rašo, Arūnai, mes taip pat išrenkam bom kažkas, kas dalyvauja ir būtinai, jo, pažymėkit tą langelį, kad dalyvausite Klaipėdoje jūro šventėje, nes kitu atveju nebūsit tartų pretendentų. Tai tiek kol kas reikalų.
3: Noriu Silkės!
1: Vienas.

0: vienas. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

sezonas. Vasara su M1.

0: pamini, su kokiu Lietuvos sporto pasaulio žmogumi buvo jinai, sakykim, traktuojama, kad yra kartu. Labai panašus jos vyrukas.
1: Taip. Aš galvoju, ką tu dabar čia mane, kokią poziciją pastatai.
0: Ačiū, gerai. Jonas Valančiūnas, ar ne?
1: Jonas Valančiūnas.
0: Tikriausiai reikia ir tą patį sveikinti su atvykimu oficialiu jau į Kauno Žalgirį.
1: Ne.
0: Sakė, kad jau viskas jau.
1: Ne. Tenai nėra oficialu, tenai yra nesąmonė. Pats Jonas sako, aš atsibūtau ryte ir sako, aš žiūriu, už mane viskas nuspręsta. Aš nieko pats nežinau.
0: Viskas, sako, jokio žalgirio žinoma, ne dabar
1: kol kas jokio žalgirio.
0: Nu gerai, pažiūrėkim. O mes turime su futbolu susijusi klausimą, jums te reiks pasirinkti iš kurios temos.
2: Reklama.
1: Tai taip, nes visus futbolo aistruolius mūsų partneris Wolfas Engelman nealkoholinis kviečia sudalyvauti vieno klausimo žaidime Wolfas Engelman pasaulio futbolo taurė.
0: Taip, tai kviesim, ką padaryti, lengvą tokį įdomų pašėlusį klausimų kvizą. Iš įvairių futbolo susijusių temų, tai vien yra 6 Lietuvos slengas, Brazilija, traumos, vedybos, skirybos arba pasaulio čempionatai ir turite atspėti į užduotą jums klausimą atsakymą duot mums teisingai.
1: Ir šio žaidimo nugalėtojai mūsų partneris Wolfas Engelman alkoholinis dovanoja išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle. Kas gali būti geriau? Ir šaltas gerimukas?
0: Ir kolonėlė.
1: Ir kolonėlė kartu.
0: Ar futbolo pasirinkti rungtynės ar muzikos kokios. Gerai, tai toks prizas laukia už jūsų žinias. Labas.
3: Sveiki.
0: Kas skambina?
3: Vaida.
0: Iš kur Vaida?
3: Iš Alytaus.
0: Prašau. Gerai, tai 6 temos, rinkitės iš kurios norit. Lietuvos slengas, Brazilija, traumos, vedybos, skirybos ar pasaulio čempionatai?
3: Pasaulio čempionatai.
1: Gerai.
0: Rinksim kažką iš ten.
1: Taip, tai jums klausimas yra štai toks. Kuris 2026 metų pasaulio čempionato stadionas yra mažiausias? Yra 4 variantai. Toronto, Los Andželo, Vancouverio ir Atlantos.
3: Vancouverio.
1: Ir tai yra...
4: Nepataikiai.
0: Ne, Vaida, labai gaila, nepavyko atsakyti mums. Reikia kito žmogus, kuris bandytų tą patį klausimą atsakyti iš likusių atsakymų variantų.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Raimundas.
1: Raimundai, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Vilniaus šiuo metu.
1: Supratau, ar jūs girdėjot klausimą?
5: Taip, girdėjau.
1: Ar reikia pakartoti atsakymą?
5: Dar iki jums pasakant jau žinojot.
1: Jau žinojot, tai sakykit.
5: Taip. Atlantas.
1: Deja, žinok.
0: Kažkaip jau norėjom spausti mygtuką, super. Bam, ne.
1: Ačiū, Raimondai. Taip, deja.
0: Išsiplėtė mūsų akis.
1: Būtų tik žiūri vienas į kitą, ką čia dabar daryt. Nu taip, sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas paskambino?
6: Juozas.
1: Juozas, iš kur jūs skambinat?
6: Iš Marijampolės.
1: Oi, kaip gražiai skamba. Ar žinot atsakymą, reikia pakartot kažką?
6: Variantus, jeigu gali, likusius du.
1: Jeigu neklystu, tai yra Los Andželo, ar ne? Uh-huh. Ir Toronto.
6: Aha. Tai Los Andželo.
0: Aš einu gal kavos pasidaryti. Ką? Yes!
1: Deja, va,
0: sukrisk tu taip, ne?
1: Va taip.
0: Ne, matosi, kad vis dėlto šaudo mūsų klausytojai. Labą.
7: Sveiki.
1: Kas paskambino?
7: Raimondas.
1: Dar vienas Raimondas. Tai ar žino teisingą atsakymą?
0: Mes galim pakartoti atsakymo variantus, rinkitės vieną. Atlantos, Vancouverio, Los Andželo ar Toronto?
7: Nenugirdau paskutiniųjų, bet aš taip kažkaip planavau, galvoju apie Atlantą.
0: Atlantas sakė, žinokit. Jau
1: sakė Atlantą.
7: Sakė, ne? Ta, kuris liko?
0: Šiaip sakė Vancouverio, dar Los Andželo sakė.
1: Tik Toronto nesakė. Dar.
0: Kažkaip.
7: Tai yra, aš tarp tų dviejų galvo, Atlantas ir Toronto, tai renkuos Toronto.
0: Ar tikrai?
7: Tikrai jau, netarkinėkit.
4: Pasipilsto.
0: Wolfukas Engelman non alko.
1: Taip, žinokit, Toronto stadionas yra mažylis, tačiau jame vis tiek telpa 45 tūkstančiai žmonių. Raimondai, sveikinu, kur naudosit šaltkrepšį su integruota kolonėlė?
7: Nežinau, tai va, atėjo šilti orai, tikėkime, į gamtą vešime.
0: Atostogaut, pramogauti, iškylauti. Ačiū, Raimondai, jums.
7: Ačiū jums.
0: Galvoju, kažkaip lengviau bus sustvarkoma šiandien tame
1: žaidime. Jo, šiandien, wow, labai įdomu. Kažkaip man dar, žinok, per visą mano karjerą radijo, kuri yra labai trumpa, dar nekarto neteko matyti visų variantų išnaudotų ir liko, kai lieka vienas atsakymas.
0: Ir savo, kaip sąžininga atsakė iš vieno esamo teisingo atsakymo.
1: Nu taip, nes visi kiti buvo tiesiog jau atspėti.
0: Tai futbolo emocijos įsibėgėjo, liko kiek čia keletas rungtynių ir lieka stipriausios vienulikės. Geroms akimirkoms, aišku, reikia ir gero kompaniono, mes tokį jums siūlome.
1: Taip, tai yra Wolfas Engelman nealkoholinis ir jis yra mylimiausios gėrimų prekės ženklas Lietuvoje. Jeigu jūs ieškote gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarų, išbandykite Wolfas Engelman Ice Non-Alko, švelnų, gaivų, žemoje temperatūroje brandintą alų.
0: Stilingas skaidrus butelis, lengvas skonis, gera nuotika, tikrai viskas, ko reikia, stebint karščiausias čempionato akimirkas.
1: Juk tikrų futbolo aistrų tikrai nepaslėpsi, o jeigu jūs ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, tai kviečiame užsukti į Wolfas Engelman Bravorą. Čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panorama Skybar.
0: Su klausimais grįšim rytoj.
2: Reklama. Čia

0: kas tu per žmogus?
1: Labai labai laukiam jūsų skambučių 18.30, jeigu norite dalyvauti žaidime kas tu per žmogus ir laimėti nuostabėsim vieną kojinės, jeigu neklystu.
2: O taip, bandysim aišku truputėlį sveikai paprovokuoti jūs, bandysim išpešti įdomiausius atsakymų variantus iš jūsų, tai skambinkit, darom kvizą, kahūtą, kaip sakant, apie jūs. Dabar, 18.30.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
5: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
9: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: išsiaiškinome, bet ir vardas, ta prasme, nu wow, toks pirmą gal, antrą gal kartą gyvenime girdžiu.
1: Aš tik pirmą kartą.
0: To išsiaiškinsim, gal pat žino, kiek jų yra tokių Lietuvoje.
2: Kas tu per žmogus?
0: Nu tai labas, Mamertai.
3: Sveiki.
1: Aš dabar paguglinau, ką reiškia vardas Mamertas ir iš lotynų Mamers, tai, o žodžiu, Sabinų Marso atitikmuo, o iš lotynų Markos, pasišventęs karo dievui Marsui. Tai vat vardą perėmė iš pradžių graikai, po to žydai ir Europoje jis paplito kaip vieno šventojo rašto autorių vardas.
0: Ar žinojote Mamertai?
3: Buvau skaitęs, bet visada primirštu.
1: Ir ar žinot, kad jūsų lietuviškas vardo variantas yra Morkus?
0: Morkus.
3: Šitą žinojau, ja.
0: Gerai, Morkus prieš kažką. Mamertas prieš žaidime. Reikia jums kolegos, kuris bandys į tris klausimus atsakyti. Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Juozai.
0: Juozai, važiuojam, turim klausimų.
4: Taip.
0: Kas Mamertui labai nesiseka? Tai su automobiliais ar su moterimis?
4: Gal su moterimis. Vyram su automobiliais sekasi.
0: Su moterimis, sakot?
4: Taip.
0: Atsakykit, man ir taip pats.
3: Ne, su moterim, tai jau laimingai vedęs 12 metų, kartu jau 14.
0: Apa, su automobiliais. Vieną nusiperka iš karto taisyt. Kitą nusiperka vėl tas pats, ne?
3: Jo.
1: Taip, antrasis klausimas. Dėl ko paskutinis syk Mamertas melavo žmonai? Pirmas variantas, kad kai su kolektyvu išeina, dėl šventos ramybės pasakiau kažką ne iki galo. Antras variantas, kad kartais kokį butelaitį tenka paslėpti garaže.
4: Gal antras variantas.
1: Mamertai?
3: Ne, vėl nepadarė.
0: Ne, ir žaidimo laimi Mamertas.
1: Bet vis tiek dėl šventos ramybės paklausim to trečio klausimo.
0: Nu jo, tai ką Mamertas daro 300 jau dienų be perstojo, nepertraukimai tai yra, tai žaidžia šachmatais ar Duolingo?
4: Koks antras variantas?
1: Duolingo, mokosi kalbą per vieną tokią programėlę, kur kiekvieną dieną turi daryti.
4: Tai gal mokosi kalbą?
3: Nu ir trečias ne.
0: Matos, kad ne kaimynai, nepažįstami, ne giminės, nepataikė. 3-0, Juozai, už tai mes jums kaip pagoda galim duot dainą, kokią norit, sugrojam.
4: Nesvarbu.
0: Aš irgi taip tikėjaus, kad nesvarbu jums. O Mamertai, jums dovanų iš Marijos rankų koinės M1.
1: Gerai, nepasakai, kad ačiū. Nuo Marijos kojų koinės. Taip, linkėjimai, ačiū Mamertai, ačiū Juozai, kad žaidėt. O mes su kokiam dienom dabar keliaujam?
0: Aš va dabar galvoju, ar einam pašokt, ar su mergyte, džiazu ir Fausto?
1: Aš tai pašokt visai sakyčiau.
0: Na tai ir einam.

0: M1. Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar Senukuose Virpul ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: kompanija vyrukų, kurie aktyviai koncertuoja šiuo metu vasarą, visokie festivaliai, tai vėliau labai patinka man pasižiūrėti jų socialinę mediją, Instagrame, visus storius, taip toliau, linksma kompanija. O čia muzikinė data ir antroji topo vieta 2014 metais, kas kitas, o pati Nicole Scherzinger ir jos Your Love.
1: En dieno topo istorija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės programos tvirtinimas Seime suplanuotas jau rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo metu paskirtieji ministrai toliau atsakinėja į klausimus Seime. Konservatorių frakcija, susitikusi su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu, dėmesio skyrė kovo su propaganda klausimui. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad esant tokia geopolitiniai situacijai yra gėdinga, jog Lietuva nėra parengusi net plano, kaip kovoti su dezinformacija.
1: Gėdinga truputį, kad dvejus metus kovos su dezinformacija planas niekaip neparengiamas planas. O mes esam jau tokioj situacijoj, kaip VSD atstovas čia vienam susitikime sakė, kad baltoms kepetaitėm su tuo, ką turime, su tokiom atakom informaciniam, kurias patiriame, tikrai nepakovosim. Vis labiau brandinama Lietuvoje ir penktąją koloną, kaip tą stabdyti, kad mes sutvarkytumėm teisinę bazę, kuri sako teisininkai šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui.
0: Paskirtasis ministras Lukas Alsys pripažįsta, kad esamos priemonės, tokios kaip skaitmeninio raštingumo didinimas ar bandymai žmonėms aiškinti, kas yra kritinis mąstymas, šiame etape nėra pakankami.
2: Taip, pripažinti, kad mes jau esame dezinformacinėme kare. Faktas, kad pripažinti reikia, kad tos priemonės, kurios egzistuoja dabar, jos nėra užtektinos. Taip, aš neketinu prisidengti, kad planas, na, tarytum, tai yra placebas, kuris išspręs, mes parašėm planą ir, sakykim, valio, kažkoks pliuselis tenai uždėtas. Tai ir noras yra, kad, na, to plano pagrindu ar jūsų pateikto dokumentu mes galėtume, na, sukurti algoritmą, sureguliuoti teisiškai, kas yra tas karas, kokias priemonės mes taikom, kaip mes jį reaguojam.
0: Paskirtasis ministras sako esantis nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir, jei reikės, pakovoti už kultūros lauko interesus ir tinkamą finansavimą. Teismas dar 2,5 mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis įtariamas iššvaistęs 40 milijonų eurų Baltcap fondo lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba anksčiau teigė, jog tyrimas byloje iš esmės baigtas. Esą Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Tai jis komentavo Fox News televizijoje. Trumpas taip pat sakė, jog amerikiečiai gali pradėti saugoti sąsiaurį ir už tokį darbą tikisi sulaukti mokesčio. Po to, kai praėjusią savaitę Trumpas paskelbė apie paliaubų su Iranu pabaigą ir atnaujino karinius veiksmus, Iranas vėl paskelbė apie sąsiaurio uždarymą. Jonas Valančiūnas paneigė žiniasklaidos paviešintą informaciją apie tai, jog krepšininkas jau sudarė sutartį su Kauno Žalgiriu. Apie Valančiūno atvykimą į Žalgirį šiandien paskelbė krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas, remdamasi šaltinių informaciją. Tačiau Valančiūnas dabar tai neigia. Anot krepšininko sutartis nėra sudaryta. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės. M1.

0: Yeah.
1: Yeah, kaip nuotaikos.
0: Labai geros, kaip tavo?
1: Puikiai, labai gerai. Yeah. Važiuojam, pirmadienis, nesukam galvos. Oh my God.
2: Nesuk galvos.
1: Šiam žaidimui dar tik neprasidėjus, skambant dainai, aš matau, žinai, telefoniją.
0: Aha, aš irgi atsidarius.
1: Skambinėja, skambinėja. Dar viena daina, jau groja, tada padeda ragelį, po to vėl skambina.
0: Jo, jo, jo.
1: Labai gerai, kad esate kaip pasišventi. Norit nulaužti kodus, norit, kad atsilieptumėm būtent jums. Gal čia ir esate tas didelis laukėjas. Labas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Deividas.
0: Iš kur skambina, Deividai?
3: Jo, iš Biržų rajono. Labai toli.
0: Iš labai labai toli. Tai sakykit, norit žaisti su Tomu ar su Marija?
3: Ne, nekartą neteko žaisti, tai nežinau, su bet kuo tiks.
0: O žino tai žaidimo taisyklės, ar ne?
3: Taip, 5 klausimai čia būna.
1: Jo, taip. Kaip paprasti klausimai.
0: Tai... Jo, reikia kaip įmanoma greičiau atsakyti.
1: Deividai, duodu aš jūs į moterišką kompaniją, palikau.
3: Gerai, man moterys labiau patinka.
1: Ne, tai faktas, labai gerai.
0: Tai Tomai, jeigu tu paskaičiuosi laiką, būtų nuostabu.
1: Gerai.
0: Ar mes esam visi pasiruošę?
1: Yes.
3: Nu, bandom.
0: Gerai, tai 3, 2, 1. Ar stručiai slepia galvas mėlyje?
3: Mitas.
0: Pasakykite vieną torto arba pyrago pavadinimą.
3: Napoleonas.
0: Kiek aštunkojų turi širdžių?
3: 3 širdis. Tai.
0: Koks 25 metų populiariausias mergaitiškos vardas? Ar Sofija ar Milda?
3: Sofija.
0: Ir koks NBA žaidžiantis krepšininkas žaidžia šią vasarą Lietuvos rinktinėje?
3: Tai Buzelis.
0: Laikas?
1: 26 sekundės.
0: Nu, žinokit, 5 taškai. Jūs viską labai...
1: Viską paėmėt.
0: Viską.
3: Gerai, kad moteris.
1: Aš jums sakau, pats atsakymą žinojat, ko jums reikia, bet aš kažkaip supratau.
0: Taip, šaunuolis tavai.
1: Tuo irgi.
0: Nu, žinokit, Deividai, labai geras jūsų rezultatas, 26 sekundės, 5 taškai, dabar tai reikia... Nu, iš tikrųjų, kaip debiutantui tai labai gerai, tai reikia tiesiog laukti antro raundo ir pasižiūrėti, kasgi jūsų priešininkas.
3: Žiūrėsim.
1: Nu, tai ir lauksim.
3: Mes Tomui dabar.
1: Tai gerai, eilė mano bus taip pat. Biržams linkėjimai, ate.
3: Ačiū.

0: Reklama.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
2: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
7: Kas šiandien gamina? Ką?
8: Aš.
7: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
8: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
9: Tėti, aš čia tik pepę.
8: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
14: Žalgirio arenai 5

0: sugalvos.
1: Pirmajame raunde buvo toks It's Imagine, kur vedėjas ir klausytojas rado viens kitą 5 taškai idealiai pavarytą.
2: Taip, 26 sekundės ir 5 taškai. Jeigu manot, kad galit geriau, tai yra į visus 5 taškus atsakyti ir greičiau negu 26 sekundės, tai skambinkit 18.30.
1: Pabandykit, labas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Mantas.
1: Pats iš kur, ne iš Biržų?
3: Ne, iš Kauno.
1: Iš Kauno. Ar pirmą kartą šiame žaidime reikia paaiškinti taisyklės?
3: Yra tekę dalyvauti.
1: Tai labai gerai, aš reikės man iš jūsų 5 atsakymo variantų teisingų į klausimus, tada laimėsit. Jeigu būsit greitesnis nei 26
2: sekundės. Aš paskaičiuosiu laiką, žinok, viskas gerai.
1: Gerai, man tai
3: pradedam.
1: Ane?
3: Taip.
1: 3, 2, 1, važiuojam. Jonas Valančiūnas su Kauno Žalgiriu sudarė sutartį ar ne?
3: Ne.
1: Kur gausu krakmolo, pavyzdžiui?
3: Cepelinuose.
1: Kelintais metais Eurovizijoje pasirodė LT United 2 metų paklaida?
3: 2006.
1: Audi modelis ir popieriaus lapo formatas?
3: A4.
1: Pasakykit dainą, kurios tekste yra žodis aš. Žodis aš.
3: O aš taip myliu, aš taip
1: myliu. Stabdom, gerai, dabar įdomu. Visi 5 taškai. Gerai, nu ką, galėjom sakyti bulvės, bet sakėt cepelinai.
2: Bet vis tiek naudojamas tinka, tinka, taip, taip,
3: taip. Taip, taip, žinoma.
1: 5 taškai. Dabar, Marija, išduok laiką.
2: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 24 sekundės. Mantai, jūs esat nugalėtojas.
1: Sveikinam.
3: Ačiū labai.
1: Neblogas dervis, aš galvoju, nu į tą pirmą klausimą, nu brač neatsakytumėt.
3: Kaip kaunietis, žinai. Atribos, čia na, naujieną sekam kasdieną.
2: Gerai, tai gerai, teisingai
3: daro. Porą kartą per dieną keitėsi net, jo.
1: Jo, net ir mane pradžioj laidos suklaidinos, galvojau, juk pasirašė, jau čia Žalgirio žaidėjas, viską, o pasirodė.
3: Nu, tikėkimės, tik laiko klausimas čia, gal jau šiandien paskelbs.
2: Nu, tikėkimės.
1: Pažiūrėsim, iš pirmų lūpų laitai būna, sveikinam, pergalę ir vieno koinės jums. Kim.
3: Ačiū labai, dėkui, viso iki.
4: Vasarą su M1. Meilės sezonas. Vasarą su M1.

0: netikėtas ir įdomus duetas Kylie Minos No Patrol Tease Alarms. Praėjusią savaitę jį pristatėme, o šią savaitę pradedame naujais būsimais hitais. Vienas iš jų yra čia ir jau vieno atryje mėgiamas atlikėjas Kygo su Max McKnown. Take me back.
1: Būsimas hitas.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai! Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
7: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimingiai bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3500 eurų.
4: Kiekvieną dieną Magrės baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
7: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: duetas.
1: Žinai,
0: buvau vienose vestuvėse ir jaunieji norėjo padaryti visas savo vestuves tokiu Justino Bieberio festivaliu.
2: Okay.
0: Muzikos, jo grot kas antrą dainą, pavyzdžiui, kažkur okay. tai laiką, žinai, nes jiems labai labai Justinas Bieberis. Nu, taip nesigavo, taip nereikėjo galbūt, bet jų tas įėjimo į šventės vietą gabalas buvo, žinai, pasitikimo jaunųjų, būtent šitas.
2: Nice.
0: Apie šventę, apie meilę šventę mes dabar dar daugiau kalbėsim ir galit pasinaudoti progą nemokamai gauti ir transportą savo veseliu, su šoferiu netgi.
3: Vasara su M1.
2: Jeigu jūsų vestuvės yra šį savaitgalį, tai vat būtent Liepos 17-18 dienomis, tai M1 siūlo į jas atvažiuoti meilės ratais garsiaja Silkutė.
0: Jo, Silkutė mūsų matė Atlanto vandenyną, pamatys galbūt ir jūsų vestuvės kažkurių, tai mes rimtai iš tikrųjų duosim ir vairuotoją, duosim ir auto, pavyzdinės su ta Silkutė, pabus, nežinau, ir gal kažkur momentinėse nuotraukose kartu su jie ten pasifotografuosit ir taip toliau, galėsit ją naudotis kaip norėsite.
2: Ir žinokit, per savaitę prikrito kelios dešimtis registracijų, o atsitiktinė tvarka skambinsime būsimiems jaunavedžiams, pakalbinsime ir savaitės pabaigoje pas vienus iš jų ir atvažiuosime, tai dabar skambinkime su galimais
0: pretendentais. Kas tai bus? Renkam?
2: Taip, Milda ir Edvinas.
0: Milda ir Edvinas, gerai. Turi atsiliepti sąlygą? Pakalbinsim. Kur čia ta veselė, kiek kainavo, žinai.
2: Mm-hmm.
4: Klausau.
0: Labas, Milda.
4: Sveiki.
0: Ar šį savaitgalį mesit pokštę?
4: Taip.
0: Radio stotis M1, Tomas ir Marija skambina.
4: Malonu, malonu.
2: Tai matėm, kad užsiregistravot į mūsų projektą Meilės ratai.
4: Taip.
2: Ar norėtumėt su Silkute pasivažinėti per savo vestuvų dieną?
4: Nu, visai būtų įdomiai.
0: Tai esmė pas jūs yra dabar, kad jūs neturit dar vairuotojo ir automobilio, kuriuo galvotumėt važinėti. Ar jau turit kažką ir čia papildomai tik reikėtų Silkutės?
4: Nu, mes kaip ir su savo mašino žadėjom, bet jeigu gaunam, tai tada dar geriau.
0: Nes tada net nereikėtų nei patiem vairuoti, jau šoferis irgi yra prisigūdęs.
4: Būtent.
2: Nu, kaip smagu. Tai sakykit, šeštadienį ar sekmadienį vestuvės?
4: Šeštadienį.
0: Kiek svečių leiskit truputėlį įsibrauti jūsų sąrašą čia?
4: Apie 30.
2: O koks vestuvių planas?
4: Metrikacija, fotosesija, paskui vakaras.
0: Ar vakaro programai, sakykit, bus kokie nors ten vaiko apiplovimai, žinai, malkos kapojimai?
4: Kaip ir neplanavom.
0: O kur darysit vestuves? Kuriame krašte?
4: Klaipėdos rajoną.
0: Nu, supratau.
2: Nu, dar Silkutė dar ir dar daugiau Lietuvos pamatytų.
0: Būtų gerai kaip tik į Klaipėdą, žiūrėk, Silkutė kitą savaitgalį važiuos.
2: Ir dar kitą savaitgalį.
0: O dabar ir dar kitą, žinai. Tai, Milda, mes jūs jau į sąrašą ir greit sužinosim, ar jau jūs tikrai važiuosit su Silkutė.
4: Gerai, lauksiu žinių.
2: Ačiū, Milda, kad registravotės, ačiū, kad dalyvaut. O mes norim ir jūs paraginti užsiregistruoti, jeigu tuokitės šį savaitgalį, nuinat į m-1.fm, paspaudžiat meilės ratai ir užsiregistruojat, o mes jums paskambinsim.
0: Taip, paskambinsim ir pašnekėsim. Ką gali žinot, pristatysim. O kas vairuos, nežinai, gedas gal čia?
2: Nežinau. O gal išsirinks?
0: Suprasim greit.

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
6: Du bist doch ein Ežys und Igel.
5: Du Ežys. O Ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose.

0: 5%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Judam, publika, judam!
1: Kas nors lietai, čia savo judės, judės, pats ir judės.
2: Užtenka ir tiesiog palinksėjimų kelių galo, žinai?
1: Taip. Čia Barry Kent, Swim Return to Baibau, o dabar turėsim dar vieną dainą, kurios nesukam, negrojam per M1, bandykit ją atrasti.
3: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Kas per what's going on? Energylandia going on.
2: Taip, jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, tai mes tai padarysim už jus. Šią vasarą nusivešim jūs į Energylandiją, nes žvaigždžių karų laimėtojui padovanosim du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją.
1: Mes labai bijom aukščio, bent jau aš už save kalbu. Tai...
2: Už save kalbėk, aš tave aukščio.
1: Norėtum.
2: Aš gylio bijau.
1: A, nu
2: tai, tu į vieną pusę, aš į kitą pusę.
1: Gylis nebent leidžiasi amerikietiški kalneliai.
2: Nebent leidžiasi, jo.
1: Pirmieji raundo dalyviai, o pasakysiu, išduosiu truputėlį tiek, kad daina sena ir šiaip tinkanti, kai susipyksti su, pavyzdžiui, antra pusė, gali ją paleisti ir supras.
2: Maždaug 50% dainų tokių yra.
1: Gal, paklausysim, kuri čia labas.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Giedrius.
2: Giedrius, už kur skambinat?
4: Iš Kaišėdorių.
2: Ką gero Kaišėdorys?
4: Saulės švies.
2: Nu tai nieko. Šaukit.
4: C2.
2: C2. Bandom.

0: Nebus balo.
1: Gedriu, neduosit balo?
2: Aštuoni.
1: Aštuoni.
0: Pagalvoja, stiprus aštuonetas. Visai išklausius gal bus ir 90.
1: Ačiū, Gedriu, už skambutį. Jeigu norit, jūs galit visą laiką skambinti dar kartelį, nes čia jau toks žaidimas, kad galit skambinti tiek kartų, kiek norit. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas skambinam?
1: Kas paskambino?
0: Mantai, prašau.
3: Mantas.
1: A2, sakysiu. A2, bandom.
0: Tu, koks geras.
1: Mantai ir girdėtas kūrinys.
3: Nelabai.
0: Karlita Sofi Tokio.
1: Gal ir nelabai, bet žinokit, grojam ir tope grojam, man atrodo.
0: Taip. Šią savaitę tope yra. Mantai, ačiū, nepataikėm dėja. Reikia toliau bandyti. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Ilona.
1: Ilona, iš kur jūs skambinat?
4: Kas būrūda.
1: Kaip jums šiandien sekasi?
4: Ačiū, gerai.
1: Nu, tai gal, jeigu gerai sekasi, tai gal puikiai pasiseks pataikyt?
4: Baidu.
1: Baidu. Viduriukas bandom.
0: Ai! Judesys. GDS. Judesys. JDS, ne? Tai turbūt šitas.
1: Turbūt?
0: Tikriausiai. Bandom išnagrinėti, kodėl JDS. Ilona, nepataikėm. Gaila. Ieškom toliau.
1: O gal juodas?
0: Juodas.
1: O gal judesys? Nu, dainuoja judesys, tai gal tai būtų ir judesys.
0: Va, paklaust, paskambinti. Gal atsilieps. Ok, čia. Labas, ieškom vis dar žvaigždžio karų ateivio.
5: Labą dieną, skambina Justina.
1: Justina, iš kur jūs? Kur jūs?
5: Iš Molėtų.
1: Tai spėkit, šaukit.
5: B1.
1: B1.

0: Toks kūrinys čia buvo. Jop. 1995 metais išleistas.
1: Justina, jūs keliaujat į Energylandiją. Su kuo keliausit?
2: Super, su dukra keliausim.
1: Nuostabu. Tai žinokit, labai linkim jums geros kelionės, sveikiname laimėjus ir nežinau, turbūt tiesiog palinkėsiu labai labai gero laiko Energylandijoje.
2: Ačiū jums labai, gerą vakarą.
0: Ačiū jums.
1: Ačiū jums.
0: Jaučias, kaip nustebino.
1: Aha, labai mielo.
0: Tai Energylandija, jūs visi galite apsilankyti, tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje, tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, tie, kurie nebijo visaip ten visai paskraidyti, sakykime, ne? Tai rasite ir net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvieno skoniui.
1: Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Tai parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai.
0: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis, atrakcionais ir įsigyti bilietus. Aišku, dabar galite energylandia.pl.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išlėkus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima, tai ko reikia.
7: Ieškojai.
8: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Geras atsukam kūrinys Aerosmith Crazy. Jeigu apie išprotėjimą kažkokį kalbant, tai galim paminėti, kad Eglės sanatorija Birštone, jie ten tikrai išprotėja. Gerąja prasme.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Taip, man tai labai patinka tai, ką aš matau, kad šyla oras, kad pagaliau nebe tas šaltis, nes aš nesupratau, pavyzdžiui, praėjusios savaitės orų. Supratai?
0: Ten buvo nesąmonė, ten buvo nuolydis visiškas, dabar vėl kylam, atrodo, vėl gražu viskas bus, o Eglės sanatorijoj Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
3: Tai visai netrukus papasakosime apie tai daugiau, dabar keliavom į orai.lt pasižiūrėti, kokie gi laukia mūsų rytoj orai. Ir matau, kad Vilniuje rytoj 26 laipsniai šilumos, Kaune 27 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos, Šiauliuose 26 ir Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Va čia yra vasara.
0: Va čia yra vasara ir to lietaus galim sulaukti, pasirodo, jau tik penktadienį, galbūt Vilniuje ir tai nelabai daug, kaip Kaune situacija.
3: Kaune irgi, tik tai penktadienį turbūt šiek tiek palis.
0: Klaipėda šeštadienį gali truputėlį draugauti su lietum.
3: Šiauliai penktadienį ir Panevėžys irgi penktadienį maždaug. Žodžiu, jo, visą laiką naktinės temperatūros, wow, matau, kad Panevėžys, pavyzdžiui, trečiadienį naktį bus 23 laipsnių šilumos.
0: Jau galės nebedrebėt kažkur vakare, būnant, žinai, sėdint ar iškilaujant gamtoje, neims tas drebuliukas labai didelis.
3: Jo, labai, labai džiaugiuosi šitais orais, o jeigu jūs galvojate, kurgi liko pusę vasaros, ką dar man nuveikus, tai žinokit, kad sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
0: O taip, su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir netgi ta speciali parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuos.
3: Nuostabu. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
0: Apie nieką nereiks galvoti, tik apie kokybišką savo poilsį. Tai skirkit kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone.
3: O daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: peršalus kažkokia, sako, gerklė kirba.
1: Gerklė kirba.
0: Esi girdėjus, kad vis dėlto padeda ir ledai.
1: Žinok, išbandžiau.
0: Nepadėjo? Nepavyko?
1: Vieni ledai tik tai padėjo.
0: Emociškai ne?
1: Emociškai Aldo, vieni, skanu. Žinok, kaip skanu buvo, kad net susigundė gustas.
0: Nu, pažiūrėsim, kokius čia kalba eina. Čia apie tuos gal?
1: Reklama.
0: Apie Baltiją ledus.
1: Žinok, taip, mes darėm vat, būtent šitą Baltijos žaidimą šeštadienį ir aš taip užsinorėjau Baltijos ledų, kad aš tiesiog nuėjau ir nusipirkau, nes ir buvo taip gerai, buvo taip šilta, taip sušilta, žinai, kaip sako, kaip angeliukai basom pedutėm per krūtinėlę lakstė, tai va taip gera buvo.
0: Dabar, aš žinau, Baltijoje yra tie klasikiniai vaniliniai, ne, apie tai šokolado ir yra karameliniai dar.
1: Karameliai labai geri. Aš valgau vanilinius, bet dabar kitas mano žingsnis bus karameliniai. Gal net šiandien.
0: Skanu, Baltija daugumai lietuvių, tai ne tik ledai, bet ir vaikystės galbūt skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai šiandienos malonumo akimirkos. Tai žiūrėkit, mes turim jums prizų, kalbam apie tos senus gerus laikus, prisimint galim ir senas geras dainas.
1: Taip, tai mes dabar žaisim žaidimą, jūs paskambinant 18.30, jeigu norit, dėžės Baltijos ledų, mes jums paleidžiam iškarpą kažkokios dainos, kuri buvo prieš maždaug 30 metų populiari, gal ir iki šiol tebėra populiari, ir jums tiesiog reikia pratęsti tą dainą.
0: Taip, tai pirmasis raundo. Pirmasis dalyvis, gal ir nereikės daugiau dviejų, trijų. Labas, ko vardu?
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Pasvalio.
0: Žiūrėkit, mes paleidžiam vieną dainą, bet kai nutils daina, jūs turėsit ją pratęsti, ar aišku?
2: Supratau.
0: Nu ką, gerai, linkim sėkmės ir važiuojam. O daina yra tokia.

0: Ar pratesim?
1: Gal galite patylyti savo radijo imtuvą?
0: Ne, pasirodo, žinok, mus klausosi internetu matyti ir kažkas čia taip gavosi, kad nelabai. Ta pati užduotis bus kitam dalyviui. Labas, kuo vardu?
2: Sveiki, Romena.
1: Ar... Romena, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Tauragės.
1: Ar tauragiškiai Romena žino, kaip baigėsi šis kūrinys?
0: Žinot?
2: Eurolyga,
0: gal. Gerai, mes paleidžiam nuo pradžių dabar ir kai sustabdysim muziką, jūs dainuokit.

0: Yra mano jūsų laikas ir...
1: Eurolyga, ga.
0: Gaga. Man atrodo, kad galim užskaityti.
2: Galim užskaityti. Būčiau norėjusi dar vienos eilutės, bet manau, kad užskaitom.
0: Antrą eilutę mes gausim.
1: Žalgiriečiai žino kiekvienas.
0: Žino kiekvienas. Gerai. Šaunuolė, tai dovanojame jums prizą.
2: Ir Romena, sakykit, čia mums įdomu modėliai, kurį skonį rinksitės? Karamelinį, šokoladinį ar vanilinį?
1: Manau, kad karamelė būtų neblogai.
2: Labai geras skonis jūsų.
0: Skaniai. Tai ačiū jums ir dėžė visą Baltijos ledų turėtų atkeliauti pas jūs greitai, susieks administratoriai. Iki, Romena, ačiū.
1: Ačiū labai.
2: O jeigu jums ši daina padėjo nusikelti į vasarą prieš 30 metų, į laikus, kai dienos atrodė ilgesnės, rūpešių buvo mažiau, o didžiausia džiaugsmai slypėjo paprastuose dalykuose, pavyzdžiui, pasivažinėjimuose, dviračių, vakaruose, kieme ar leduose karštą vasaros dieną, tai labai labai gerai, bet jeigu jūsų nostalgijos jausmas dar neplankė, tai žinokit, Baltija jum toj pat padės.
0: Baltija sugrįžtuvės į atgal į praeitį, kaip sakant. Tai jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30-mečius lydė lietuvius pats per pat gražiausias vasaros tas akimirkas.
2: Taip, per 30 metų pasikeitė daug kas, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus kaip ir anksčiau. Tai Baltija ledai yra vienas jų. Tai ne tik ledai, bet ir skonis pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas.
0: Su dainom grįšim rytoj.
3: Reklama. Premjera.
0: Turim tokią grupę, atsiminkit, Take That, legendinė britų grupė, kurioje buvęs ir Robbie Williamsas, grįžta, jie su nauju kūriniu, Sweet July vadinasi.
2: Aha, įdomu, kokia ta liepa tokia saldi?
0: Nu, va, nežinau, jau daugiau nei 30 metus gyvuojantį grupę yra pardavusi milijonus albumų visame pasaulyje. Aš tą kūrinį išklausiau, geras ritmas, būgnas, viskas skanu, gerai. Tai paklausoma, ne?
2: Girdėjau, kad naujame kūrinyje netrūksta nei šilto vasariško skambesio, nei nostalgijos, nei grupės gerbėjų pamėgtų melodijų. Nu, žinok, kartelė aukštai užkelto. Reikia tiesiog pasiklausyti ir vertinti.
0: Iš 3 sekundžių galim jau nuspręsti, kokia tai daina. O, ai, gerai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: merginos susirinkę čia? Loko, loko, crazy, crazy.
1: Jau tokie visiškai crazy, jau 18.43 ir mes jau visiškai crazy. Pirmadienio vakaras.
0: No. Apšnekėjom šitą dainą, sakom, kad gerai per pasaulį nuėjo, ne?
1: Mhm.
0: O kokia dabar skambės jau nuo jūsų priklauso, skambinkite.
2: Žalia šviesa.
0: Tai aišku, čia už makaliavę esam kažką, tai gal jums, pavyzdžiui, patiks toks kurnys. Nu. Palauk, okay. Palauksim truputėlį. Ir čia galim prasukti.
1: Čia We Lost Dancing, ar ne?
0: Ne, Manhattan.
1: Ai, čia Manhattan.
0: Nauja, čia žinai, dar daug kas ir nežina. Marija nemato pavadinimų, tik aš.
1: Taip, taip, taip. Bet labai man primena vieną dainą, dėl to ir paklausiu.
0: Gerai, pasakyk, kuris lietuvis atlieka šią dainą?
1: Saulius Prusaitis?
0: Taip, sweet, sweet, super.
1: Jo, jo.
0: Mėgstamiausia jo daina.
1: Aš tai žinok, aš jau turiu savo favoritą, už ką aš balsuočiau.
0: Happy Endless.
1: Taip, Happy Endless.
0: Yeah! Ei! Hey. Ai, dar ne čia.

0: sena gera Britnės daina. Toxic.
1: Už ką tu balsuotum, jeigu tau reikėtų rinktis? Už Happy Endless, ne?
0: Aš už pirmą ir antrą.
1: Pirmą ir antrą, žinok, aš...
0: Dabar ko noriu.
1: Mhm.
0: Tai už antrą, ne?
1: Aš už antrą.
0: Tai klausykit, jeigu jūs tikrai klausotės mūsų norų, žinot, pasukit ir...
1: 18.30, labai laukiam jūsų skambučių.
0: Gerai, čia bandom. Labas. Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Dovilė.
1: Dovilė, iš kur jūs skambino? Kokia jūsų gera nuotaika, kodėl?
2: Todėl, kad dėl lietaus darbo diena sutrumpėja.
1: Nu tai nuostabu. Kur jūs čia taip dirbat, kad jūsų taip darbo diena patrumpėjo?
2: Lauke organizuoju lazerinių ginklų žaidimą.
1: Oh, wow.
2: Tai
1: dėl
2: metalų šiandien dienas neįvyko.
0: Kai gerai, skamba, tikriausiai neatvyko tiesiog užsakovai, ne?
2: Ne, tai aš vykstu pas užsakovus ir buvo labai smarki liūtis, taigi dirbti buvo neįmanoma.
0: Mhm. Apie dainas, jeigu kalbėsim, grįšim prie jų, kurią įsirinkt norėtumėt?
2: Deja, aš jau nuliūdinsiu, tai aš už Britney Spears.
0: Ne, tai nu, viskas
1: gerai,
0: aišku,
1: viskas
0: atėjo
1: gerai.
0: Sugadino reikalus mums čia dabar.
1: Bet Tomai, dar negalim pasiduot, viskas gerai, mes dar turim šansų.
0: Gerai, gerai, užsirašom, ačiū jums.
1: Ačiū jums labai.
0: Galėjom neatsiliepti.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Už trečią.
0: Oi. Net vardo nepasakys.
1: Nieko, viskas tiesiog.
0: Inkognito nori būt, žinai.
1: Nu, kuo jūs, tai jūs vardu? Nepasakysit, neišduosit?
3: Dainius.
1: O Dainiu, neišgirdom, žinokit, o kodėl už trečią?
3: Nu, blemba, tas raudonas kombinzonas čia yra.
0: Ai.
3: Kažkas tokio.
0: Nu, bet Michael Jacksonas irgi turėjo dainą su raudonu kombinezonu. Mes galim ir jo gal iškeisti, jeigu dėl raudono kombinezono.
3: Bet jie irgi buvo neblogesnė už šitą.
0: Nu gerai.
1: Nu gerai.
0: Mes jau susirasim, žinokit, pridėjom.
3: Vat jeigu reikėtų rinktis iš šitų dviejų, tai ko gero Trailer laimėtum.
0: Aha. Nu bandysim gal rytoj tada paorganizuot. Bet vieningai nusprendėt. Ačiū jums, iki.
1: Ačiū jums labai. Na kągi, mes kol kas trumpam atsisveikinam.
0: Jo, vinioja meškeras.
1: Vinioja meškeras.
0: Tu šiaip mėgsti žvejot, ar ne?
1: Esi aš alergiška žuviai.
0: Bet žinai, yra žmonės, kurie žvejoja, bet, pavyzdžiui, nevalgo žuvies.
1: Aš vieną kartą gyvenime su žvejojus ir aš tada pagavau labai labai gražią žuvį didelę. Čia nebuvo ne Lietuvoje ir aš buvau labai, labai didžiavausi savimi, bet ties čia ir baigėsi mano žvejojimas.
0: Nu tai sveikinu tave su artėjančia agurkų diena rytoj. Matau, tai nieko blogo tau nenutiks.
1: Man agurkai yra viena mėgstamiausių daržovių. Tai ačiū labai, priimu sveikinimą.
0: Iki visiems, ate Marija.
1: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybių atstovai ketina šią savaitę susitikti su Ukrainos merais, tikėdamiesi sulaukti praktiškų patarimų dėl priedangų kūrimo. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad ne viskas, kas Lietuvoje siūloma, yra praktiška. Anot jo reikia galvoti apie dvigubos paskirties priedangas.
1: Mokyklos, ypatingai darželiuose, kad vis tik tai jie daro požeminės arba padarė yra požeminės priedangas, kad ten galėtų vykti ugdymo procesas. Nes priedanga, kaip yra, pavyzdžiui, modulinė priedanga daroma ant viršaus, tai ten gali tik tai prabūt tą periodą, tą laikotarpį. Sakykime, pavyzdžiui, liftų įrenginių naudojamas ligoninėse. Žinom, gaisro atveju liftais nesinaudojama yra. Problemos atsiranda dėl evakuacijos, tai jie yra padarę taip, kad visi liftai yra pajungti per UPSus. Nustojus elektros energijos tiekimui, liftai yra veikiant.
0: Naujai paskirtas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad būtina atlikti visapusišką savivaldybių civilinės saugos būklės auditą, nes situacija savivaldybėse skirtinga, o taip pat kalba apie savotišką gėdos lentą, siekiant motivuoti savivaldybės daugiau dėmesio skirti civiliniai saugai.
2: Vyrauja labai skirtingi standartai, labai skirtingi pasiruošimai. Mano idėja būtų tokia, kad savivaldybių nespausti, nekelti per nelyg didelių reikalavimų, bet tokia pozityvią diskriminaciją įvesti paviešinant žemėlapį ir įvertinant kažkokiu pažymiu, kur kiekviena savivaldybė galėtų matyti, kad jinai atsilieka nuo bendro vaizdo.
0: Valstybės kontrolės neseniai atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė savivaldybių neturi galimybių užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos priedangose. Teismas dar 2,5 mėnesių pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis įtariamas iššvaistęs 40 milijonų eurų Baltcap fondo lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba anksčiau teigė, jog tyrimas byloje iš esmės baigtas. Esą Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Tai jis komentavo Fox News televizijoje. Trumpas taip pat sakė, jog amerikiečiai gali pradėti saugoti sąsiaurį ir už tokį darbą tikisi sulaukti mokesčio. Po to, kai praėjusią savaitę Trumpas paskelbė apie paliaubų su Iranu pabaigą ir atsinaujinančius karinius veiksmus, Iranas vėl paskelbė apie sąsiaurio uždarimą. Europos Sąjunga sieks palaipsniui riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina taikyti amžių atitinkančius ribojimus skaitmeninėms platformoms, įskaitant socialinius tinklus, ir svarstyti laipsnišką prieigą skirtingoms amžiaus grupėms. Teisės akto pasiūlymą Europos komisija planuoja pateikti antrąjį pusmetį. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.

0: Kaunas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.
1: Reklama.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Ne.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
6: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
7: Žalgirio arenai.

0: M1. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk:
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
0: Reklama.

0: Kto? M1.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Reklama.
4: Čia!